bu ñu soccu leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du la wax dindil. Seetaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meewut amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. Lépp lu ñu tëral rek seetaane indi leneen. Mu ne inna allaha yàlla waadukum jig na leen waadal xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waadal xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seetaane yorul dara. Li bëgg mooy jëmale gaañe fu mu bëggoon ñu jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum sirataka almustaqim. Bi mu waxee li nag ci meeting bi, suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ca suratu yasin. Ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, suma borom daa di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi. Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwun mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne ah kay asa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne leen fii mu jaar moo yoon wujub bi. Nit ñu ne ah kay yàlla ne waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. Mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa waramal doon wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi nii mooy waadako ji leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw xal yow ma kuntum takfuru, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ña daal di yuuxoonloo sarax ñu mu ne al yowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saair, buñ amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saïr. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna, man daal ëmu woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an daawtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk dafa bakkane, yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarakallah ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca. Foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an daawtukum, lu dul ma woo leen, léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen woy si ma
istajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ha wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jallba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay seen bakar la yeen on waxo na lu leer la aqu dan lahum siratal mustaqim yeen ko gëmuton rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiyya yeenit bi yeen may xatili ki xatile du yeen du man ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقيه منو لن ما ختلي منو ما لن ختلي اي ما انا بمقيسكم ولا انتم بمقيسيا من عذاب الله اني من شيطاني شيطان من اني من شيطاني كفرت يدنا بسنكتي بما اشركتموني تلغن ما دون بوكالي من قبل لجيتو داي so sété binduna alquran bima ashraktum ni ci riwaya hafs melni manon na ne bima ashraktum ni waye bo arab bo waxe ben baax

0: ci ndeglu borom subhanahu wa ta'ala. Baat bu baaxit nun la mel, moo di soo waxee baatu yiw. Baat ba day daal di jóge fi nga nekk law daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulli xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cariwuti asamaan di meññi waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu lamsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon. Ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji nag mu koy jëmbat, ba mu demee uccu sat dañ koo duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jël ko ci ba mu fees fab nag ak garab jëmbat ci noona mën a cegg ci kaw rek min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaawit nun la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw nun la mel, moo tax wax day yiw baax yey. Wax ju ñaaw la yàllay misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi ko gëm, bil qawli sabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli sabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla jàll saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi gëm bil qawli sabiti, ci wax ju sax. Fi lxayaati dunya, ci dundu adduna gii. Wa fi laaxira, su alaaxira it nag moo di fi lqabri. Adis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu ta'ala yuthabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunya wa fi laaxira. Hadis boobu akhrajahu almuslim, firin wiihit nun la tabari firee wax jooji. Wa yudlu llahu, yàlla sànq alzalimina bokkaale kat ya. Wa yafalu llahu, ti yàlla mooy def maa yachaaw lu ko neex. Yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jotee. Alam tara, xanaa gisu ila allazina, ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi, xéewal yàlla yi. Yàlla dalni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan, santuñu ko. Te waxoon na keroog ne la in chakartum, bu ñu santee la azidannakum, waat na naa leen dolli. Ñi nag santuñu ko, waaye baddalu dañoo weccaxndikoo ni'matallahi, xéewale yàlla yi, kufran ci kéefër. Wa axalloo, ñu wàcce nag xawmahum, seenu nit daaral bawaar, këruk alkane. Baat bi ni'mata moom la olof daan wax mag ñi buñ daan jàng ni'mata taajoor. Ndax nii nga gise ñu binde ni'mata miinoo ko woon bu fekkee riwaaya Hafs nga yor. Ndax taa majrur lañ ko bindé muy tabax dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy bindé bo xamné day am ñaar tomb ci kaw ma ngi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak jëme ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jëma indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu soppar ci nañu ni'mata llahi xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacce qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral ba war keuruk alkane keuruk alkane jahannama keuruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dugg ñom ak ñañu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seenu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamné nima koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bindu tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk Papa Dia yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla na yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarkalla wer ñu dugg muy weru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد صلوات الله وسلامه عليه مكي غنا بني سنت يالا جولي تيونتي صلى الله عليه وسلم دي نسنن سي كاتن بوم تبارك وتعالى في تفسير القران الكريم بلن رجدون يادي دفال اجما جوت في وقتو خمغني bind bi la ci ñi ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñett muy alam tara ila alladheena baddalu ni'mata llah suñu borom tabaraka wa ta'ala ci fi ñu tollu dafay wax xewal yi nga xamne xewal na ko doomu adama mu dindi andam adama ni nga xamene moom la beene xewal yi faya suñu borom tabaaraku ta'ala neneen mu bëgg tek ni ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewal yi nit ñu sant ko ci xewal yoyé bu nit ñi xamne yalla ci sant nako ci xewal yi yoyé dina lim legi xewal yi muy fukki xewal ak ben bi ñu ko xewalé ñu def ñun ak bi ñu ko xewalé ibrahima ni ibrahima mel yalla neena alam tara khana gisu wala ngene alam tara khana khamu yaa yep dana ñu ko wax waye mi ngi aaji wacca araf wana ca kanamum tay nak ila allazina la motax mu ngi khana gisu ila allazina jëm ci nga xamne ñoom badalu dañu wéccax ndiko dañu soppi ni'matan la yaqul yalla min ko soppé kufran ak fakk jëf dañu fakk jëf bi leen yalla xewale santuñu ko mom subhanahu wa ta'ala ci ay alhamdulillah ci ay bak ci ay tang waye dañ ko walbeuti xewal ga def ko neen wa ahannu ñu wacce qawmuhum seen mbokk ya daral bawar keur alkane ñaka tag yalla ñaka sant yalla xana fay ko suñu jëf tax na ba ñoom loola wacce seen mbokk ya daral bawar يفسرون منهم كفار مكة فقد أسكنهم الله حرمه الآمن وجعل عيشهم سعة
1: وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب نانا وامك صلوات الله وسلامه عليه مثل جنيوم دا تكون مذكر لين جفروا ميال بنا خمي أرمور دفن لين سنب من دمويلياته dar yabal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu layoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka taala nattoo leen alqaxt ak aljabb te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ jàll musal wa jaaluu lillahi ñu defal yàlla andaadan ay nawle ñu jéema defal yàlla andaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam mushraka mumasilina abaduhum ka ibadati li ñu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xol yéen waxal yow yeneen si bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masirakum seenu mujj yéen ñu wedd yàlla ñëpp ci la naar mën a jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne aduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mohamed sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi alladina sama jaam yi nga xam ne aamunu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu farataal ci ñoom di ko jooxee alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu yu jot nga defee ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defee ko ni ko sharia santaanee loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnaahum ci li leen wërsëgalee waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnaahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant jullit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bayun fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bayun fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yow man xiyamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala bokk lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am loola tax mu ne yowm laa bay'un fii bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcc moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa arrazaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni nga koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane mi ñu tuddee bàmmeel ak waxane mi ñu tuddee biir nee na wax ne mi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane mi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Saalihu yàlla na yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan juróom
2: moo tax nga nango nga mën a jàppee sa voor taxi bi ab surga ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def yàlla mii sëdd la wërsëg yi nag nahnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yum nibbee am koo xam ne kii moom pense mat na am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yi mag yi taxi lay jëlal boppam am koo xam ne kii kalandoo lay soxla am koo xam ne kii yooyu passe yépp amu ko moom day dox am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye déesut am ko am oto boobu moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc tabaarakallah noonu la yàllay séddalee wërsëg yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibnu al muxira ca makk xam na mel xam bakkanam xam jikkoom mu gis itam urwat ibnu masaud xam na mel xam jikkoom mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox ndax nu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi wa rafaanaa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surg mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarakallah waaye jàppal rek baatu suxriya surg tabarakallah mu gën laa yomb di maana min attaxqir waaw suxriya بدم السين من التثقيل بمعنى الاستقدام لا من السخريه بمعنى الهز تبارك الله نانا لكم ني دون مينا واي نيلا سوره الزخرف ايه فنوير اك نيار تي لاني تول ورحمه ربك سير مني بروم خير موغن مما يجمعون تي ليب لاني دجال ليب لو دوم ادمي دجال تي بون بونوري ادونا aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sayer man ne borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wen khair dajje ci wedd yalla subani ton lut la ja'ala dana defal limay yakfur birrahman kep ku wedd yalla mu defal len yi buyoti him sen ne ye suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene terrasse bi nek khalis biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalis kala fi alayha yazaruna ci lañu yegge di yegge ci taw etat wa yalla xamna ne su tamule won fi ne ko wedde rek mu def sene non ci ñaari wer rek nek yeb nek khalis iskali yeb nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon nañu daal di and rek daal di yeddi seen borom tabaraku taala yeefe daal di jaare fofa mu nekk musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaalif lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaalif lay doon alayha yattakiun ñu ci sohonu dina law mu ne suba jiton ñepp nekk yeefer ku ko weddi da nga am li ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amon poa la fu yo ab yefur du ci goxu nox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bin ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek su khuruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayat ad-dunya du dara ludul yobul aduna dong wal akhiratu al-akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla adima gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu baram tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'u alhayat ad-dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg neena kon ku ko weddi sa affaire baax sen ñepp yépp xaaliss lay doon yépp wurus lay doon yépp zukhruf lay doon mune way yoy yep
1: mata'ul hayatid dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci ay fanwer ak juroom ben waman ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku dum moyu di gëm gëm loka jema sagane an zikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana dalañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so soré yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu hayyi wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa lah nax fo jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah waye budé ci walu yoyep defloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytané nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbu an tariqil huda shaytané koko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wujub bi nga xamne moy an maye njubuk aduna ak njubuk alakhirah sa'adatud dunya wal akhirah la koy maye du to ko am wa yahsabuna ñom ñu shaytané galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar shaytané len di galankor dox sen digeunte l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ko mbax ñu ne ca lañ ne setan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bari na lu nit di nek lo xamne setané koy rafetal ci mom di ray ni bu yag ci ginaaw bo ca masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu lu setan def fek la tabarakallah gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoru waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun shaytané ko rafetal dew goru ko jigen gisana ñoo xamne seen dum gi yep moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñu legi so waxe ñu xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena
0: hatta iza ja'ana ba dik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba ben bis ñu jël koku da melon nonu yobu hôpital mu tedd ci lal ba mako yi set ci muy wax ba mu jagg ben bis ñu ñew waxut bu mu jagg la newon te mom taxon mu don dund ko wax dal di genn ñu jagato def ci morgo ba hatta iza ja'ana mu tege ci yoon wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax duggal ci bir wone ko dem ci kër ga tok yalla mu ne su accé mom ma andon ak shaytané qala mu ne ya layta aka nekhon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow shaytané ni bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi aka nekhon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalo non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi yi tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safar nit mu ci sheytane moy al-quran cheikh al-hajj abdul aziz neena benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu teg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin al-mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa hadha min babi taqlid kama yuqalu al-qamarani wal-umarani wal-abawani فغلب هاون المشرق على المغرب تفسير تبري لني كو واخ مودي عرب داي واخ نياري وير مو جانت بيغ وير وي نياري عمر مو عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي مو نايك باي موتاخ مو نياري بنكو مو بنكو سو كي دا فا نيو يوم الخيام نينا سوسانيون digënteem ak sheytaani mii ko sànq tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen diggante soree noonu waaye sheytaani duñ ko soree noonu doo dem ba booba rek nga ne aka neexoon ñu soree maag yow tabarkàlla benn nit da doon wax ci njaarim ans bi lay na sheytaan ra jiin ne nañu maam borom tubaara dila am ko dégg ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggleoo sheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa ko naan la jox ma sama yëf suratu zukhruf aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yowma tey réccu walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yowma tey walan yanfaakum yaa layta du jariñ al yowma tey iz zalantum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi l'azab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi yàlla na ci yàlla musal walan yanfaakum al yowma iz zalamtum annakum fi l'azabi mushtarikuun yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi yow nit ki nangu cheytaane jàddal la ak cheytaane moom mi la jàddal ndax cheytaane moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate ak summa tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx dil um ya ndax man ngaa jubbanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa kutax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubantiku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutax moy ko xamne ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu lola jeexé kenn mënu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu mëna defaraat yoyé nek ñu mu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions yi millions sankhalé di sa bëdd yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba ba nga jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam deg noppé na terus mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yéka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalalin mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam yëneent bi sallallahu alaihi wasallam da daan goor goor lu lool ci woo nit ñi ilal iman waaye ñu koy gën di sori di gën di gumb gumbalu di gën di tëx tëxlu yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góor góorlu waaye cay ñu ngay woo ak ñoo jafee woo surtout Zuhruf ay ñeen fukk yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika ñu jëlee la àdduna yóbbu la alaxira nga noppalu maanaam soo dee liggéey ci diine sonn ca lool bam jaral la gedd yàlla nee na su la mu ne ko su la neexee mën naa la fi jëli fa innaa minhum muntaqimun ñoom de lu yàgg yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwul ñu ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree bu la neexee nag yow mën naa la fi jëli yow nga noppalu te bàyyi mag ñoom fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaqimun su ko defee ñun moom lu yàgg yàgg man yàlla dinaa leen mbugal soo teewee dinaa leen mbugal soo teewutit dinaa leen mbugal léegi nag su la neexee fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci wàll woowu aw wala boog nuriyannaka alladhi ñu wan la li nga xam ne waadnaahum dig nañ leen ko nga di ko fekke lu jiitu koy génn àdduna fa innaa alayhim muqtadiroon ñoom ñëpp jekku nañ leen ñoom ñëpp yàlla mu ne man jekku naa leen ibnu abbas mu ne waawaaw qad araahu llahu zalika yowma badr mu ne loolu ko yàlla ne woon dinaa la ko wan fa innaa alayhim muqtadiroon wan na ko ko keroog badra wan na ko ko bu leer ñee nekk junni nit seeni fas mat seeni warwaay mat seeni ngànnaay mat lañu yóbbu ci xeex ba mat jigéen ñi ànd ak ñoom tabarkàlla bari lool di leen sar xollee ko way lépp dara manquewul tabarkàlla yàlla mi ne ko woon aw nuriyannaka alladhi waadnaahum fa innaa alayhim muqtadiroon sallallahu alayhi wa sallam génn ànd ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett wala boog boo ko ca boolee moom mu mat lim boobu fas ya matut warwaay ya jaasi ya matut tabarkàlla la ñuy yóbbu matut fa ñu nekkoon noonu benn gëstukat bu mag nekkoon ne li ko jaaxal ci Badr mooy fas ya dong lañ doon naan nan lañ koy mën a amee waaye teewul ba junni bële tampoo ak ñett téeméer ak fukk ak ñett rey ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk aw nuriyannaka alladhi waadnaahum fa innaa alayhim muqtadiroon ibnu abbas mu ne qad araahu llahu zalika yowma badr so demee ci ibnu kasir mu ne almaana la budda an nantaqima minhum wa nu'aaqibahum fi xayaatika aw baada wafaatika ben ñu mbugal leen nga fekke wala nga ñakk fekke yoy yeb bu ci nek mëna am mu ne way walam yaqbidu llahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ibn kasir mu ne yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won na ko ci nonam yi lu sedd xolam fab seenu nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngebal ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeubal ak moyal japp tie ngeup moy sine wa'tasimu moy moy len istamsik moy ngeubal khus nak mom moy jappal wala jeul tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñëpp ko ndax soo ko téyewut nit ñi dañ la indil yooyu buñ la ko waxee dina la jar nga bàyyi ko fi moom te boo ko fi bàyyee foo demati du foofa kon nag fastam sit na nga ñëpp bi lësi yi uuxiya ilayka yéen na la wax yu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril muini loolu la jàngkat ba wax tabarakallah loolu la sëriñ ba wax maam borom tuba radiallahu anhu mu ne masikan bil kitabi maska dariri tiye ci téere bu baax tiye gumba tiye gumba bi yadil qaidil basiril muini ci njàccaar lu ko fas yéenee dimbali ci ay kàmm yum dugg wala circulation ni gumba yi tiyee ka koy dimbale mu ne mu tiyee ko noonu lu tax yàlla ne yonte bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yaa ngi ci yoon wu jub innaka ala siratin mustaqim yaa ngi ci yoon wu jub ginnaaw yaa ngi ci yoon wu jub nag la la teg ca yoonoo di alquran ngëb ko ngëb ko tabarakallah moo tax moom it ba muy dénkaani diine ba muy dem mu ne addu aleyha bin nawajis na ngeen ko ŋànk ca roog seen te seen biir génni ndax ku dugal baaraamam bëgg ko loqar ci ngeen mën ko màtt fastamsik billazi uuxiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nag la zikrun laka sa teranga la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika sa teranga wu nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraysh waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la zikrun laka wa li qawmika alquran sa teranga la yow muhammad sa teranga yi nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu leen ko laaj nag allahu akbar la zikrun laka sa teranga la moom alquran laka ji nag ku yàlla jàkkaarloon di wax rek yow lay dal wa li qawmika alquran bu nekkee ci dënn teranga la ci kim nekk teranga la ci ay mbokkam alquran ku ko mas a mokkal teranga lay doon ci yow tabarakallah moo tax ku daan jàng doo am diplôme déedéet ay classe daal daana am ci biir njàngum alquran booy dal tudd dongo tabarakallah am foo tollu tudd moor am foo tollu tudd kaang am foo tollu tudd fóore waaw dongo moor kaang fóore bu ñu ne laa kaang mooy mokkal nga ko xarfan bi xarfin bu ñu ne laa fóore mooy dégg nga fiq boole ca bu ñu ne laa tafsir nag mooy tabarakallah man nga koo firi moo tax sëriñ ba tudd tafsir ma ba jaxu ba tabarakallah ca saalum kon ak góor ga tafsir ahmed dem sookoon tabarakallah yal na yàlla yokk leen i leer alquran la zikrullaka moo tax ku ko mas a mokkal ci bi jamono melagul ni mu mel yaay ëpp teranga ku dul yow ku ñu masaan a muur nga tari tàmbalee baqara soo ñëwee naas yi
1: tabarkalla ci bis bi ngay samp kër am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis bi da na ko mokal mum alquran dëkk bo dem bo jëlé ab yaxu yapp koko jox rek mu toggal la reer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel boba tabarkalla non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ne bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug wutut yeen waaw lolou lu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yepp tbarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat dañu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daan nañ fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jang lo jilen buñu mate duggu école ñu genn leen ñi dem lool day am nañ ko ci lool dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nek gone lool nek tontu ñen ñina ñu de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nek ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñine man moko lon nako bakara ban nas ñine man de yemmon ci mokal ko way dama ko don jefe bakara ban nas lum téré ma bayyi lum diglima def ñine man de yewmu ci won dama ci yaron sama njabot

0: salatu wassalamu alayhi yo lolam moy top yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du beug al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top ni yonent bi alayhi salatu wassalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du beug al kafirin ñi nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ci ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alalamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta'ala nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jëlte ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaara da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lén lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bofam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yuntala nuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala alalamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj ayati sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci degg ak mat gem mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tanne tanne fam yoy du am njumte motax yunte pa ali musallatu wassalam ko ci deg ñu ne yunte sal sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax niku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fek ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy jum xolal rek ni mu tanne salawatullahi wassalamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard na del fi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni salawatullahi wassalamu alayhi kon tan gogu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci kaw sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du jum ci ak tanam kon fofu lañu yemale dar ci bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna pousat dar ci bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xane fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al-imran
1: rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بوكي نيي دغلو دلو سيتو نانتي سن تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم ام يينه سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخوان اك يينتي سوره ال عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambule ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi gelne sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dadi ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nekk loo xam ne dafa ni ñu tuddee xarxul aada, maanaam jéggi na niñ ko xamoon ala qudrati ilahi al aliyyi al qadir. Yàlla fi nekk kon mi ngi tàmbaleeg ñun ci li ñu tuddee mabda'ul ikhtiyaar wala mantiqiyatul ikhtiyaar, maanaam logique tànn. Tànn alquran daf ñuy wan ne mbir moom boo ko fekkee da ngay tànn, lu mbir baax baax am na lu gën a baax nga mën a tànn la gën. Su ko defee loolu la ñu alquran di wan tey ci aay yi nga xam ne ci li ñu njëkk a dugg. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na inna allaha yàlla astafa aadama moo tànn aadama wa nuuxan moo tànn nit nuux. Ay tànneef lañu yàlla tànn leen ñu bokk ci safwatu xalqihi. Bi mu tànnee aadama tànn nuux naka noonu wa aala ibrahima moo tànn nit waa kër ibrahima, muy ay mbokkam wala boog muy ay doomam, lu mel ni ismaïl, lu mel ni ishaq, lu mel ni anbiya yi nga xam ne ci seen biir ñu baree bari jóge nañ ca. Naka noonu wa aala imraana ala al aalamin, mu tànn waa kër imraan ala al aalamin ci mbindeef yi. Ali imraan ñoom it ahlu imraan bokk ci seen biir Isa mi nga xam ne mooy ibnu Maryam, moom tam di mujjantalu banu Israël seen yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla tabaraka taala yónni woon ci ñoom. Nee na ñoom ñëpp nag zurriyatam baaduha min baad, dañoo jurante ay njaboot lañ ñoo xam ne baaduha lenn ci njaboot ya min baadin mi ngi jóge ci lenn, ñi jur ñii ñi jur ñee, ñoom ñeeb nga xam ne dañoo dëppoo woon fi diini wa tuqa wa salaax, dañoo dëppoo woon ci nangoo ngoy ci diine, dañoo dëppoo woon ci nangoo am ragal yàlla, dañoo dëppoo woon ci ak mbaax. Suñu borom tabaraka wa taala loolu lay tànne moom it. Koo xam ne kii sa diine dafa baax, sa ragal yàlla mat, sa mbaax mat, bu yàlla yi tànn du la fa bàyyi. Waaye koo xam ne kii ñett yooyu mataloo ko, wala boog matal nga benn bi, su fekkee rawante la ngir ñu seet ki nga xam ne moo baaxle diine, baaxle tuqa, baaxle salaax, duñ ko gis di tànn koo xam ne ñaar yi la baaxle. Duñ gis it ku taa ku baaxle ñaar yi di tànn koo xam ne benn bi la baaxle. Kon istafaahum mutajaanisiina fi diini wa tuqa wa salaax. Kon ku bëgg a bokk ci tànneef yàlla yi subhanahu wa taala moom it foog nga suuraale ñett yooyu. Wallahu teyit yàlla nag na nga xam ne samiicun aji dégg la li nga xam ne jaamam yi moom la ñuy wax, aliim ku xam la li nga xam ne moo nekk ci seen i damir. Moo di ku dégg ñu ne yàlla day tànn borom diine, di tànn borom tuqaa mu dégg ragal, di tànn borom salaax mu dégg salaaxiya mu dégg mbaax, ba tax nga wan nit ñi ci biti ne leen man am naa diine, ne leen man ragal naa yàlla, ne leen man am naa mbaax, yàlla ne la loola nit ñi nga koy mën a wax mu di leen jaaxal ñoom. Waaye man mi nga xam ne samiic la, kuy dégg la loo wax dégg naa ko, aliim ku xam laa li nga waxul te nubbu ko ci sa biir conscience, loola man dégg naa ko. Moo tax mu tëj aaya ji loolu ne tànn gi may wax day mooy ni ngay mel ci biti noonu ngay mel ci biir. Soo melee ci biti noo xam ne meloo ko ci biir duma la tànn, soo xamee ne ni nga mel ci biti matul duma la tànn. Ndax yàlla ni mu tëj aaya ji mooy wallahu samiicun, yàlla ku dégg la, aliim yàlla ku xam la. Ci biir tànneef gi nag bi mu tànnee ñooñu ba noppi aadama, tànn noox, tànn aali ibrahim, tànn aali imran, aali imran mi ñu tuddee saar wi mi ngi nii nag ci seen biir nag ñëw di ci tànnaat nag beneen jigéen boo xam ne bi mooy jigéenu imran, benn jabaru imran ñu koy wax xannata bintu faquud. Yàlla ne is fàttalikul is jamono ba nga xamee ne qaalat waxoon na mas naa wax imraatu imran, jabarum imran booba wala boog soxna si imran. Ñu ne xannatu bintu faquud la woon. Lan la waxoon? Dafa ne woon rabbi yow sama borom inni man xannatu bintu faquud, nazartu laka nizeral na la nizer na pour may la nizer na pour fetel la ma fi batni li nga xamni mi ngi sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fétalé ndax itam niser bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké né da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fétalé ko yalla su maggé yalla tabaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekké né dafa jundu wolé nga def ko ni nga xamni ni la xanatu def mu jundu nga fete lel ko sa bop fasiyene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jubé su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu jundo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ci neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as-sami'u li du'ahi al-'alimu bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassiruni neenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret miser lakh ji may wax bo debe ci tafsir abi saoud manga ci djukkit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari témèr ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad ne rabbi yow sama borom inni man hannat mi wada'atuha wasina abba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won mangi nit jigen la yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannat di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-'alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digënté bi nga xamné dañuy wax né laysa zakaru al kal umsa gor melum ni jigen lolou doom adam yépp war nañ ko nang ay alquran ji waxul né gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu gor jigen munu ci remplacer gor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolou du logique alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do ma damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ñofi nek goor gu jup ak goor gu jibadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp jigen lañu jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nekk ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unsa wa inni te man maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudina sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigéen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té seen dom yu tur ñu japp ci turu woyé di ko ko woxé wayé bañ ko woxé wénen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndax té dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
2: suñu borom ci sawt fad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësa gun mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika al-azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi wedd yalla ñi wedd yonenti ñi wedd lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom ghazain rahmat rabbika denci yermande sen borom ghazain dencu kayu rahmat rabbika si yermande borom ndax ñi wedd yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom سبرم بن العزيز سبرم بو تدي بي الوهاب سبرم بيغا خاني مايكات لا داخ نيوم ньо يور تياب جي يالله يدنتي يرمندي با تخ بو جولي يوننت نا يوني نكو ني ني ورو وونو يوني ديولور نا يوني وا كون لولو اب تونت لا بو سيني بروم تبارك وتعالى تونت نيغا خامني دانيو بڬ ليدي اك يوننت ني جوخ كو كينين wala yalla nelen kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defe tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ardi ak suuf manam ñoom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digeentami ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonne ki ki la war yonne فليرتقوا في الاسباب نانيو ووت سبب بو نمانا ييغي فك سيما فيما نيك مانام فليرتقوا في الاسباب غيناو نيو موم نغورو اسمان موم نغورو سوف نانيو ووت لوني ييغي ديم تي اسمان واخا يالا ميغا خامني ليك ليك ني وير دارا مو تويال كو واخا يالا ميغا خامني ليك ليك nga bañ dara lu nepp mu taw ca fal yartaqu fi al asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fekki fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jekeri jamburi fal yartaqu fi al asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mi yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena nakari té suñu borom seen borom diko def ñana ñoy yalla nañu dem fofé yalla nga woné nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def nu ko neexé la koy défé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna né sedd na ma nangam lolé mën na am sax fofé la koy daal di yemalé mu nangu waaw kon nak فليرتقوا في الاسباب من بو فكيني ياكار نانيو ني دال امنا كون كين كو نيك بور فا اسمان اك سي سوف دي دوغال لوكو نيه فليرتقوا في الاسباب بام كو واخك ليغي نك غيسينو غون كين كو تك اك اسل ني سين مو ييك مين فوم جيم ني ني يالا ريوب ستم تالاو دا فاي ديم نالي بور نياني انترفاسيون ولا ديفي نانغام نانغام ولا يويو ديدت mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des leen di dak min al ahzabi te bok ci couleur al couleur ya ben soné ma hunalika mahzum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñooñe batay mahzum min al azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mësulut joxu la ca do ca jot ñu ne mahum illa jundun min al kuffar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yéfer lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na leen dakk ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci bayyi xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yalla di la ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko fenen waye ñom fakk rek ñi wax mu wa mu ne ko kay kal zabad weddi won qablakum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawmu nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñu day weddi won nan yalla wa ad ñan ñu don tuddé aadib ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun mu degeur bop momé zul autad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawmul lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddo won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lu lañ koy wax wa golba ashjaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa gol ba gol moy barab bu beuri ay garab te garab ye bokkuñ bu garab ye bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañoo bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yeneene ak yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ele nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek boole fa ay garab yi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fek fa fi ay dank kesse ño fa sax ele nga dem all bo xane bi ay ron kesse ele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxe bu fekke garab yi nak dañu jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa كر شعيب قوم شعيب اولئك مبالم نيني فيلم نوح عاد ولا نيت نوح يا عاد فرعون ثمود قوم لوط اصحاب الايكا ني نيب الاحزاب نوي ني بوله وون سيني دوله تي فاس ييني ود يالا ان كل الا كذب الرسل ان كل امول كين تي نيوم الا لدل كذب الرسل ودنا يونتيا نيام نياب كين كو تي نين نيو تي نك قوم نوح ودنا يونتيا عاد ودنا يونتيا فرعون سول اوتاد ودنا يونتيا ثمود ودنا يونتيا قوم لوط نونو واصحاب الايكا نياب يد ونا يونتيا صلا بو نيال يوب با ني ديم الحاقه ما الحاقه داغا تي غيس لو غنا لير ني ود ون يونتيا نان لا لين سونو بروم تبارك وتعالى علاج ان كل illa kazzaba ar-rusul wadinun tikon numu jur moy alko rek fa haqa iqab fa haqa mudadi sax wacc ci ñom iqabi sama mbugal man yalla yalla mune mbugalam dadi wacc te ñom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al-ya'u mura'at li ru'us al-ayati wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax alquran fiñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu billahi min falaq ti jeexé nu lay jeexé ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarakal mu ngeen ko sétlo mos ay nu la def motax fi di wax iqabi diko xecc muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ay fukat ñet wama yanzuru kharut aw ilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuxu malaha min fawaq amul lu ko mana fek malaha min fawaq ay malaha min rujur dara mu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyeno mufassiruna yit ñu ne anna hathi sayha إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق lo rek lañuy xaar malaha amud min fawaq lukay fek ma tuwaqifuhu wala takrar malaha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa khalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolu ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu naram mbugal al-akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawm al-hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al-akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki yeb do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alku mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom da di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaqulun ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem medina bokku na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu lu dëkk biir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom lañ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jël sey bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqul muñel mu ne ko soy muñ nak kay man nati la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kañu wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine def moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xam day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud da nul la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo la ngi seen preuve day japp lool tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy daawud yi ñu la doon def ay bar de fer yu mag yi ndan yëkëti ay martu yi ndan xat ci diko door taxna daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit daoud awab ku mënono tuub la ku mënono delu ci borom motax yoonte bi ngay deg mu nan koor gi gëmnon yalla ci koor yi moy kooru daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl wa daoud alayhi salam mom ku amon katan la ku amon dole la ci diine waye ak ci aduna lolou it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolou nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli mu na set len kenen buñu sedule kamil jox ko mu genn kurusam ne man de ngir mi mom buñu ande xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imam yoyu tam beggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan lool lañ bëgg tabarakallah innahu awab suratu sad ay fuk ak jom ñaar inna sakharna aljibala ma'a yalla muné da fay bëgg nekk li yoonent bi wax jiñ wax daoud ak wax jiñ ko wax mom muné ko munel wasbir ala ma yaqulun yépp li la wax rek wax nañ daoud lu ko raw muy indi nak muy présenter daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla na ngone ne mom jaamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku meena delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna aljibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ñi sabbal bil ashiyyi wal ishraq bil ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam lo ci montagne bu daawu da dal zikkar ci ngone di jang téréem ba doji dañuy aw and ak mom mu neex su xeye bu koy def doji and ak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr waaw yoy yeb daoud da ko amul nga xamni su ngone buy zikr doji diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci all bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daoud nu la dan def ci all bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura piti it mahshura luñu dajale dañ ko nan fang ñom ñet ñu ñew majmu'a ilayhi tasbih tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu ci daoud piti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbal ñu sabbal ibnu kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajji'u bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fasami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma'a pitch mu masanaw rombo ko rek budé jang zabur da nga day taxaw ndax neexil wa day neex ba melni way pitch ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deg wa shadadna mulkahu muni ñu dëgëralal ko nguuram ga benen maye ngop wa shadadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga mom daawud alayhi salam wa atayna al-hikma ñu jox ko xam xam xam xamu hikma modi al-fahm wal-isabatu fi al-umur al-hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man ko atté li lan lay tekki lolu moy hikma lolu lañ ko joxon daoud alayhi salam mulkahu wa atayna al-hikma wa fasl al-khitab ni joxon ko ib discours manam dafa nekkon ko xamni kep kum waxal rek lim wax leer la kep kum waxal rek lim wax leer la non la ko sama xiri tamne ci tafsir yi nga xamne mom lañ ci wax waaw wa fasl al-khitab du wax rek ñu nan lan la wax waaw waye gis nga ñi yépp nak la ko yalla def yalla mëna nak téewul ñu tek ko baat bu doy war baat bo xamni tek ko ci dara yoonentu yiwut mom la yalla yinatil ni ndax qissa kadi dañu ne daoud dafa tok ben bis amna ben jamam wala ben soldaram ñu ne moy oraya ñu ne wax kadi ci koy denc bok ci soldar si ñu ne daoud xemem ko yebal soldar ba ci xex ba ngir mu de ca ndax mu jël jigen ci loolu lañu waxal daoud yalla mune yunus bi alayhi salatu wassalam xolal wax ji ñu tek ci loosu ki di yunus bu tol ni ni mu tollu mune amune ko yewit kon suñ la waxe ne la yow jabar kat nga wala leneen nga bo xolé ci daoud rek lolé dana nga dang ko meuna muñ lolou muy wax jo xamne netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daoud nangam waye yunus bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daoud ali salam yoni ko ci nit ni mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaraku taala ab tanam day dal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yoonte bi ni ali salatu wasalam ne ko it na nga yeg ni baat biñ ko tek la ko tek ko benen yoonent mom dal moy wallu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aks ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek seen baram ba aljuma jidi ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarle bi sen mbokk saw wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ñi ngi won ci suratu sad amon nañ ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yonent yalla daawuda alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasm istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal leel nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti la yonenti buñ doon wax daoud lañ ko waxoon waxaguñ lako daoud qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daoud ci magay ni melon ni manewon jaamu yalla ni mu amé won ngor ni mané won atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon daoud la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi daoud da nek daoud mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw buy jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ak fan di deyalek boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy nattu ku ne ci la nga man ci la lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu daldi dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaron fañ wara jaar buñ aksi ndax bur ñaare fi mi nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditin xalu ñu ne ko la taxaf bul tit ndax yonent du tit yonent du ragal ñaaral ba it raysi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat ah mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo joté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bilhaq nanga atti suñu digënté bil haqqi te tekku ci deug ki am deug nang ko jox deug wala tusqit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci dig yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci dig yoon wi daw di len waaw deg na kon seen wax kenn ki daldi tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw dina ko yow lay deglu muneko in haza ki akhi sama mbokk la bokku nañu ci walu pass pass bokku ci walu dekk ci rew mi bokku ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako waaw muneko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fukk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fukk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelimako fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxone ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joge defuñu ci ben tahqiq wala segg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israiliyat yo xamne deppowut ak al aqida deppowut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne bañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
3: moy ku fi feñu luk nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonte ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabarak wa taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliyala day dalal xelu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fim nak ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq nya nga fa and ca nit nya and ca seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ni tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaar témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamina nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laj annas nit ñi an sa'ati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar wi yas'alunaka dana ñu la laj an sa'ati ci bis peñ ci kañ la wajale lajal nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis pench waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lam inna ma li fi nak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pench kañ la indallahi ma nga fa yal لست اعرف وقتها وانما يعلم ذلك علام الغيوب خوما كلا يالا تبارك وتعالى موم رك مو خام كاج حكم لا ايت غير يالا نوبوكو داخ بو يالا واخون بيس بين سي كاج لا ولا من نيت كي بيس انام غاي فاتو لولا دا ياق سي غندم لو باري باري باري موتاخ سيني بوروم نوب بيس بين سي كاج لا نوب نيت كي كاج لاي دي كاج لا nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def sa yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew bala rek noonu la yalla def bilmi

0: di jëmale nit ñi ci yàlla, di jël sukk su mel noonu wax la, te loolu nekk feebar mu nit ñi daw. Loola buñ ko waxee ab yonent, nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw. Tabarkàlla nit ñi tàmbali di ko daw nag, Moussa yi fi jafe lool. Benn bés mu wéet moom dong ca géej, suñu yéreen teg ca doj wa dugg ca géej nag di sangu. Bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci doj ngir sol ay yéreen muy si ci dëkk bi, doj daal ne day départ ndànk di dox. Moussa jël yetam wuti doj wa, doj wa avancé. Mu topp ca doj way dem, mu naan ko saw bii yaa Hajar, wala saw bii Hajar, saw bii Hajar. Doj way dem, Moussa topp ca ak yaram mu nenu ndax sulugul yére, ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa. Doj way dem, Moussa topp ca ba romb ala mala'in min bani Israil, romb am mbooloo ci bani Israil. Ñu gis Moussa ne kii de yaramuyen la def, mboolem mu ñu waxoon ci feebar day nekku ci moom. Ni góor ñu wéri noonu la wéri, noonu la ko yàlla fetale. Hadis boobu mu ngi ci Al-Bukhari, hadis boobu mu ngi ci Al-Bukhari tabarkal. Ni ko yàlla fetale nag métti na lool, waaye fii la ko mën na jaar. Waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa. Yaa yu lisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa, bu leen jàpp borom xam-xam di yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu. Bu leen jàpp borom xam-xam di yàqub deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom. Bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala, su waxee lam wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko. Suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu. Nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca, waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal. Nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor. Mu ne bu leen mel ni kooku, bu leen fekk ku baax, ku ñëpp naan baax na, benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg yokk ay tombam, ngeen di ko ci jàppale. Wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja, kilifa la woon wajihan di borom daraja. Zaa wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi, ko amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam. Ibnu Kasir nee na lam yasal shay'an illa a'taahu, musta laaj dara lu ko yàlla joxul, musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul. Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom-ñeent. Yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def, buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi. Ittaqullaha, ragal leen yàlla. Ittaqullaha, ragal leen yàlla. Bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf. Wa quulu, bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida, wax ju jub. Bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub, wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu leen teg ci deru Moussa. Ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla. Tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ji ngay teg ci darub nit, wax ji jubo di ji ngay teg ci darub jàmbur, wax ji jubo di ji ngay teg ci darub kilifa. Yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi. Waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida, wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala. Atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra baatil, ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng, nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan. Nee na bu ngeen di def ñi day yuslih lakum a'malakum, yàlla dina defar seen mbir. Su ngeen di wax wax jub yuslih lakum, yàlla dina leen defaral a'malakum, seen jëf. Waaw, mboolem mi ngeen jëf yàlla dina ko defar, dina defar diggante bi. Ku defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der, ku defee ñu mën a jëf jëf ju baax, jëf ju baax joo jëm meññi meññal xeet wi ñëpp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum, yàlla baal leen zunubakum seen bakkaar yépp. Wa yaghfir lakum zunubakum, mu baal leen seeni bakkaar yépp. Kon nag nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ju jëm moy defar ay ngir moy far ay bakkar wama yati illaha kutab ko yalla mat kep ko top yalla wa rasuluhu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gëm yalla ragal yalla di wax wax ju jëm ku def ni faqad faza takhana fawzan azima takhu mak yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ñi di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax ji jup mu dan ubbe lolou tabarakallah yalla na inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'a yi yeb nga xamne moy fexé taxawal mbotaayu jamm nit ñepp am jamm ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yeb ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jamm lolu moy al amana yalla neen def ko yëkëti wan ko ala samawat fi asman ne ko lolou la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotaay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lu day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali allay montagne yalla santalen ko al jibal rafiyat yalla ngi len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ci nekk ci biir ñu ne yàlla ñun day wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa hamalaha al insan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne inna woo dama dama kaana nekk na valoo man di tooñ kat jëfoo laa di ko réer ndax wax na ko ba noppi ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula di toñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfuwu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne santi ñépp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñépp am dëkkuwaay ñépp am jàmm ñépp am liggéey ñépp di jàng yàlla nee na tabaraka taala ba mu ko santee asamaan daf ni ñuy joxal keneen, mu sant ko suuf mun a joxal keneen, mu sant ko montagne mun a joxal keneen, doomu aadama ñu mun a jox ma, mu ne ha innahu kaana zaluman aka mën a tooñ, ndax jëm na ko ba noppi te jëfu ko, jëfu laa ak réer, ndax bu réerutoon bu ñu ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan du ma ko jël mukk mukk tabarakal. Moo tax ci l'islam bu ñu dee bëgg a dénkaani menn mbir, ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw, ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet. dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox, naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox, ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox, waaye duñ ko jox waanaki day ñëw di jox leen ma rek ñu jox ko. ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorut, bàyyi yónni ma nee na wóorut, kaay mu yónnee laal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma. tabarakàlla, njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def jàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax. mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la. ñëw ci aay ji mujj ci suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett, liyuazibullahu ngir yàlla mën a mbugal almunafiqina ña nekk ay nafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko, walmunafiqaat ak nafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaay jàmm te sampuñu ko, walmushrikina ak jaamikati xërëm yu góor yi, walmushrikaati ak jaamikati xërëm yu jigéen yi, ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen. almunafiqin walmunafiqaat walmushrikin walmushrikaat wa yatuubu allahu yàlla baal ala almuminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu, walmuminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen, wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande, yàlla ñu baal te yërëm. bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu. kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu, nekk fanweeri aaya la woon ak ñett, waaye ci madina nekkoon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett, waaye ci ginnaaw bi suratu ali imran wàcce. suratu ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale yàlla sharia li xayaati umma al islamia, mbiram daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp, rawatina li jëm ci wàllu famille, tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej adduna ak texej alaxir, mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut, lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la, lu mel ni wax sa soxna yemal naa laa sama yaay, lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol, yooyu yépp suñu borom tabaraka taala daf koo dindi setal ci société ba mu set yépp ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na. ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratu ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane. tomb bu njëkk bi mooy jubbanti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral. ñaarlu tomb bi di ay attey ak tëral ay sharia yoo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko tëral. bu ñetteel bi nekk waxtaan mu waxtaane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani Qurayda. saar boobu kon wala saar bii moo di suratul ahzab. tabarakàlla, tomb bu njëkk bi soo ko jëlee waxtaan na ci lan mooy teggini añe wala lekke fa ñu sëkkër, lan mooy teggini jigéen ni mu war a suturaale aw yaram, lan mooy teggini jigéen ni mu war a génne këram, nan lañ war a jëf liñ teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yan orma lañ ko war a jox, yan teggin lañ ko war a jox ak yeneen yoo xam ne dégg ngeen ko ci biir saar bi. ñaarlu tomb bi waxtaan na ci moom saar bi ci attey sharia, lu mel ni atte góor gu wax soxnaam yaa ak sama yaaye yen, wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soote nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunus bi alayhi salatu wassalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñor ak itam atteb bi lu ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nekk te ginnaw wedd ca def sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu da dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax do mi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tay ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaa ngi wor té mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي فال اندك تي والو خارلي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كور غيب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu saba'i nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di sur saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fepp suuf du ko recc du ci asaman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben qadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de sar bi digal yonent bi sal ñu digal ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy takali ko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissay yonent yi alayhi salatu wassalam tadi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak li len yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñu woné ne lool lepp lu teggewul la su ci joge dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay leen wetal yalla mi nga xamne moy al wahidul qahhar nga xamne mbir mu ci nek moko def ngi tudde sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ca tuddu khissatu saba mudi bur yaman yi nga xamne ñom ñep dañoo nekkon ci ay xewal ak mbette seen dekk way nek dekk yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñe mu alak dekk ba mabbu ko lepp lol nek ibra ci kep ko xamne ki dekk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu degg ko min al alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ng ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom danañ wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek dal nay matale motax sone alhamdulillah dafa am lu ne ci bir lu am solo waxal nga ci bir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxal nga ci bir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxal nga ci bir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxal nga ci bir ne yaangi sant yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lahu momom ma dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw lolou mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'juruhu ala Allah ku defar jegalé jëlalé ak fayam ala Allah ci yalla joge innahu yalla dal so gisé moy joxé sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko défé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngi alquran de ngeen mu né la yuhibbu llahu al-jahra bis-su' illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw luddul kuñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul kuñu togn mu ngo su ko défé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé non moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu dun 'udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé yi lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da ngay ñëw sëgal kii rek ne kenn ki daf laa dur, mu ne waaw nga ne ko rëkkal, rëkkal ndànk, mu daal di rëkk ni mu ko rëkkee kenn ku ne dem. Tabarkallah sëñ Ahmed Sakhir ca kokki daana ko jëflantee donga ya, moo di bu benn donga dóoree morom ja rek mu ñëw rek nga ñëw, mun la acca sëggal nga sëgg, mun la dóoral nga dóor, mu ne acca na ku ne dem. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma ali min sabil. Moo tax farle kuy tooñ baaxul, farle kuy tooñ baaxul. Saa bu tooñante amee rek fexeel ba ki tooñ nga wax ko ne yaa tooñ, kiñ tooñ nga ne ko jéggaleel, su munte jéggale nga ne ko fayul. Suratu Shura ay ñeen fukk ak benn. Innama sabilu bakkaar kay ala alladina yazlimuna annas, ma ngay nekk ca kaw ñay tooñ nit ñi. Innama li fi nekk ta sabilu bakkaar ba ala alladina, ma ngay wàcc ci ñi nga xam ne yazlimuna annasa ñooy tooñ nit ñi. Innama aluquba walmuaqasa ala almuctadina alladina yazlimuna annas biudwanihim, ñooñe kay ñooy am daanu suñu borom tabaraka wa taala. waaye koo xam ne ki dañ laa tooñ ngay fayu, suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nee na amuloo benn bakkaar. innama sabilu alladina yazlimuna annasa wa yabghuna, ñuy bew fi l ard ci suuf si bi gayri l xaq, te teguñu ko ci benn dëgg. bi gayri al xaq, ndax bew moom nit mënu koo def ba noppi di ko teg ci kaw dëgg. kon nag ki tooñ moom mooy ki jalgate, waaye kii fayu moom amul benn bakkaar ci li nga xam ne moom la def. ulaaika mboolem ñiy tooñ, ulaaika mboolem ñiy jalgate ci kaw suuf, ulaaika mboolem ñiy yàq ci kaw suuf, lahum am nañu azabun alim, mbugal mu metti moo xam ne mii suñu borom tabaraka taala dana leen ko mbugal fii ci àdduna, te su alaxira it danañ ko jot foofee. wala man sabara ku muñ nag, koo xam ne dafa muñ ñu tooñ ko mu muñ. wa xafara mu baale sang mu sutura kii ko tooñ. inna zalik, gis nga muñ ak baal ki la tooñ la min azmi l umour, mi ngi bokk ci mbir mi gën a dogu ci mbir yi, loolu moo dog dogu piir. mu ne wala man sabara ala l aza wa taraka al intisara li wajhi llah fa inna dhalika sabr wa tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha. moo tax asaabi mu ne karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi wa lil ishara ila annahu mahmudu l aaqib. loolu la asidu shaawi alal jalaalayni wax ci njukkim ñeenteel xatum ñeen fukk ak benn. wala man sabara ku muñ wa xafara mu jéggale te jëlale inna zalika la min asmi l umour, loolu mooy dogu mbir. moo tax benn jigéen ndeysaan dafa ne ca àll ba dir di fóot moo ko wu jëm, wujju wa dem ca dëkk ba nag di jëndiwaat saabu. ba muy jëndiwaat saabu doomam raam ba dugg ca teen ba daanu ci biir, wujju wa xool xool gisul kenn, mu jël doomi boppam sànni ca teen ba moom it daal di yuuxu nag ne xale ya fo nañ ba daanu ca teen ba, ñu ñëw génne leen dara jotulee. loolu tabaarakallah lu am solo la, ñu ngi leen di jox kon daje ajjuma ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka taala.
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aline Sall, ànd nag ci wàllu xarla bi seen mbokk Dame Diop. su defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir ngeen di ajjul ajjuma jot ci waxtu wi.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غناب سانتا يالا سبحانه وتعالى جلتن تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيران تنيام تتبق نيام نجب يالا يالا دفلن توفيق جميع الدنيا الجميع الآخرة دلسنا نتي كاتنو سنو برام في سورة سورة بني دلون أبيين نيوان نيو بام تي نين فكي آية أك نيات ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سنو برام بني وخني نيو دي توان بمكو توان نوري ريري سمو نيو جيجلي لولا مودين جمبار نو توان ريري ري. وعينك نينا فايدغانا إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق وعينك lu togn reey reey reey muñ te jeugale moy la nga xamne moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do ratay inshallah ci ay ñun fuk ak ñent wa may yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih yalla neen wa may yudillahu ku yalla dëngal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu dëng ko tan yon wu deung di deung deung lu ba deung fama lahu koku dotu am ni waliyin ci kenn ko koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengete gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci yi da nga tan njubaji jaar ci di jubadi bam bayila ci njubaji la ci setan bo ci xasse duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njub ji ge jeele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak toñ ka di lamma ra'awul azaba bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam يقولون نيغي واخ نيوم ني دان توغ هل الى مرد من سبيل نخ غير دلو ادنا يون وفا جيم امنا في وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل نخ دلو ادنا امنا او يون وفا جيم سلام ديغنتي سيني تك نيك yifi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mbamu togn boromam te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu buñu gisé al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daldi wëndel na di dugg ci bir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna wa luñu wursi dañu bëgg buñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu bax delu wat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'al hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambour yum la duggulowul mba def ci lum la def lowul lol modi toy akabari nak akabari dugg ci yefi jambour yum la duggulowul mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi toy moy tasarrufuka fi haqqi ghayrika biduni ridaw dugg ci yefi jambour ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala dugg ci njabotu jambour wala yu demé niki yoy lol yoy lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay min fuk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demagul kërëm waye ñom bëb bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bët lo ragal lol boko xol doko ñëw jox sey bët ne ko jakk xor ko lool moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawar ne ko jakk ndax ragal ko qatada as-sudayni yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy sacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jik ñaar ko juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xam nga fimu ne amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti say bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwul leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jakk ciat bëtt lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu ne innal khasirina ñe pert deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi pert seen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal khiyamati ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak pert tay wax nañu deug innal khasirina الذين قصروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ني بيرت دغ دغ ньо ني بيرت سين بوب اك سين مبوك يوم القيامه مانام نكتا كون سي مبغلو يالله يي داف سي بوك بيرت سا بوب بيرت سا بوب نك ليك ليك اي عاده دا نكو دي جور اكي كولتور ندم با سي كولتور اماتوكو سي عاده سي كولت yoy yeb dem ci walu luñ la doon xamé légui nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan ma sa ngi bokkat misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusakum wa lihim tarti il seni njabot yawmal qiyamati ala damani inna zalimin tuñ kadi yeb fi azabim muqim ci mbugal la ñuy nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amun ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte sen bop ak sen njabot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wa ma kana lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla nena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do am ko wama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah
1: manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo ji suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla man nako tabarkal yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jub ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jub ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank dutu mucc tafsir ibnu kasir jukib ñetel khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy may do moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba deung e ko lañu ñi di ubbi sa doom mëna ñëw na la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñëw taal neeg neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papa am la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel noonu la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tekku ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lepp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamni bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yunusi bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom ñam wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaan ti ñew ci man min khabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla teggul ñu tag fi ba nopi daal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jébal te nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jébal la yalla fekk da nga ñak pexé jébalun ko ko ba ngay am pexé mo gënal nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refu nek ni ya nga fa fekk ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xane bu fekkon ay texe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn mun ta fam lolu waaw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am sa xarit ñu waxi def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax bu mu ko def ko ci biir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone ne la maradalahu min allah ji amna ko mëna wal ba ci ba fam ko kon su baba loolu bu bëggee xew ca kooku lañu dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndel mi mu ne la maradalahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroog yeen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroogee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bés bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yendu ji fag bés boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a làqutu yendu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la nit waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaakam yi ngir mu jël ko loolu amut sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaakam ñu yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll na jim ko may te kenn ku gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun la marada lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baloonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matlu ci ay jikkoom mu jëm ko matlu ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim surat shura aya ñeen fukk juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuhu li annahu mudawanun fi saahifi acmalikum wa tashhadu alayhi jawarixukum tafsir abu saoud dukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba ci suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daal tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa walida mën a jeex wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yëmul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba ñu leen ko jëbbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ni du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mohammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbi si tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu maa calana mu ne yàlla day yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jottili rek su jottile nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxira indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaata ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit
0: rahmatan yermane minna butuke ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contante yalla mu ne fu mo mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dadi wet dadi fakk jef nak wa nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax limi wax wa in tusibum sayyatun ngene wa mune mayma bima qaddamat aydihim lol moy bayna qaw sayni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mune fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul jef mel nit kuñ musta defal lu bax nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben non rek mel ni musta wir waaw loolu la yëneenti waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul jef yëneenti bi mako waxon jigen de kër bu mu jëgé ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur mo upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur musur ja sawar dal ñu gëna bari musur ci aljanna loolu la leen wax jigeen yi da naka waw ñun luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu ne leen yeen tukaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñok luy sul jëf mu len yeen lu len seen jeuker man defal lu bari bari bari bari bu ngeen me rek ne ko musuma defal dara dal di koy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakallah sa morom yep xey sa machine sa yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu ligey
2: ma ala al ardi zinatan laha yalla neena lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab taram wax ji nak mom la suratu kasfi di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf yeb muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ñeeme ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momam lañ idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi mom ko auto bo ci seen nan domum auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañ nan keur du ju mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rog ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mudi lu su nek lu nek kenn momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu turam ba tuddu ko am neew mu ne wax dodu day tabarakallah seex ne ci xolam lool loolu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suufako mom nga ñu su nekk gan yow bi ñu ñëwé nek gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko la ñu jël sa turu ba jën jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serin wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woow nga xamne bi ngay ñëw ci bis bi amoko woon tok na fi bu bis bi del ci nga am ko ñu tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu woow ni bu ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jël ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ñanga lay jey bi yok rek ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si sa ruug yi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yëpp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew ngay tudd yan la abal ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas àndandoo yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dëgg zinatan laha taar bi nga xam ne adduna moo ko moom mu dina nekk ci kaw suufa tabarakallah borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na ñu ci kaw suuf yépp muy taaru adduna loo si gis addunaa ko moom xaalis bii addunaa ko moom suñu rafetaay yi addunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah addunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha addunaa ko moom fi lañ ko fekk.

ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngay tambule nang yi nga xamne mom la mom motax tabaarakallah bañu ne ma borom tuba irkan mune xalul irkan li abwaabi salatin ta'uz jawa'iza tughni kullama hini ba ci biir dur mo len ci wax ne su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mune sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mondi su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha akwa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom ci lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamun yi alal dula taxa xecio am dula taxa xecio ak keur dula taxa dug ci lo xamut auto dula taxa dug ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggé ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax légui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm né aduna mom li fi nek té gëm nañ ni li fi nek dana ci kam khadir ak musa jurum ni ñepp ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha yi ci suuf suuf ko mom ñu jurom ñu ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yi ci nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xam ni yaay deglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëma gul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولدنا يا كارني أن أصحاب الكهف وكنتما الكهف موي كام بو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاج ام باخ ني تي بير داي ندي مانتا دك اب جيري اب جان لا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرما yalla mune ndax da nga yaakar ne ashabul kahf war raqim ak allu wa nga xamne tablo buñu bind seen tour ak numéro ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñoo gëna yému ci limam namulo ko amna yeneen yu gëna yému yoyu waye nak yoyu yému la ashabul kahf mufassiruna neenañ gina bi nga xamne ne al masih alayhi salam jinna aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ad ramay yahudi ci len jitulon ci jamono yu nek shaul daan dem ci iblis bi fi nga xamni fi lañuy jaamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej ramay ñom fofu la gënon metti sa demee ci nayrum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom-benni fukk ak ñeent ca juddube isa alayhi salaam ba demee ci taradaan ñu ngi faatu atum téeméer ak juróom-benn raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn daqyanus ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gay ne ngañment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee di reetaan sa demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mu ngi bokk ci ashab asbaabu ashabi kaf daqyanus moomu nag senki réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom-ñett fukk daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane
ay jeune ñaar ci ak ñet fuk juroom ñaar xala yoyu da di ci mer mer mu metti seen waxtaan nak wala seen xibaar ak ci burba mu da di yoni wolé xala yi da di ñew taxaw ci kanam mo leen gis gën yi seen bayyi nek ak seen yaay bu ñu fi dé titre ba nekulen ci yi ñepp lay rel ñu ne ko xalé ne ko ñun day yi nga wax duñ ci def lan yi nga wax duñ ci wax lan ñun dal li ñu wax moy rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha yalla mi mom asaman moy suñu yalla yalla mi mom suuf moy suñu borom duñu su jaamu kenen ku dul yalla bur bi ne len da ngeen di xalé rek dama leen bëgg may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni jëgënaay bu suba ngeen ñëw fi ñu waxtaan da leen di may tangal ak tuuti miskit tabarkal xalé da di dem ak ci kër ga da di fay jaar ci ginnaw kër ga da di dem fa seeni ramal di seen diine ndax buñ fexé ci ëlëk mën na am bur bi ray la bañu gënné dëkk bi fekk ben way di sam ñu wax ko fiñu gëm waji neel man dëkk ci loolu ngeen gëm la gëm kon nak nañu and ñuy dem waji top leen xaj bi nga xamne dafa andu na waji dem ci Allah ba xaj ba topale ñu bañu agge ci al kahf mu xuntuma bur ba yonne na ngir top leen biñu ak sa ñoom ñep gañu tiit ngir ñaka ñene dugg ci xuntimi ñu daal di wut nak ay taxaf wut ay doj bare guntu ba kenn du mëna jënn ñu na ndax buñu fi xifé ba défi marti ba défi su ko défé ñun kon ñu yaay fa am jamm ndax déggam ci bëggoon daal yam yalla daal di sanni ci ñoom nak nelaw ñu nelaw ci biir xuntima ñet ci téméré ak juroom ñent ak Allahu akbar yalla daal leen diye ñoom bi ñu yewo ñu defé ne tay ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xef nañ ñu daal di yonne ne ana am kenn ci ñoom ku dem jindi lek ñu dem nañ ñu nak bu la wa dekk bi jot na nga nebut ñoom nak yegu ñen nelaw nañ fi ñetti témeri ak juroom ñent bañ ko defé mu aksi xol dekk bi xamni wul mbedd ci etas nañ ko ci legi ay isina fi nek mbedd yi tele nañ ko ci tok nañ ko mu waaw lu xam mu ni xeyna mom mo joom ni laacc ba gis ben gay katu ciet ci misal mu daldi genné xaalif bi mu yoron te xaalif bi amna ñet ko ñuy at ñu ni nañ tay ku fi genn won dara mu ngordu wala ñaar ci dara ya fi xawon mu daldi ñew ci station bi daal ne da fay jënd ciet restaurant jayma nangami palati tiep wa dox go xol xal ni ko yow fo jeli yow da ngay jima naxate muniko di def xal bi dimb la ko am muniko xal bi mu xewé legi mat na ñetti fete ñetti timira muniko buñ jaxal jayma tiep dama jënd tiep ñu yarante fa ba yarante yu xoot waji door la len ñun kat jamunu dakk ya nous lañ fi jëgoon ñuniko dakk ya nous fatuna kako wutu fatuna ba ci ko wutu fi nek ni ku gëm yalla la ku gëm isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo len kon na kala ñu dem ñu siyar gi ñe nek ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba ci kuntimi mo len xaar len ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir netti len li nga xamni mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li fi yalla jangale lu reere modi am iman dekk dekk bu melni dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari ni yomb fa dara du fa yengut sedd goy ak garab yi jeje geej ci parce am khalis nga am TV5 di setan kasse lu la neex fu la neex setan di war auto yi rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ci alba nga dekk sa rawle sa pass pass
yalla ni ni ñi ñoo xamne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha ni ñoo xamne wa inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa ci ara ba nga xamne duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ta khuntima fa qalu khalaban rabbana yasun barab atina yalna nga ñu may min la gum ka fi yow rahmatan yirmani wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci ngir ñu nara jëm modi ngambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jann neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du faj aajo di degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba tamit feug la nga ne way mëna la 2500 nga don ñaan ngi ni olof da na wax ne bo bëggee gëlem wala xaatim guy may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba nopi nak dem ganar mëna am nga am gëlem waye dëgg xaatim gi nopi dem kasamas am gëlem dila dara jëfë ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fu la bari ca Mauritanie wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lolou du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka fut fa nak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mag dal tok ci garab bi ne yalla bu fekke jinni bi nga doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tarburi bi tim nga fax ko ci sama kaw cara ba dal di fax wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jige nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok nan yalla fakal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sukkar nan may mu jinni du tax yalla umul jinni yeb la kon xali yi bi ñu dugge joxontima def seen jambar gi daw lay san mut seen jintu way dañu daldi ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daldi sabd ala azanihim ci seen nopi ya fi ka fi taquntuma sinina ay at adadan ci ab yeb ñu daldi fay nelaw ndey san ñet ci meri at ak juroom ñen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jog daal yek ab xif nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ay hizbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima la bifo ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéxe dafa bëgg mu xala yi doon nelaw ak wa dëkk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam yi xala yi nelaw wa dëkk bi ñoom xam nañ ne xala bi ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teewut bu deugal def ci lu bax wëlbuti ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umrun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fex ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew ci ba faatu ci bind sa tur ba de ñu faté la te de ñu faté la du victoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turum bayi fi aw bakam bayi fi tabarakallah ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox tuti su ko defé bo fi jégué ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahnu lina'lamu ay al-hisbayn ahsa lima labisu amada yag nañ fa dé waye nebuñu yag nañ fa dé waye sax yi lekulé lañu fay yag ñoomu len yalla doon def nak di len walbati ba yaquñu ñi jot ci ciéneru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu neguñu loola la tuba bi jéma jang ba défar filisdar tangor ak ab sédd di and di xéral loola la tuba bi jang ba défar avion may naw tangor ak sédd di and ba wax ab ñoo mëna jëf ci kaw jaw ji dem manam bu puusante amé ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fiis dee rek ñoom sérieux it mën naa tax sedd daal di am
su ko defé kon bala ñi dugg ci nahnu naqsu alayka nabahum bil haqq xana dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mañ ñu dañ ci aljuma ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين لكن يدقلوا إن أبني سنتي الله جلتي ينتبه عليه الصلاة والسلام جلسنا نتكات نسني برام سبحانه وتعالى فسينا عندكين في تفسير القرآن الكريم تنجد من يدقلوا دكار للكورتي 88.9 تكاس للكورتي 93.7 ci kawlak ak liko war ci 105 waye ci jurbel ak liko war ci 90.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fuk ak ñaar ci suratu al-kahf gisaar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna donga te mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamnam di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamné yalla néna wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legi nak lolou nga xamné moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay kër li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko su ngeen ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu mu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan jurza mu lay netti nak ñen ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayatid dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolu ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi at alli wa gni bind sen tour ya def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbamu raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna zinatun laha iz awa kira ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi at ak ñet ñaar fi at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yok ta sax mag taxawagul budé gor ñu ne fatan budé jigen ñu ne fatatun budé mbolé ñu ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabé tudé al quwwatu moy ko défé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñongi tabarakallah ñu ngi défé katan bayyi li nga xamné moy di ay tiaxaan soko défé lañ la ñu nan la da ngay mag maglu légui shaytan nan la da nga gok leele shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy ñut défé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñom lañ dañ bañ day tabarakallahu batay ñing koy netti is awal fidyatu il kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta duggé fa qalu ñu daldi ñaan dan rabbana ayyis ni borom atina yalna nga di may min ladun ka fi yow rahmatan yirmande wa ayyihna yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyihna yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi ñu jop rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci xontima ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañu ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim
yalla mané fa darabna ñu sadd ala azanihim ta sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndek fonctionné ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leen lay muy deug ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñinga xamné yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg li def ñu biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci miri at ak juroom ñenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci miri at ak juroom ñenti at gaaya te diko diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñetti ci miri at ak juroom ñenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen لنعلم غير نخم اي الحسبين كم تي نياري مبولاي خالي يي تدي نلاو اكو واد

0: wax ko benn baat boo xam ne bii muy fii la muy yendoo rab lépp kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoo dox dee yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóorlu liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabaraka la ñu góorgóorlu waaye bu tabaski gi jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog lañuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la lay wut. Moo koy roo di sottilik seen dal ñoo yem cëpp mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëti dof bii nga xam ne naqadat day firi gaslaha këccam ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleen. Tabarakalla mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan war baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaar it nee na kaanu yuxaalifuna alxulafa fa yajiduna aktara minhum wa aaz fa yanquduna xilfa haula wa yuxaalifuna oulaika. Soo demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatule ñu ne fa ñukk kii dem ca cee. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum llahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum llahu bii loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu woo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluwakum llahu bihi yàllaa leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay leen munuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yu bayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fii la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaraka allah bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. walakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànku ma yeshaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabaraka allah noonu la koy def yow gëllu day seetaan mu sànku man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wa yahdi ma yasha ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaluna doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattakhidhu bu len jappe aymanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Wala tattakhidhu aymanakum bu len jappe seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ, da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax? Mu ne fa tazim la day daal di tarqis qadamun nëggu baada subuutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la, waaye ngiñ lu ànd nag war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000F. Seet yi benn waaye ne ko dama bëgg lebal ma 100,000F. waa ji ne ko au moom 100,000F tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F. waa ji jub ji dem ci keneen àbb ko 100,000F ne ko bu subaa ci midi et demi dinaa la indil sa 100,000F. lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F. mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yóoru ma 100,000F, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak ku yiwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. mu ne bu ngeen ko defee watasuqu suua da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabaarkallah suñu borom subhanahu wa taala. su ko defee kon mbokk ñuy déglu agsi nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom-ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. ñëwoon nañu ba am juróom-ñeent-fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah walakum azabun azim. wara tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent-fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. mu di aaya juróom-ñeent-fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikk waayi yéen julit. na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la suuxiyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. mu ne rikk waaye bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikk waaye bu leen mel ni kooku. kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. yàlla ne na wala tashtaru bu leen weccoog bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew. bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba nopi ndek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggon te fas yene dund alquran so xasse samonté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone koloré ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni koloré taxone nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla nena koloré gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionté koloré gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamni limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gën li ci nit ñi yalla nen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu dé tar bu dé daraja bu dé xam xam bu dé katan lum ci mën di doon da fay jeex bu dé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok ben bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax bu ñuy wax serigne modou kara day wax ne diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal yi la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen lu dul li yalla yi falaté soko topé li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fiyen lum bari bari yen fad day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lum neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lele nga dik sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fadu day jeex lolay tax leg leg sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi té bëggu la yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dangoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigé waye lam ko jëndal ci walu ay takay wala yu demene ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañuy rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bokk ak ñom. Waye ki gëm ne ngeen yor rek moy lim yor, mom lu mu yor da koy bëgg bokk mom dong sise ko nit ñi sorel leen. Ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew, lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw. Yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def. Manam allazina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñ koy def. Allazina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex. Man amila salihan kep ko def lu bax, man amila kep ko def salihan lu bax. Batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind goor, du fi bind jigen, du fi bind kenn. Day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko. Nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunus alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du dam bo moytuul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari. Waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yépp su fekkee amila salihan ji def nañ ko rek dañu la di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila képp ku jëf salihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. Yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. Waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix. Ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajwidul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yëbbee suratu kahfi foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubulil amal, moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala waaye day nekk ni ko yonent bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigéen la waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société nga dem ca di liggéey nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këy di la liggéeyloo su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def, weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn ambasiwu la. Bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy ambosé it da ngay fexe ba am ay këy ju leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ji ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila salihan min zakarin aw unsa ah wa huwa mu'min te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sa waram. Amilatun nasiba tasla naaran xaamiya wa qaala nabiyu salallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajulil faajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko nelanti noor diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti nor moom lam te jële mooy niin ca kepp. Yàlla nañ yàlla musal ci loolu. man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin digor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba demé ci docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqi al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayat li ahadin illa fil janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاء بعدما حاشية الشاوي على الجلالين جكب نيار الب ختم نيت تيمر اك نيار فك اك جروم نيار لفي اندي وخ جوجو من حسن نينا دوند موم حياة طيبة مونتا ام فن لودول تي الجنة من نخ الجنة فلا دوندغو انوت اك دي نيك فلا قوم قوم قوم بو انتكم نياك نيك fala wirg yaram bu antu ko febar nek waye fala texe gu andak gu andu tak texe di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala jalalayn ci jukum ñaar lu waye nak wax ju ndik gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex nanti suratul nahl ayat jurum ñen fuk ak jurum ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambule di fay du yamale fay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nak lola mu la wax dong lola lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subgeye jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla min ash-shaytan ar-rajim nakhna mucc ci shaytan ar-rajim fa isa qara'ta sodame ba beug jang al-quran ko koy jang dafa am ay teggin da ngay japp boko may nga julli ñaar rakka tok bu jekk ferenk layu te tere bi fukola tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko njang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko de def fasta'iz na nga daldi laq billahi ci yalla minash shaytan rajim manam nga wax a'uzu billahi minash shaytan rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaytan rajim bu fekke ci julil la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak da fay julli far ak julli nafila am nak ñeñ mëna nañ ko yëkëti ca kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqatu nak nga mëna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yi toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na sheytaane jambar la lol waye lum legge malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakkental la ci mom aw mel la ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la sheytaane bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom sétané lolu moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamné yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom sétané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu né sétané genn ma nga place du leen panace bo moy tul bu suba dana bari lool ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitani rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day daj dem tok fele genn ci yow nga jang ba nopi upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alqur'an dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alqur'an di digle do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an shaytané ngi tok yeng len nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal rof ci seen baram tie juki bi waxtana bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ci yenen su noppé man na jangal qur'an fi legi jogi ci alqur'an di dem ci sabar ga amul sax ben jafagn jafagn lola moy nit ki bi mu jangal qur'an dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanun ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytané amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla shaytané mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ko def mu ci sheytaane modi gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci sheytaane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu yi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu mo ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom wala sino hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo sheytaane ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytaane mu andak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci sheytaane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytaane legi nak sol lo xamne ci sa umi la ak la tollu legi yow yaangi and ci ndongay setané ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitani rajim setané doxal ñi def yow mag yow ñu and tay ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa cour feulé su boba la ngay def ya nga ci bolé setané motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci setané ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fekk mamborom tuba radhiyallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim li ngi koy wax bari lool mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko bëgg mu ci sheytaane mu ne ko bayyi ko yefum boko bayyi yefum mu ci mom muy deggu ko wër bo bayyi sheytaane yefum rek daldi mu ci mom kon yalla neena sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane duggalo boy duggu sa nek bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane duggalo bo sukke di añ bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane yeena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane yeena bokku reer hatta soxna ci su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana loolu ngay def yaak shaytani yeena ko bokk yeena ko and bo ci amee doom 50% yi yow la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko taas lo mu taas tabarakallah ngeen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratu nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiyala dañ ko ci gar wolof nak du waxenu
1: kenn xamul ko yalla bi tukki kon yonent bi nak du ko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab bint jass da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na ñu sama sama ko lu xew mune ko yaajo jak maajo jo ubbinantul tan digeunte sama ñaari baram yi sama ci dañ ko ha mune ko waaw ndax yalla dana ñu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu tim nako waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul wara takat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko seen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot la as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almana inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatatahimunani wa tazunnu anni innama da'awtukum ila ittiba'i limalin akhudhuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jukki ñaar fukel ak ñaar xatum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonent bi di wote du ci laaj ak fay ndax su ci laaj ak fay legi tay nit ñi defene li muy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ye nga jëk ci xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ye lolé mu joxé alquran non na fa huwa lakum amun nga sañ sañu musniel la kayit nga yob xaaliss bi nga yëkëti sa pons nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar bu dé jenn way lañu tek ko fenn ne ko auto bu la romb bu ni na nga taxawal xol ba xam lim yor ëppuna am dit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal di yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alquran ji day wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala 100 yow ñi ko def da ngay am bakkar mom mako nangu day am bakkar te bu alakhirah yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak na fa 300 jëfé kenn xamuko ma sa'altukum min ajrin fa huwa san sañu jot ci diine ji lakum yeenako mom in ajri sama pay nekut illa ala allah lu dul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp

0: wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poso waji ñew ci mom bo jang ayi dalay wone lolu dagal surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha Allah subhanahu wa ta'ala buñ yalla maye jamm ba suba ci waxtu wi
1: ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunusi bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala Allah la jibe len genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gis mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunusu bi sallallahu alayhi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñin fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل لي محمد نجنل إن ربي سما برام يقصف ميسني بالحق كدق فمسك تشاخا دلتكم وسارك تشاخا دان علام الغيوب يالله بيغا خمني مو خم كومبا دغ اك تشاخا ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu bu daf koy sanni rek su ko ca sanni bu doj wi dalay ci nen nen toj bu nen dalay ci kaw doj doj toj ni ko dan nen toj ni ko dan waxe nan wajur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaq ndax yalla alamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasiyene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange waqul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa xul ne leen jaa al haqq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk al baatil caaxaan dëgg si dikkee waaye waaye caaxaan wëratute feeñ mukk bil marra fa laysa lahu bad'un wala awd wëratute feeñ mukk moom caaxaan dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdiul baatilu caaxaan lu feeñ wa maa yuciidu te dootul dellu si kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toog toogee barabam qul jaa al xaqu wa maa yubdiu al baatilu wa maa yuciidu ti dot dusi surati saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent xul nel nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla musta wàcce téere buy jàddal nit yàlla musta wàcce téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale

tum wajulun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëm nit bu la nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel nit gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day fay sa kawar jëp taxaw noon ngay def nak la ibrahim yëk ci malaka ya naka mu len xol rek yaramam daw rek fayegu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajulun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawati na bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka ya nako la tawjal bul tiit inna nubashshiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te ayim dom ju xam lay doon dom ju xam lay doon nek li kat yi nenañu moy gina biñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiru ni ñu nako kon la tawjal bul tit inna ñun ñi nubashshiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gëm fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal ni bi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax du leen aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul isra bañ ko waxé ne ko dañ lay bëggel ci sa dom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggel ci dom ala ammasaniya ci kaw bi nga xamé ni jotnama al kibru ak mak da ngeen bëgg baye ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ni da nga am dom lima tubashiru ki lan ngeen may bëggel xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq bëggel nañ la yëgal nañ la ci li dëgg la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du nagu min rahmati rabbih ci yermane boromam illa dallun ludul ñinga xamni ñoo sanku li sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye ku dul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani ba do bok bi lon noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind ba mu wër la yow waye man nga ko bind ba mu wër sawaka yeb ak noon man na wër sax Dakar waxuma la lool waye man na wër Afrique man na wër alam bi aduna ci yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mu no ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mën ko nat bu ko kenn yemalé kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gi ibu saxo yalla yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawa daf ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du demé bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa degg ñu ne yalla ku beur yermande la mu bëgg xaar bu degge ñu ne yermande yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara wër gu saxo mu ne téré ne nañ yalla suñu borom da di ko yërem tabarakallah yalla ku yërem te lu mu yërem la yalla ñu yërem ñu ñepp

0: kenn du nangu ci yërmal ni yàlla illa doolul. Xaala Ibrahima daal di laaj gànna, waaw famaa xatubukum, lan mooy seen mbir, ayyuhal mursaluun, yéen ñi ñu yónni. Qaalu ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ila qawmin, ci nit ñoo xam ne mujrimin, nit ñu jubati lañu. ñooñu mooy niti Lot na Lot alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñi ngi jëmoon ci defar jikko. waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg. ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawatullahi wasalaamu alayhi. Lot mission mooy affaire social, maanaam société bi seen i jikko. Nit ñu ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna, jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir. Jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu Lot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xaw min mujrimin, ñëpp li ñu alag illa ala lotin, ba mu def rek waa kër Lot. Inna ñun ñii la mu najjuuhum, daañu leen sowe ajmaina, ñoom ñëpp ña nga xam ne ñoo doon waa kër Lot, bi maana ña ko gëm. Ña gëm Lot daal ñépp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lot ci boppam. Illa mraatahu, ba mu des jabaram ja. Illa mraatahu, ba mu des jabaram ja. Ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha, moom jabar ja la min alxaabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. La min alxaabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkanega. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd, la tudd fii imra'a. dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. ba mu demee ca soxna wala boog jabari abu lahab mu jëfandikoo wamra'a. moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. bu fekkee nag ñu yéem a mbaay lañu, mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg jënn këram wàlli jabar la. jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci góor ba fecc jabar la. jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. li safaanu lii nag loolay soxna. soxna da nga koy denc sax da nga rus a xool ci bët, waxuma laa di la tont yeneen baat. moo tax olof ne ko soxna, maanaam soxna bal bi sox. sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi, loolu mooy sox. boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna, maanaam soxna bal bi. luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. lan lay rëbb? mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi, du ko tiire ci lu ñàkk sol. allahu akbar. jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen, te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal ne ko mu ne débrouiller jëkkër la. képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga, doo siri. bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la. bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ni nun julli dub sëriñ jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg mu fab lex loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal khanitina wal khanitaati ba aaya jeex aadallahu la leen ci yàlla tegal ñoo ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti, bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti, ñoo ñoo rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama miseeg madam nag moom mën nañoo ànd, miseeg madam moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla mise la madam la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imraatu li ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam waxin woo xam ne doo ca jànge lu dul yiw saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa muhammad ba xaraba naasi waaw du ko wax mukk yaa muhammad wala yaa ahmad. La mu koy wax tey mooy yaa ayuha almudaffir wala yaa ayuha almuzammil wala yaa ayuha annabiyu ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabarul lool yàlla ne ko imraatu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri Lut ab yonent la. Jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yem la muy añe ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fim nekk nii mën ngaa am sëriñ maanaam jëkkër ju gën Lut ndax mën nga ko am ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñu woon ni rek nga dugg aljanna. Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo nañu nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbir mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàll jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dénc ci na nga fexe baax. Yàlla nee na fa lamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala Lutin mbokki Lut ya ba ñu ak see rek ni sa rafet lool waa dëkk ba yëg ko jabar ja daa di taal nit seen taal ba daa di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daa di waax ñëw ba gan ñu ak see nag xaala Lutin ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi nga xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwuma leen fii ci tund bi ci dëkk bi waaw xaw mun mun këru na mooy miinuma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi tàmbale laaj seen tur yow yaay kan yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk jit naa ko dañu laa dikkal dañu laa indil bimaa kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yem taruuna doon werante fii yi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla ana al azab allati wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loola lañu indi wa ataynaka dikkal nañ la nag bil haqq ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaka bil haqq al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul. Ah Lutin na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indee mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qitain ci dogit min al layli ci guddi gi dalal ñu teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale fii ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital. olof nag nee na wala tukulóor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk. nga topp ci ginnaaw mu ne bul joggi sama genn, genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko joggi. ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet, léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox. mu ne kilifa du mel noonu. mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu, ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko da nga tiit ba alku. bu kenn gestu, bu kenn gestu wamdu na ngeen dem xayfu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Cham. na ngeen jógee Sadoum ngeen dem Sam. wamdu dem leen xayfu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa. ñu daal di jóg takk seen i bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu. gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu, ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu, di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku. maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fas yéenee gestu, boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow, te it du baax ci yow, moo tax kenn gestuwul ci ñoom. wa qadaynaa ilayhi ñu waxyu ko nag mbir ma, wa qadaynaa ilayhi ñu waxyu ko ci moom zalika al amra mbir mooma ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee, ñi daal bu subaa rek ñu alku muy ahlu madina Sadoum muy xawmu Lood. waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa, waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ña ngay bét. ba demee ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonug ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun, di def ci lu bon ba noppi bét ca nee na foofu la ak mbon yem. waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور. مودي دي دي في اك مان با نوبي دي تي بيت. الله اكبر. قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء ني نين غيس ضيفي سما غان لا فلا تفضحون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsuun bu leen ma gecciloo bu leen ma rusloo. xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def. alam nan hëg xanaa terewuñ la woon anil aalamiina ci am ay gan mbindee fii, maanaam dañ nekkoon bul abre bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër, genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom. xaale mu ne leen mënuma ñàkk ay gan haulaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ, in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen. yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi, innahum ñoom la fi sakaratihim ña nga ca seen mànditega yaamahuna di déng-déng yi. fa axasathum mu jàppaleen asayxatu yu ko nga musrifina ba ñu koy musriqina ba ñu koyee. kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla ak si nañu ci fi ñuy jaaxle alalamin wassalaatu wassalaam.
1: على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ني دغلو تي من ньо ام تي دكار 88.9 من ньо ام تي تياس 90.6 دلس نيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي سين تفسير القران الكريم بلن رجب دا ديفال ادي مجيت تي وقت وي خام نين نيغي وون تي سوره الحجر demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay aya yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jëf yo xamne nit loot ye mom lañ dan jëf yalla yoni won loot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd jadd bo nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolu sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fañu daan foré wala fañu daan défé grand place lég lég rek ben way songu moromam def ak mom naka su dud non ñepp di sétan yalla tabaaraku ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ca ibrahim jëm ca loot ak nitam ñu ba loot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhumus sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yu ko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal di ñu netti ashabul hijri door ñu tejeel aya ji wala bok sar wi tejeel ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafite won kaw ci dekk ba safilaha mu fete souf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di joté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci souf yekati ko ba nga xamne ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lol di dégg malaaka ya nek aras san sabbal ya yalla da di kepp dekk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yépp téwul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci sen kaw hijaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jeppi len taxna mu taw ci sen kaw hijara ay doj su ngeen deme fi ci bori dekk bi rek sacre cœur 3 jëm sacre cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len bëgge toj da ngeen len di muyne yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jipp won aw nit di toj di taw ci ñom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nan juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroomi doj etage bu mu ko door borom etage bobé dana mabbu waye sama borom tabaraku taala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kep ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamne bu la dumu wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ni def aliyaha fa fete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ni taw ci sen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamne ni abraha joge na habasha don mab bi kaaba ga yalla bamu yebale picciya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil. Hijara yooyu di jóge min sijil lañu yebalaat ci nitu loot ña ndax lañu defoon, waaye loola kat yàlla nee na tabaraka taala la ko xewaloon ci jamono yu loot, ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko, ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey, xijaara yooye jógagu fa ba tey. Xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye, waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jéggalu ni ko alqouranul karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nekk ji, la ayatin ay kéemtaan, la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla, la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina, ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa, al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdoulaye ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg, mu ne ko inni tawassamtu fika alxayra arifuhu wallahu yalamu anni thabitu albasar, mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko, te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis laa, bi maanaa ku mën a seetlu laa. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool septantal ko dina ci bàyyi xel. ba deme ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am faraasa nekk mutawassim, bu jigéen masaan ñëw taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nara sëy. loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon, léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu, moo taxit tabarkallah la yàlla xam doy na. yàlla daal nee na inna fi zalika, nekk na ci duma yii nga xam ne duma naa ko niti loot ñii, la ayatin mandarga muy wane ne am naa kattan lil mutawassimina, ci képp kuy seetlu. wa innaha, te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin, mi ngi ci wu yoon, muqim ma nga fa ba tey. wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmi ddin. mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès 93.7, déllu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquran karim bi ngeen di topp ak ñun aljuma jot ci waxtu wi. dinaa bu ñu santee yàlla junni ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sant suñuy wayjur, sant itam kilifa gi nga xam ne moom la yàlla teg rajo bi ci loxoom di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. ñi ngi taxawoon ak yéen ci aaya 53 ci suratu Nahl, ci suñu borom subhanahu wa taala doon waxe aw nit naan yaarifuuna ni'matallahi suma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun, mu ne nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy xam xéewlu yàlla ba noppi fakk ko lànk bañ caa sant yàlla. mu ne wa ak sa yépp ci ñoom li tax ñu am jikko ji alkafiruuna dañoo wedd yàlla. war a doore tey insha allahu ci wa yowma nabaasu min kulli ummatin shahida summa la yusanu lilladina kafaru wala hum yustatabun. yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan yowma alqiyamati menn mbir mu dana fa am, mu di mbir moo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñëw ci àdduna si war a demaat foofa ñenn ñu ci nekk daf leen a yónnee yonent boo xam ne moom bi mu ñëwee mooy nekk koo xam ne kii day ne ci seen biir jàngal leen li yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ñoom, xamal leen ko, bàyyi leen fi dem bu yowmal qiyamati yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam war a jóg taxaw ci kanam nit ñi war leen a seede suñu borom subhanahu wa taala di ñu wax loolu di ko wax sallallahu alayhi wa sallam, waxin woo xam ne dina nekk lool buñ ci bàyyi xel ñun ñëpp dina baax. bismillahi rahmaani rahim. yàlla mu ne wa yowma, keroo boo xamee ne wa yawma kero bo xamene nab'athu dananu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sede sabo deme bis ba nga xamne dananu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge de buñu dekkale ñep ah dina am ño xamne buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk dal ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len batu yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'u al-ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tangulé yedde rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam di la yedd rek naru la duma yalla neena yowal xiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambulé dal وذرني ومن يكسب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سوكا ديفه ليغا خامني موي ويتو نيويو موي سو جيتي نيغا خامني توغ نانيو ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توغ buñu gisé mbugal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba duggu ci ba tambali ko mas fala yuqaffafu anhum ken bilen oya falal mbugal ga wala hum yunsarun ken bilen xare wala ñu len di dimbalé ba démé ci tafsiru qurtubi jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñett la doon fi ولا هم يستعتبون ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينصرون ويسارع تي بو غيسه الذين اشركوا نيدان بوكالي نيدان بوكالي دي جامو لنن لودو يال دي ويرو تي لنن لودو يال بو ني سيدي نين دان ديفال لولا شركاءهم نيني دان بوكالي يوم القيامه ñu taxaw mbolam yu bari lol nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga dan bokale qalu gaaya dan rabbana e yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu dan jaamu ñoy ñañu dan bokale allazeena ña nga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min doli kata bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne lan kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door leen ne lan yeen kay leen dem waye yowul xiyam kër sa du am digënti nit ñi yowul xiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal leen di kalamé ci yalla rabbana e yeesu ni borom haawlaahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé allazeena ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di leen jaamu ci aduna min doonika bayila fi gaay ne fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja wedd leen ne leen innakum yeen la kaazibuna da ngeen di kasbu waxu len deug ah yalla mom ko mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adam bi ñon def suñu xoloxe la hente bir waxante jibonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fi limu teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu man ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fiétalé ila llahi ta yalla yawma isin kérok assalama ommatuga wala assalama jamuga manam dal ñom and na ñom ñep daadi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ño bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wa dhalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anlugu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dhalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos allazina kafaru ñi wedd yalla wa saddu an sabilillahi galan kor yon yalla zibnahum dolli nañu len azaban mbugal fawqa al'azabi ca kaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy allazina kafaru ñi don jaamu ñi ñu jaamu ak ñen nangu ñu jaamu len yalla tudde len allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galan kor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon wo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yeg gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol tal ko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yaq ci aduna ba bihit muy al fasad dinay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yaq bokku te bu ne musrifuna lañuy yaq mufsiduna liñuy yaq moy walu jikko nit ñe relation yeek seen doxalin ak aade yi aade yi bax yi musrifuna lañuy yaq mom moy walu kom kom khalis alal economic yi ci dem yalla bamtu ay ji ma xon legi man ci suratul nahli ay juroom ñett fuk ak juroom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirabun yidakal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen sede alayhim ci ñoom min anfusihim te bok ci ñoom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé buñu sédé mu japp ca lañu sédé boole ak lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñoom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen di wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé da na mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu alayhi wa khni nun la abjulit waramel ak ni alquran wax ni nun la abjulit waramel su ko defee mu sédé la ne waaw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlde ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé deug rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ak sénégal bi buñu démé yamal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi ci doon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon aw ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay khus ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa legi lan lay wax milk yi sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alaihi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mela yi mu jangalé ak itam touriye ak yoyu nga sam ko babu ëllëgé yëm la qiyamati mu manni ki min ummati ci sama xel la bokk wa yawma nab'as bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bëpp xet shahida ku len di shahid alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seed ñi di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarkal la ko andon ak yow te andeg yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow ci nang ko beugé mom du soti ko andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku beug andak yow day laaj lan la ali sallallahu alaihi wasallam beggon nit mel ko nan la alquran beggon nit mel ko mu mel noné su dajé subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli tay julli mu woné ay melo yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañuy ñew bu jëg dégam ba waccia nan sir ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci nan doto mar ñu ñew bu jub jeeg ba nga degg malaakai na la ne ko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu wëlbeetiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkutuñu ci xéet wi motax yoonte bi daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musal yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nek ku leen bi sédé ونزلنا دانيو واتيه عليك تيو الكتاب تيري ونزلنا عليك الكتاب صابو ديما جال القران بوي واخ دانيو واتيه دي واخ القران لي تي اوب نزل لاي واخ داي صاد زبي داكاي صاد بودي تيري توراة ولا انجيل با زبور دوكو ديف نون داك واخ انزل داخ انزل موي بي ني واتيه تيري بي ليپ لا ني واتيه اندو نزل موي داني واتيه بار دارا القران دنج كو دون واتيه بار سار genn wal sar aya yetti aya fukki aya afire min ko yi motax mu jeufandiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilmin wa kull shay ba demé ca al muhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñen fukk ak ñatt ca lañu wax wax joji modi léralal nañu ci al qur'an ji bëpp xam xam léral ñu ci kul shay al qur'an tibyan li kul shay nak kenn mën ta xam ab listam al qur'an dafa léral kul shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tànne soxna soxna soosee nu mu koy yore su ko yoree ba jëg ne doomam ci biiram nu mu koy yore weer yu njëkk ya nu muy def ak moom su demee ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kee jàng nu mu koy jàngal su ko jàngalee nu muy def ba lum jàng gëm ko lim jàng ba gëm ko nan ngay def ba lim jàng gëm ko mujj ko dund su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb te biyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci teural yoyu yeb te biyan likul shay amut lenn lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti fenn lenn mba kenn bañen tibyanan likul shay inshallah ci risalatu saqalayn qayna danan ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan likul shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran xudan njub la benn orientation la boo xam ne moom képp mooy ak njub ci kaw suuf. waxoon nga ca fatiha ne ihdina yàlla yal nang ñu may njub ba mu lay tontu ca kaw baqara mu ne la zalika alkitabu la rayba fii hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub téere ngi ni boo xam ne bii hudan lil muttaqin moo tax mu tàmbaliku foofa ba suratu naasi léegi nga fekk fenn rek mu ne la wa hudan te téere bi njub la maa ngi la koy fàttali wa rahma ñetteel ba yërmande la alquran ji yërmande la yërmande la ndax li doomu aadamay wër ci kaw suuf bu ñu ko bàyyi woon mu koy wëral boppam dana ko wër ba deete du ko gis doomu aadama yi xamagul leen ënd ci kaw suuf fi mu nekk ñoo gën a sonn ci kaw suuf gis nga doomu aadama yi xamagul li leen ënd ci kaw suuf foo leen fekk ña nga ca yoo xam ne benn mu rey leen max mu sonal leen ñaq ca sonn ca ah course ci oto course ci fas course ci nangam léegi dégg naa am na kub kub waaxu kan moo fi dàq waaxu ah kan moo fi dàq tabarkàlla yooyu yëpp alquran nag bi mu ñëwee moom da di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf mooy lii léegi su xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaatu dunia fii ñu nekk kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb waaye boo ñëwoon fi ne amoo fi sa tâche bureau nga nekk fa di dugg ko génn su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci bureau rek tabarkàlla di fa def la muy def alquran tam noonu la mel moo tax imam al-ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jiitu woon falasafa yi mu tàmbalee xencu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazariya dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg tabarkàlla di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am lu tax ndax kii jóg am fu mu départ bokkut ak kii jóg ak loxoy neen wa rahma wa bushra alquran ba tey mbégte la bushra mbégte la waaye nag ndax loolu lépp ñëpp a ko bokk yàlla ne déedéet lil muslimina lil muslimina ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax lil muslimina al muhtadin alquran ñii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma nekkul ci ñoom hudan nekkul ci ñoom tibyaan nekk rawatil nag bouchra nekkul ci ñoom bouchra am na ko tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg lu tax nga ñuy tegal lii waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkàlla daf ciy bég lool lu tax mu bégcalee parce que loola mooy bouchra lëxu loolaay mbégteem lu tax bégul ci alquran mooy alquran nekkul bouchra tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkàlla ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegeniko yooyu suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahli ba tey aaya juróom ñeen fukk inna allaha yàlla yamuru bil adli maanu rekk lay digle inna allaha yàlla yamuru bil adli maanu rekk lay digle muy benn wal ihsani ak rafetal muy ñaar wa itaa'i zil qurba ak jox say mboq ak yiñ am ci yow muy ñett wa yanha anil fasha muy tere njombuteef wal munkar ak lu bon wal baxyi ak dew juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo moo di yàlla tabaraka wa taala yamuru bil adl adla mooy maanu maanu nag ci turi yàlla yi la bokk ku ko bëgg la bu sañoo nit ñëpp maanu maanu mooy loo xamul bu ca suyoo nekk loo fekkiwul bul ci jëma dugg lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xamu ko lu ñu la laaj te xamoo ko neel xamu ko boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir baatin ba kenn mun leen faa yemale ndax xol la soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal wala ihsan booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq itaa'i zil qurba itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk yunit bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe boo saraxee sa mbokk zil qurba wa yanha anil fasha fasha nag mooy njomboteef موي ابن مسعود داي واخني اجمع ايه في القران لخير يمتثل هي هذه الايه ولشر يجتنب بدمتي تفسير القرطبي جكي فك قتوم تيمر اك جوروم بن فك اك جوروم لا ابن مسعود واخ لول موي ايه جي موي ايه جي غن داجالي ليغا خامني موي جيو وني توب اك اي وني مايتو نل نيكو ايه جي بوله لودول موم بوله وكو نون الفاشا موي ليپ لو خامني ديس كوي داو لو ملني زنا لو ملني شرك منكر موي لو خامني ني يالا موني نيت لول صاح داف كوي باج باغيو نان موي توغ ولا جيغي فين لا ردولون متاخ يالا تجي ايه جي يعظكم لعلكم تذكرون يالا مي لين دي وار خاينا تذكرون نين وارو جي ليغا خامني موم لا لين دي وار اكثم ابن صيفي ben wayla bo xamne bi bimu deggene amna yoonte bi wote dafa daldi wo ñaari way neneen dem len ci mom ngeen degglul ma ay xibaram bañu ñewé rek salawatu sallamu alayhi ñu ne ko yaay kan mu ne len ana muhammad ibn abdullah mu daldi len di tambali jangal inna la ya'muru bil adli wal ihsan ila di wagne ko dem ci waja ne ko de ki de limuy digle moy makarimul akhlaq lamuy téré moy lu bon ma ngi digal ñepp nañu ne ca kanam te jibul kenn nek ci gennaw ci ñom ci borom subhanahu wa ta'ala mune wa awfu bi ahdi llahi itha ahadtum wa awfu na ngeen matale bi ahdi llahi ci ko leg yalla itha ahadtum su ngeen ko lerentete ko leg yalla lu tax mu wër ko leg yalla moy ko leg doom adama sikk ak moramam rek yalla lañ wara doxale ci digënté ko ëpp ko leer bu doom adama sheikh ak suti moromu doom adama yalla subhanahu wa ta'ala lañ wara def ci digënté ba hafizu 'ala al-uhud allati ahadtum 'alayha ar-rasul ay an-nas wa adduha 'ala al-wafa'i wat-tamam wa awfu bi 'ahdillah ko leer gi gëna reuy ci ko leer nak moy ko leer ñaar ñuy dencante jëk rek jabar ko leer ga ci tege moy ko leer nday ak doom di dem ba kolere tabarakallah dem na ba ci xarmi ci sa keur kolere ngeen sheikh dem na ba ci yere ngay sol kolere ngeen sheikh wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen kolerante wala tanqudu way way bulil firi al ayman giñ ba'd tawkidha ginaa ben ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy kolere bu dox sen digeunte ba hilfa am fu muy giñ ah neena bulen ko dag mug wala tanqudu bulen ko firi waxat jaaltum te fek def ngeen Allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sede shahidan wa raqiban ala tilka albay'a su ngeen jaayante su ngeen te kolere pact dox sen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sede ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna Allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna Allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nek ci bir nit yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamne ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nak fi xamal lako waye xam jël xam xam go xamne gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy ma ngi ci suratul nahli aye jurum ñeen fuku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitt gumuy yendo an kaasan ba mutasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defee doole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghazlaha lamu yendo kecc lamu yendo rab an kafa bamu wasaro min ba'di quwwatin ginabam ca defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kafa te bimuy fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat ghazlaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat ghazlaha an kasa ngi melni ba nga jang wal aadiyati dabha wulena wal aadiyati adwa mun wal aadiyati datni dabha lutax naxte an kaasa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mengale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn nona mu mel la yalla yi wax ne dof bi nul don def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaqa hazihi ci makka ab dafa fa nekkon su xeye wut ab pis wala bo wut kecc tok rab ba ngon mu firi lam rabon lepp wala benen misal day jël ben pis jël pousse day ñaw waye du fas guñ ga ba ngon jot mu dagi nocc lam ñawon wala sax nga jël ben tayer bo xamne day ñaw waye du ci def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wuñ gi ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant bu ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayam ndax dof bi day xey rabb bu ngon mu fiir ko wa ñun nak ñun tam non lañuy def da lay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muuru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibi ci aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak koko dox bi do nga ñoyé am jigen jo xamne momit danaka mok dox day day xey na jaay ma defal la ndek mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

kon du ñu fi ba di ñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri kër nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neeg bute le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom de danañu génn fu ñu dem ila madajihim ci seen kër ya ñu war a dee ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa allahu akbar kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay dee da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay dee barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn taniwu ci yàlla tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul naafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dinni gaa yi waliyumahida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakalla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yow mal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo quraysh ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xupp leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom boo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo ko mayee bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga bëggoon mu génn ca te du ci génn mu ne kon innama istazallahumu cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allaha yàlla xafoorum baalekat la xalim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla yemuñ ca waxaalu te ñu ne li ixwanihim ca seen mbokk ya weddi yàlla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla ñu ne leen isa darabu fi l ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii ma maatu duñu fa dee wa ma xutilu te kenn di leen rey xoolal rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey yàlla ne la loolu dañ koy wax rek li yajcal allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fi qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku mucc ca xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon ti rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla aw wala boog mut

0: ende ci boy jang riwaya hafs nittum ci boy jang riwaya wars nittum wars ci sof lay mas mim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum watna na bul len rayon fi sabilillahi ci yoonu yalla mu dur len jasi ngeen de ci yoonu yalla aw wala bok dur ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yoonu yalla lolu day fu ngeen meuna dehe ci jasi wala ci kaw lal li wuur moy dehalé ñeugul yalla la maghfiratun min allah ñeugul gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamné ñing koy dajalé ñom ñi nga xamné ñoo wedd lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajalé su baba yunit bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum watna ne su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tusharuna lañ len dajal yeen ñep do ma dama bu dugge ci auto mu daanu ruga den ñu ne deena suñ ko diw rew yat ruga gen ñu ne deena suñ ko fetale ruga gen ñu ne deena su febare te bi ci lalam ruga gen ñu ne deena kon mu meuna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum dite verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne di fulanu rek mu dal di jeex fi'l fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci mafoul bi ci diko djegi muné kon wala in muttum watna na su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ len dajale fam leen ñin ñep ngeen dajje fofu tabarkal yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo leen dal mu dal len di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu bari yermane ci defet bi sahaba yi am ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew ci dalen ci barab barab bi nga len tek nga ne len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gendu ko bo xamne boko defé ñep mën ñu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wasalamu alayhi dajale wat len ñom ñep dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom saaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defat allahu akbar ker lañ mu jam defat motax yalla dal ne فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمة من الله تير من جوجت يالا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دا وني غير من دغ موم نخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك ني غلا داف داي جيكو جرف رك موتاخ نا منكو ولو كنت فظا bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko waxal da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñu bisini keur bay joge wër gi ñu lay wër kenn du wërati kon kenn du wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jiko la ku baaxu jiko kenn du ko wër mu ne ko nekkon fa'fu anhum jegal len wastaghfir lahum nga jéggalul leen fa'fu anhum jéggal leen li nga séq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma séq ak ñoom yàlla ne ko li ma séq ak ñoom yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy da leen a bëgg a jéggal ndax itam tabarkaala li leen dal tey ku nuppeegul ci bakkanam ku nekk mën na la dal tarbiyatul naf képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na la dal mu ne kon fa'fu anhum jéggal leen li nga séq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma séq ak ñoom washawirhum nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi continuel rek di diisoog ñoom fa isa azamta boo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga wakkalu ci yàlla te def li ngay def moo di washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet washawir um fil amri mooy boo leen waxee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek yow ci sa bopp na nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fa isa azam fokk ngay def azm dogu ci mbir soo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga yuuru ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilina bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daa di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi nga bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gëléem gi dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gëléel gëléem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkiirlu ala allah nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fagoon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waaye jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gaddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmminul moom li yàlla yi sàmmi kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe ba noppi nag wakkiirlu ala allah waaw kay waaye teg ko ci mbedd mi ne damay wakkiirlu ci yàlla déedéet kon noonu du wakkiirlu ci yàlla bañ a def dara da ngaa wakkiirlu ci yàlla da ngaa def tawaakul te mooy da ngaa bàyyeeku kon yàlla bëgg na al mutawakkilin waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li ñu mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu ndax ku def ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën in yansurukum allahu bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum kenn mu leen gañe in yansurukum allahu bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum kenn mu leen nag yàlla ñu yàlla dimbale ku yàlla dimbale kenn mënut la nag waaye wa in yaxzulkum bu leen seetaanee fa man za allazi yansurukum min baadihi kan moo leen di dimbaleeti ginnaaw yàlla ba ngeen mën a am victoire du kenn kon luy maye ndimbalu yàlla jar nay xëy luy maye ndimbalu yàlla jar nay gont lépp luy indi alxislaan te mooy gécci yàlla seetaan la loola jar nay daw suba jar nay daw ngoon ndax sori ko ndax ku yàlla seetaan ku nekk fa man za allazi yansurukum min baadi kan moo leen di dimbaleeti waaye ku yàlla dimbale ku nekk nag fala xaaliba lahu kenn du ko mën a nag tubarkàlla wa ala allahi ci yàlla fal yatawakkal nu wéeru fal yatawakkal il muminuun ñi gëm yàlla nañu wéeru ci yàlla bi ñu jógee ci xare bi nag gaañi ak si madina amoon na menn mbàjj mu xonq moo xam ne ci koomam badar la woon ñu seet seet gis ñu ko ñu wër fu ne ñu ne daal la ala nabiyu axasaha ñu ne xëy na yonente bee ko jël te alal joo bokk ak nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yefi jambu rek muy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawatullahi salamu alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñi bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da lay yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bimu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp munako joxna la lepp munako dedet desna munako 10,000 rek mo dess teet nit ñamako may munako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xalé majji di reer ñu naan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o li yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wa ma kana lin nabiyyin batay bo jangari waye wax lu ngay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang wax nak lin nabiyyin mune wa ma kana yelul nuñ ta nek li nabi jin ci yoonte bu meuna doon an yulla ci muy jël yef jangor man nga ne ci muy sacc ab yoonte du sacc mukk du war mukk waaw yoonte du war mukk wa may yaqlul ku war war gu melni yaati dana indi bima ghalla ta lam war yawmal qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokke ay mbok 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dëlé la ci def bu yam na xiyamé fokk nga indi 125 sino do duggal jann kon yépp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci mujju yalla leena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku légui am lay dat nek dut nek ci xaar wa may yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ngir war ga nugu te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ci def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lenen muy jaar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñatt nga jënd ñaar gërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem ya ma xiyam ugu yeug du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na bay xel ci lool bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga na ci tek 300 yaati bima khalla yawm al-qiyam yawm al-qiyam nga andi 300 nga don ba nga wer sekere 300 yi nga jëlon mbok yi lu way men di liggey ci xaliss di jaar ci loxom lolo muy xaliss bobé yalla neena ku ca dag dara yaati bima khalla yawm al-qiyam ah yawm al-qiyam du ngi koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mak kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhu ñoom borom bakan yeb la yuzlamuna kenn du len togn yama xam yalla du togn kenn nga am moyen nu 13 yalla dina la 1 dina la 12 dedet wuhum la yuzlamuna kenn du len togn dama ne famani tabaa kep ku tok ridwan allah ngeureum yalla mu nak koku kaman dana mel nit nga xamne baa dafa nibbi bi saqatin min allah ti andak sanju bi yalla jogi yow aduna si nibbi yow al khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa hu jahannam wir waye may sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci al musal bu dan ci riwaya war mune wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am, 19 dana am, 18 dana am, 17 dana am, noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1. ñi am 20 sur 20 nag seen i añ du bokk ak ñi am 0. Hum darajatun inda Allah, ay degré la, ay étape la, ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala. ñi am 20 sur 20 moom tabarkalla yàlla nañ ci yàlla boole. Wallahu ta'ala basirum bima ya'malun, yàlla li ngeen def yépp la gis, li ngeen di def yépp la gis. Lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp la ñuy bind, su buddee li ngay fanaan lépp la ñuy bind, boo génnee aduna joxe sa dossier. Wallahu bima basirum bima ta'amaluna, wala wallahu bima ya'amaluna basir, yàlla li ñuy def lépp la gis. Moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel. Moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko, ndax gëm nga malaaka. Soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ni am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa càmmoñ. Ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee Ashams, le soleil. Caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg ni mi ngi lay filmé. Su wàccee moom caméra boobu ñu na sona, mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi. Weer woowu di filmé di ko jox muy denc. Bu yomal xiyaamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim, yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii, ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii. Ñu ne acca waxal, bu ko defee loolu lay wax ne yowma tubla sarayir fa maa lahu min quwwatin wala nasir. Mbokk yi loolu jar naa sedd de, loolo ko jar a bàyyi xel. Wallahu bima ta'amaloon ma ya'amaloon basir, wala wallahu basirum bima ya'amaloon. Mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna Allah, yàlla xéewal na, yàlla xéewale na ala al mu'minina, ci ñi gëm ñëpp. waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fiihim, dafa yebal ci seen biir rasulan, ab yonent. looloy xéewal gi. yonent bi fi mu jógee min anfusihim, ci seen bopp, seen mokk la. ndax nit la ni yéen du jinne du malaaka. bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi, mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg, mu loo am yim tëral ci kaw suuf. ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim, mu di leen tëskiya, mu leen sellal, di leen tëskiya. ndax yowmal xiyaam kenn dugg aljanna te sa tëskiya setut. jàng ngeen ko ci suratu shamsi. qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha. tëskiya bi moom fokk mu am. moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex, li yàllay wax da koy neex, waxi yàlla koy gënal jëneen wax, yàlla lay gën a ragal ci leneen. ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def, te réussir na ko ci 124000 sahaba. allahu akbar. wa yuallimuhumul kitaaba, mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim. kum jàngal fukki aaya nga dem toog, mu jàngal keneen fukk, mu jàngal fukki aaya ñu dem toog. ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya, dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi ba war a dem toog. am na benn sahaba dafa ñëw jàng fukki aaya, fa yàlla doon waxe naan lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibun. ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def ba jëfee aaya bii. mu seet seet alalam lu mu ci gën a bëgg, yàlla neen bu ngeen baax mukk te joxewu leen ci li ngeen bëgg. mu seet ba mu yàgg mu ne aha léegi xam naa ne sama tool bi ci booru juma jàkka ji moom laa gën a bëgg sama alal. mu ñëw ne sallallahu alayhi wa sallam, tool baa ngi noonu joxe naa ko fi sabilillahi, ndax mu mën a dund aaya jooju. naan du ngeen doon jullit wala boog du ngeen baax li fekk joxewu leen ci li ngeen bëgg. mu joxe tool ba noonee sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa gu baax, ne ko jërëjëf, waaye nag say mbokk nga koy jox, doo ma ko jox man. mu daal di fa baa tool bi jox koy mbokkam, ñu daal di koy séddu. xoola borom jikko ji rek sallallahu alayhi wa sallam. moo tax léegi alxam ne ko fa bima rahmati minallahi linta lahum. am na mel ni bés ci madina benn waa ju rëy ñëw ne dafa bëgg a dal ci kaw sallallahu alayhi wa sallam. Omar yëg ko génn jàpp ko yeew loxo ya ca ginnaaw bamu dëgër këm yeew ko ca gaam ga. jàmbar la woon. bi ko Omar defee sallallahu alayhi wa sallam yëg ko daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waji bim fekke mu taxaw li ñëkk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ñuko dédé troisième question moy mu nako lo bëgg añé la ko ay xolam borom ci ko ci way lo bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndul ko waji jaxatel ko waji añ bu sur mu nako duggal ci diiné ji waji nako lool taxo moona jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gatala am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ci baax ndop sallallahu alayhi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limuy tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay am fi ñu dégg ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ca nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tabarakal wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li ci tuggu ci nga xam ko waye bo wax lu jitu mu nek fe ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tabarakal wa in kanu donc dañu nek min qablu lu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñoom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk khul la nga leen tontu ne leen yow yoonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayib ayima tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xeydi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def yako def kan modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba noppi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikimam ñoddi mu dur la ab kurfañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikimu waji bul dur kurfañ seen yalla japp sa loxo na la jappal ma sikimu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falen yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla على كل شيء قدير
1: بقرة آية تمر أبنيت ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا نقول لدي بعد بوكم يا أيها الذين آمنوا mom lañ tuddé an nidaa'u rabbani wala kitabu llahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayu lisina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen nata ko té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu ñu lañ jëlati wanaas wala bok ba jéxalé lisina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëkk sa dënn wala nga sëgal sa dox. Ndax saa bu ne yaay la si naa mënu woote nag ngir ne def leen nangam, ku def ginnaaw rek bokkatu. Wala mu ne yaay la si naa mënu bu leen def nangam, loola mu ne bu leen koy def ku koy def rek bokkatu. Ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquran alkarim. Te nag baatu yaa ayoo lasina aamanu teranga la ci wéy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo. Benn waaye noonu nag moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi, su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek nee na mu affaire am baax na. Su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi, yow tam bu ñu ne yaa lasina aamanu fi nekk rajo bi dañ koy yóbbee rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw. Jiw bokk ci équipe sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu wax. Yàlla bu ne yaa lasina aamanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale. Waaw sélectionné nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu. Yàlla nee na yaa yéen si naa mënu yéen yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere. Laa taqulu bu leen waxati raacina, bu leen waxati raacina, waxuulu dee leen wax unzur naa. Aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raaci naa yàll nag ñu sàmm, waaye raaci naa baatu yàll nag ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la. Bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daf li ñii daal ñoo ñàkk te gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi. Xam nga fu mu nekk boo ñëwee bawal, boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ak saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee. Soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul. Te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek, raxasul la ñuy wax raxasul. Bu dee saalum kenn du wax raxasul, raagul la ñuy wax. Te raagul mooy dem ca wan a wax sang waay ba noppi daal di raxas pour raxas la ngay raxas loola mooy raagul. Benn baat la dégg li muy tekk fi li muy tekk fi waaw. Moo tax ngeen di nett li waa jañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waa ji ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw. Kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa añ ñu lekk ci ko waaw. Reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee. Yàlla loolu lay wax fii mu ne yaay la sinaa mënu laa taqulu bu leen waxati raacina te jublu ci sàmmuñu, waxuulu na ngeen di wax léegi unzur naa ba tey sàmmuñu. Bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci déggee aw saaga. Wasmaau te ngeen dégg nag, na ngeen dégg lii ma leen di wax gaa yi daal di koy bàyyi. Kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa ci yonent bi bu xawee ñàkk tegin tegak suuf kenn du wax jabar yonent bi, jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere. Waaye naan jabar yonent bi ak illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax. Da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee mbaa ba mu wàcce bi liggéey terme yooyu ngay wax.
2: amna solo lol lol la alquran bi jangale kon bat bo yekete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy peser bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba segg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li déranger wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin ñi wad yalla nak am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wad yalla min ahlil kitabi te bokku ci tamabi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيار بعد ذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين مام لا يلا تيك با لغي با با ني ام 148 آية فو فرغ لي تيك موتاخ لو واخ التوابي لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالله من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxere mi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te diina law ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon ka ñun ëpp gu ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nek ci ay kër digënt nga ay mexé poul tawarkalla tawarkalla كيف هاي والله تعالى نك يختص موي جلل من يشاء كوكو نيه برحمتي تير مانديم يالا نتبوله والله نك يالا ذو الفضل موي بروم باخ العظيم مباخ بوريغا يالا موي بروم باخ العظيم مباخ بوريغا ماخام جي تخ بيم ني وور لين ني وور اك ني وور نييب بوي جوخ جوخ لين waaw tay ji ñi woor ak ñi woor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko woor fekk ko ci poste ko woor bu seen baaxu yalla gi ko woor do am 1000 ndax bo ni 1000 ci xam na la nga woor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu war gilem gi lank taw jox mu door mu nako da nga ñak jom motax nga may door waxaw mu ne ko ñepp fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñepp fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sant lay nga lank bëgg sant jaamam yi ñu lank wala tawarkalla wala bu ñu noxmu graw ele nga tak sama ndar xol xol mo lank na ko do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox da bo tédé fa nga yéw o zéro dé bëgg man may dox wallahi bu ñu dal wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yaa benen aya ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teurel ko ci loi de bam yaa ko ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leen article bi ñu wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alquran aliou day wax ne kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mu yag mu dañ lu melni bu ñëk ku ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialote timer ya legi lula dañ na lolu moy nasq yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xaraf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mo melni mo am ci baxay ba buma leen dindil dal bama yëndi day melni mo ma mu gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fete alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala qala khamuni anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man qala khamuni yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba danne yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne ray gelem jaaxanal ko yalla da ko jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da ngay yaakar ne da ko télé waye amul lum télé leg la ñoom say abdul khalil jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu dede nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko teede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana khamuni anna allah yalla lahu mulku as-samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suf moy bur ci asman di bur ci suf wa yalla koy xojol asman suf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xojol ni yene ni ni xata mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xojol wa bu fi jaar ngi bil ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm mom ba baade ko mom yalla mune ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëna ci seen tour man tam non la amé sañ sañu asaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum amulen nak min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali kilif teef gi len yalla yilif amulen kulen yi defé non ma tax bu la sikili fa yonne bu la yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilifa ak sa kilifa la akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekkali na day reyño wala dafa amul jot wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fek am turiduna wala bok da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum sen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lay laaj musa min qabl bu ndax da ngeen beug laaj sir yonenti bi lay laaj musa yalla mu ne gëmal bu leen ba leg ta da ngeen bëgg laaj ni yunent bi lañ laaj Musa ne ko won ñi yalla ñu xol
1: umay yatabaddal al kufra ku wéccax ne ko wedd yalla bil iman ci gëm
2: faqad dalla sankuna
1: faqad dalla sankuna sawa as sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay degg ne nek nit du juddu walé wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay degg ne nit du juddu walé ak wedd yalla nit gem yalla juddu walé kullu mawludin yulidu ala fitra ak wedd yalla day dabé rek febar la
3: yalla jalla musal
1: motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay dess wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tuba bi law yarudunukum law yarudunukum ci buñ leen mënon na delloo min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mënon wadda kathirun min ahli alkitab law yardunukum ci buñ leen mënon dello jaral na leen fay khalif jaral na leen neexal leen jaral na leen pass ñew ci yeen jaral na leen ñew ba ci yeen jël seenu tur jaral na leen jang seenu lak bu man ko di leen jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indi ar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek yeleen dal dal bu ñu mu dal ñep waaw la gumbo ko defon morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik bu ne niit loxo ba ni ko tap tag ko bay ko kuñ ba fekk mi nga and moromun gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xuy loxom wajina ci ni fas ko yene tag te pak bu ñewul ki taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na lay mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan waye añanam gogul yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ngeen ko am ci yeb mo tax seen mo teural seen programme xata ba gonu jigeen yeb ne sa neki ay njuma seen gëm mi dañ koy do bu ko ko dor rëdd seen bëdi rëdd fi ñoddi ba fa melni njuma parce que ni yalla bi ngeen di defara ka boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne weyu melni wey jinne nga pentir sa karam ba parna sol lu xar kenn do dal jammi wax na deug ba par sol lu xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mo lere lahum ci ñom al haqq dukk fa'fu balel wasfahu jëlaleel hatta yati allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga def jihad leen ba xakbar bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser waye bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man boba ga ya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yeufal yi xol leen ni ñi seen fas yi ñi de ku leen dugg ci ñom du bax
0: arab mu saaba yi di len ma leele nak sax bani fa tax liko wa ashidaw ala al kufar ruha ma baynahu
2: tita nge lola mo japp gay ba batar ñu duma len te yeguñu ko
0: motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikki mu nu loss mustafa ñu mu wañu ko mu jox ñen ci dem ko mbëtu waaw da ñang ba ji de kërga boni som kenn la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa jëmu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nen ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon ngeen ñu daal ko daal la ci ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek sokk yeek yalla dafa bëgg julit fi deur ashida wal kufar rahma wa bayno sabe balen ne tan ay dal ñew ci kanam nak ne len jublé wa aqimu taxawal lin as-salati julli ña ngay defaru di len julé rek bu len fat len waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di len jox asaka yi wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci sen bammel li am fasikum ngir sen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demee tajidu hu da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakalla motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambule legi di jëk boole bala nga de am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu né waccel leen ko té moom xamu ci yaa waccel nañ ko dé wayé door client bu kawé tomné waccel leen ma kami ray xaar togg ay laax dal mal buru xat bi na ci wétam amaguñu 20 minutes ñu né paré wu leen ñu né non ñu off mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñun wacc kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boole kamil bi ndank ñu nako paré nañ mu né bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé wat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man de bobu ma gëlem wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li am fusukum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajidoo da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla innallaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fakhani fi du yaqo Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nenañ lan yadkhulu du dug mu ko muko al janna illa man kana hudan ludul ko nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dug aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebet lolu lañ bëkk waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yow do dug aljanna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dug aljana de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa tek mom muhsinun fumtali def rahmat
2: bayam inda rabbi fa baram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tiit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ñooñ wa qalat al yahud yahud neena laysat an nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an nasara nasara neena laysat al yahud ala shay'in yahud ñu ne ko ci tus yonent bi neena yow ñe fa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yoy faati ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tus wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tus kon kenn ko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne ko ci tus ku nekk ci ak ibadu ku ci nekkul nga ne ko ci tus ci biir ibadu yu ku ne ci association ku ci nekkul nga ne ko ci tus su baba ñun ñep ci nekkul ci tus jaxta mu jaxta bu ko ne na sama ne ko ci tous moy kon ki ne ko ci tous rek lolu ñu dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne sëgeul l'islamit garab la lenen lu ci nek rek ay ciar la walay xox ciar yoyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci ciar nak nan e yeen seen ciar baaxu da bi mo set da lay wax rek garab ge kon ñu ñu war dekk mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn koy sooral ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon addu tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne lidal al yahud wal nasara ñu wuru ñu dal ñaka bokku fu ñu nekk te bu ta baax qul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah baaxna ku ko waxe baax ko waxe baax motax ba sa baye seeni waji musilal ni assalamu alaykum ñu nako jorul assalamu alaykum yefur bi nga don tadi ciorbat ñu wax ko yunit bi mu len waye

azabi dan leen di teewal ca mbugal ga yowmul qiyamati fil azabi muhdaroon muqimuna fil azabi muhdaroon yowmul qiyamati lil hisab ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine di jéem a gàllankoor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawur mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mësawur nga ne su mësawur gi da nga ko génn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaroon wa min kàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu ne kararatil aaya lixtilaasi alqasd fa inn alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almuminin bil infaq tashiil ak tafsir la jukkib ñetteel fatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal mooy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ciy sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarkàlla mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii biir buy métti ma indi fii la ko waral mooy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min shayin ci daral ba mu tuuti tuuti foofuwa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul moo xam ne dafa bari la wun ñu borom nee na moom moo koy fay aay itam ci wàllu jëfli ñu jëfante ci riba ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wuutalal kon la nga doon yuutu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu danga koy lem rek jox ko kan koy jox kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko bu ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem

kumu jox kuko jox yep ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat andil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy baye ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gën koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisab manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xalé diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre ñu amé bac wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakalla ci walu nasaran bam tok fofu manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lulay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serign la xale bi dal ni wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serign lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tam li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non awi mi ni ke suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya ci suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratul saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mun len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaahi nakhyefri iyyakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolam yefri mbolam mushrikuni mu dal len di laaj nak waaw ahaulai ndax ni iyakum yen kanu yaabudun lañu don jaamu qalu yefer yep ne ko yalla malaaka yi ko ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alaita wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yow yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay yi kanu ya'buduna al jinna dañu daan jaamu jinne waye ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeewal yi mushrikoon yi ñun yi di malaaka yi day daawu ñu jaamu dañu daan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum yu upp ci ñoom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñoom dañu leena gëmon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñoom da nga gis ku jël xarmu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne
da nga gis ku jël ganar gu wex tal bay keureum ñu ragal jinné yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinné real ñi dal lu ne da nañ ko def da nañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinné kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinné ay jullit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal téewul gëmon nañ jinné gëm jinné nak moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom am lu mini ki yoyu yu bëgg mu ci ñoom motax alquran nan ñaragaloon jinné jinné dañ leen yok ragal gën leen nap kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ragal jinne far jinne gën leena ñëmé gën leena nap nak ñu far gën leena ragal motax jinne inshallah mu ngi ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi firfiri fo leen fekk ñangay jema jëge jinne yi fo leen fekk ñangay jëm di genn ay mbir ak tabarakallah yi dama nek yoy xex len baye len dum ko nangu atabari ma aktharuhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullah ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira tafsir atabari jukib ñaar fuk ak ñaar khatum juram ben fuk ak juram ñent mu li ëpp ci ñom dañu deggalon jinne yi yaakar ne ay doom yalla yu jigen lañ a'sanallahu min hadha alqawl yalla sarina lol lolou nga xamne ñang koy wax yalla dal len di tontu nak len fal yawma tay la yamliku duyilif ba'dukum lam ci yeen naf'an jarin wala darran wala lor li ba'dim ci len tay ji dal ñi don jaamok ñi don jaamu kenn du meuna jarin sa morom dara bi caage jinne yi meuna ram nit ñi wala nit ñi mëna ram jinne yi wala ñu mëna sawenté wala ñu mëna fégalanté mbugal mi yoy yeb dara lañ ko jël man Abu Sa'ud ci tafsiram ba mune yuqatibuna bi zalika ala ruhuz al ashhad izharan li ajzihim ba dama ci tafsir Abu Sa'ud jikib ñentel ba xatum ñaari témer ak fanwer ñent mune bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci alakhirah goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku taala wax len ko ngir le feñal senu lot senu gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal sen yaakar ju tass lol ak askana le guñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lolou motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu ni wax lil ladhina zalamu nyatoñ zuqu maslan 'azaban nar bugulum sawar nyatoñ yalla ne maslan bugulum sawar al lil ladhina zalamu nyatoñ kon motax toñ lu yara bay la ñi nga xamni dañuy toñ te moy jaamu kenen ku dul yalla ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom aq ji ne ko non nit lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko togn gogu togn la day bok ci suqu azaban nar bu yekati won lu ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stoot la jëf nga jël ah ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom ca nga gëna mëna togn nak motax suqu azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko wedd suratu saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena
wasatulla alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalo ñune ma hadha wajid jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor amma kana ya'budu lamudan jam walis lamudan jam aba'ukum seni bay bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappene ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so jappene ne ben way rek na nak day tax qima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala sa doxalin wala sa waxin boko japp ben way rek bul jappé njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xéb yoonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxale ñu ne ma hasa alquran ji ñu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne nabi sallallahu alaihi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos andi len lu melni alquran wala ngeen andi fukki sar wala ngeen andi ben sar وقال وخ الذين كفروا نيود لو نيود للحق دغ كاج لنج كو ود لما جاءهم بم لن ديكلي لو ني وخ دانيو ان هذا لينكوت الا سحر لذل اك نجبر مبين غلير القران دال جاب ني اك نجبر لا با تخ كومو جاب تي نيوم دو مانا ген دو تي مانا جوك ني دافني سحر لا lola lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ dan wax musa alayhi salam jabar kat beek dako fe jabarak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun sahir la yakhfa ala labib على أنه سحر ثم ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني ليدي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو سورة سبا آية نينفوك اك نيات وما آتيناهم joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang baña waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yadarsunu alquran lu ko jitu makka ben téré wacc fu won bo xamné bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim القران دولوا ما كسس دول يونت بي صلى الله عليه وسلم دول نيت مناسس دول نيت مناسس يونت بي عليه الصلاه والسلام لي جيت القران جانغوتون بن تيري منويت وما ارسلنا اليهم يبلن تي نيوم قبل لك لو نجيت يوم محمد من نذير تي بن يونت كون من غري عبد الحجاز مكه المكرمه يالا نانا لجيتو محمد صلى الله عليه وسلم واتي وفو ونتيري يوني وفو ونينت
yonent nak nek na fa xalé ismaeil yonent toxal na fa njabotam ibrahim waye yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu la yalla ne mom amut lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yadi allazina min qablihim ñalen jitu ñi jitu won ñi di wa quraish jitu won ñi di mbokk yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune wa kazzaba yadi allazina min qablihim ñalen jitu won wa ma balaghu tajatuñu mi'shara fukelu ma ataynahum walal joxo manam ñi nga xamni ñoo di wedd jamono tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi weddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fannu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barile yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahu lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu len ci non la ko yit ابن عباس رجل عنه تفسير منغتا التبري منكن سني بروم من وما بلغوا معشار ما اتيناهم جتنيو بودون خاج مير ما فك بن خاج با فكذبوا رسلي تيول ني ود سما يونتي عليه الصلاه والسلام واي فكيف كانوا نكيري تي بو فكيوون بسم مالين دي بوغل فكيف كان هؤلاء اذا جاءهم العذاب والهلاك بوك فكي وندي كوب كوي وديت يالا غنكو بول ودي يالا سوره سبا اي نين فوك اك جورم قلنا للني انما اعذكم بواحده دابا لن دي وار بواحده نتي لن اي جي di ay ñun fuk ak juroom ben ci sourate saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am lenn dong ko taxoonu ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mut sawi fone di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radhiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wu furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada suma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw
du ñibbi ci jëppal li feeg na ngay nelaw du ñibbi ci jëppal ku koy laaxe biir ku ne boo ko fa fekkee fekk ku mu tëdd nga naan ko jógal dem jëppal loolu du ko tax a dem jëppal wala nga fekk ku mu tëdd nga naan ko sawaay looy def ak ni nga tëddee jubut loolu tam du ko tax a dem jëppal ak naan ko sawaay sa tànki boo ko jegale woon loolu du ko tax a dem jëppal maanaam loolu mooy waaraate woowu yeehoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar dangaa ñëw rek tiim ko di wax waaye jaa ngi nelaw rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelawee nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg nga ne ko waaw yow fii nga dëkk nee na mu ne la déedéet nga ne ko waaw foo dëkk nee na bi ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontoo tontu leerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa jii nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakalla ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom mooy njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataay tudde woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñépp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàlla nelaw yi tax na dangay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarkàlla boo dee déglu loolu Sëriñ Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poche kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte bi nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewoo an taquumu lillahi masna wa furaada ñu jóg ñun ñépp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñépp ñun ñépp ngir seet dëgg waaw an taquumu lillahi ñu jóg ñun ñépp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furaada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu lay jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonente bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokk al oustaz Ibrahima Khalil loo yàlla yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torse la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torse nag fii ni moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaam may wax lii mbaam may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torse bi bëggee nit foofu rek tabarakàlla nga fil ko
lay leen nga dindi batay ya ba doot ni dara neena looloy tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalil lo tabarakallah mel xal misal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nazirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warat ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا نجد بال جسنا يلا بمي وخلي موي يونيونا فرعون أك نيمل ني نيوم أي يوننت با يوننت أك فرعون أك نيمل ني نيوم موي لن ما جاب لن جاب غو متي دي لن خار نك يين بما لن يوني محمد ني نانغي ديف motax ñi amuñu lay ndax ku yalla yoné yonent rek amuto lay leesan malaakai daal neen ñaan len ñaanal len seen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahul kafirun illa fi dalal ñaanu gu yefur nak mom sanku te rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li anna du'ahul kafirin ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu yefur waaw ñaanu yéfer du nangu mukk légui tay nga néma waaw iblis nak mooy iblis lam doon ñaan loola ko jëriñu dara mo tax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njariñ wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani xexé ba bo faato kenn dula fatti lool moy gudd fan suratu ghafir aya juroom fuk yalla neen inna lanansuru ñun dañu dimbalé rusulana suñu yonenti ñoom danañu dimbali suñu yonenti yalla neena dana dimbali yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar wallazina amanu yalla neena dana dimbali mbollem ñima gëm wallazina amanu mbollem ñima gëm dana len dimbali fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumul ashhadu bis ba ñay sédé di taxawit dina leen dimbalé dina leen dimbalé kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al fakhru razi ben firikat la mo tafsir te bi ñu tuddé at tafsirul kabir waxna ci jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة من آية جي الله وانا نكنا دنا ديمبلي يونتن بي دنا ديمبلي نيكاي جابلي ادنا دنا لين ديمبلي في سؤال الاخره كاي لين دي ديمبلي يوم لا ينفع بس بغا خامينو دو جارين الظالمين توغ كدي معصرتهم سين غانت bu yamal xiyamé togn kat yi ngant luñu mëna joxé du jariñ ngant luñu mëna joxé du am njariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla du ciagee ni nit ñi di rebbé jël sa fetal dugg ci àll bi wudi yàpp léeg-léeg nga am léeg-léeg doo am loolu rëbbum yàlla rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee loolu mooy rëbbum yàlla boo dégg ñu ne diw yàlla da koo rëbb mooy yàlla day wax yërmande bul dem ca moom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yàlla ñu ci àlla musal walahum soou daar dinañu am kër gu métti ca sawara surtu xaafiri aaya juróom fukk ak ñaar yalla neena wala qad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fetele tere ba ginaaw ba fa njamme joge bani israeel banu israeel siti yaqubiya luñ leen fetele al kitab tere ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na Musa ibn Imran lu meuna jibe ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir Abu Saud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani Israil al-kitab bani Israil ñoy doom Yaqub yi nga xamne ñom la Yaqub jur ndax yaqub moy israeel banuhu ñoy banu israeel bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi aluquli assalima. Téere boobe noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere yi noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullahi yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaay islam suratu ghafir aya juróom fukk ak ñeent. ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye albaabi nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye nubb ñëpp amuñu ko. ñi am nubb mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. ñi am aqlu nag mooy ñu wóotee bàyyi ma yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekki yooyu surtu xaafiri ay juróom fukk ak ñeent. yàlla nee na yonente bi salallahu alai sallam fas bir muñal inna waad allahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. fas bir muñal rek, inna waad allahi xaq, li yàllay digee lépp dëgg la. wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. waaw, jéglul say bakkaar. yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko, defut lu ko jege. yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar, tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar. moo tax assaabi mu ne al maqsuud min haza al amr taalimul umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamiaan saghair wa kabair qabla annubuwati wa baadaha ala tahqiq. xaasiyatu saawi jukkib ñeenteel xatub fukk ak benn. moom asaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne su dul loolu yonente bi dañ ko aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seen i bakkaar. ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi. waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm. loolu la ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. bil ashiyi, boo xëyee del sabbaal sa borom. wal ibkaar, su ngoonee del sabbaal sa borom. mu di wérd aw suba ak wérdow ngoon, na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñi ngi ci àll bi kër kër ngir samp kër. ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne dégg. waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lum jënd léggoon a beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan, day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ci néeg ba tëdd. soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga, mu ni waaw, mu tànk ndox jox ko muy naan, ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indi waalewul dara. waaye benn super filu ko ci yoon wi, sotorak filu ko, taxi filu ko, maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi. kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne aw ma dara na wax rek alhamdulillah, ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëyee ñibbisiwut. am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd, moom sax ku dem ma nga réanimation, ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko, daal di ndeysaan diw nga ne le te moom yëgul ni ñëw nañu. yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla, ah war ngaa bàq sa borom. subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi, bàq ko bil asiyi wal ibkar. naka noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax, bi nga xëyee tàpp say bët daal di gis, say nopp mën a dégg, nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu, nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu. yow de xaw ma kenn, waaye yow it war ngaa bàq yàlla, ndax bii am na gars yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bokkut ak fañ tëddoon. kon nag wa sabbih bihamdi rabbika ji, ñun ñëpp la laawaale bil asiyi ci ngoon yi wal ibkar ak suxyee. moo tax tabarkalla nit ñi mag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci. arrazi mu ne wal muradu minhu al amre bil mowasaba ala zicrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaxa fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbixuna al layla wa annahar la yafturun والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. التفسير الكبير جكيم نيار فك جوروم نيار خاتم جوروم نيت جوروم نيار فك اك جوروم نيت ماغي سوره غافر اي جوروم فك اك جوروم. يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ورانته في ايات الله تي ايا يالا fi ayati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fi sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy. moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca, ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu. tabarakallah oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte, texte yi jiitu xel. loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am, kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu, ndax léeg-léeg diine këral loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut. la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf, waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral. kon nag su masalam fiq jógee tabaarakallahu ku cee addu ku ne na ca addoo xam-xam te bañ caa addoo xel aw li yasmut wala mu nappi ci jox ko borom xam-xam yi. inna allazina yujadiluna fi ayatillah bi ghayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr, rëy rek moo ne seen xol yi. ma hum bi baalighi, duñu jot lañu bëgg, duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñ bëgg mu ne fay leeru yàlla gi yàlla ci yàlla musal. kon nag yow fastais billah, làqul ci yàlla. innahu yàlla huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji gis ci. fastais billah, làqul ci yàlla ngir mucc. innahu huwa samiu mooy aji dégg ji, albasiru mooy aji xam ji. teg leen seen baaraam ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suratu ghafir.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladi unzila alayhi alquran hudan dan lil nas wa rahmatan min al huda wal furqan. mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bañu santee suñu borom tabaraka wa taala jël suñu ci kàttanam ci seen tafsiru al quran al karim bi leen si defam di indi aji ma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom. ñi taxawon ci aya juroom fukk ak juroom benn ci suratul ghafil ci suñu borom tabaarak wa ta'ala bi yegde ñi nga xamni dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aya yàlla yi te amuñ ci xam-xam mu ne foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéem a fay leeruk suñu borom diidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal muy wàcc ca ñoom innahu huwa samiul basir foofu dañu taxawal war a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaclamuun yàlla nee na la xalqu samawati bin naa ni bind gi mu bind asamaan bin naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi yàlla nee na bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawaati wal am akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaclamuun mu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawaati wal ard wa insha'uhuma wa ibtidaa'uhuma min xayri shay'in acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan société yi ci nekk lan lu ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen simbéri ki nangama ci nangam loola doomu aadama war na yëg ne li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawaati wal ard akbaru min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer yi yëbuma su mu nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi laa yaclamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum laa yataammanuuna li qalabati aljahli alayhim wa farti ghaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñ munu leen tee xam ñàkk seetlu rek munu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jafagul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy demee ko ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku waree su koo yëpp walakin aksara nnaasi laa yaclamuun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ñu duñu yem mukk tabarkàllah mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu di wa fi dàqa daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak ñàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi li mu jublu ci gumba mooy al kafir li mu jublu ci ñàccaar mooy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gëm yalla mëna ñaar ñi ni gumma ñaccar wuté ci manul wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm walil aamunu ñu tamit du yam wa ani salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon du ñu yam muk dama na mi japp ne ñi ñepp yam sa waxer ñi ñepp yam yalla leena du ñu yam muk wal ladina aamunu wa ani salihati wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax du ñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ki tud ni sa jamla sa doomi jamla dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana muslihan de nga fata jawas an sayyadi kon musli ak muhsin bi yamuk musli moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musli a aani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñooñu di ñu yam ak ñi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yi ngeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yi ngeen di waaw da bayut lu rek motax ibnu kasir mu ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ak ñaccar muk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba su batam yam mu ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax du ñam ak ñu ñëd yalla te kacior mu ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatu ñeen seenel ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarakallah sortu xajini ay juroom fuk ak juroom ñet yalla ne inna sa'ata bisdunt inna sa'ata rendi wu ba inna sa'ata taxawaay ba la aatiyatum waat naani ñi ngi ñëw laa ray ba fiiha amul werante ñi ngi ñëw walakin aksara annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yu'minuuna gëmu ñu ne mi ngi ñëw li gën a bari ci nit yi téeméer boo wañi juróom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne alaaxira ngi ñëw walakin aksara annaas laa yu'minuun ndax bari na looy gis nit di ko def ñàkk gëm ne alaaxira ngi ñëw moo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne alaaxira ngi ñëw nit ñi nag gëm nañu dee la te ginnaaw dee lañ gëmul nit ñi gëm nañu dee ndax bët bësat ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya gañ ca ko ñëw ñu gis waat waaye la te ginnaaw nag jeg ci gaag dajale ga ñelle dajale jéggi siraat ak sawaraak yooyu na nit ñi gëmul ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla bu bindee nit dugal ko sawara ak yàq lay doon ci moom tabarkal te ku ci am xar ci ñoom kat dangay yar xar yow yàgg rek nga reen bi fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xom nga daj def ci xorom yàgg waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf koo yàq loolu nag bu la taxee nit ñi nelaw naan yàlla ku baax la ku bëgg ku la yërëm dangay yërëm tulu walakin aksara annaasi laa yu'minuun surtout alxaasi ay juróom fukk ak juróom ñeent الرازي بن فريكد لا من اول مراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامه مودي ليغا خامني دا نيو يادي نيت يوم القيام من نيو موي يفري تفسير كبير جوك نيار كو جوروم نيار خاتم جوروم نيت فوك لا واخ لول يالا نين وقال ربكم سن بروم يغنا واخ بدل ad'uni ñaan leen ma ad'uni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen aksaru mufassirun nañu ne almuraadu bi du'a alibada ad'uni jaamu leen ma astajib lakum su ngeen ma ñaanatee ma nangu alqurtubi ne وَاسْجُدُونِي وَاعْبُدُونِي أَتَقَبَّلْ عِبَادَتَكُمْ وَأَغْفِرْ لَكُمْ لولو مومتام القرطبي نون لاكو فيه ba dama ci docteur Ali Saboni nak mu ne mom yi Ibn Kathir wax lola moy lamu tan ak la Al Fakhr Razi tek ay di nga xamne ci lañu nek ci adone stadium lakum ndax Ibn Kathir daf ne نجب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا سنينا جامو ني جيمي لين تي ني نانكو مون موم مو فوتي ودي لين نانغول ني ني دادي فيري ادعوني جامو لين ما جامو لين ما نك ما نانغول لين سيني ما نانته ديفار سيني بي مودي فيني كو نيان كول لول دنجكو دادي گم ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fañuy téré yeñu téré mu ne ci yoy nga dik ko loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jëg ngeen ko ñaanal mo tax bo talé sé loxo mu tax lu ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tul nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ان الذين مولم ميغا خامن يستكبرون دني ري ري دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدون ما جام من يالا سيدخلون جهنم داني دغ جهنم داخرين مترخل لنف وا يالا ن مولم ميغي دي ري ري با سوني داف لن نانم نون دون بوك تي ناي داف ci yalla ni bayi len nangam ñom duñ bokku ci ñay bayi bu yalla ni dem len barab sangam ñom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla neena mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaru jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci bi sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddigi yooyu ñi dul def ak soutere ñi dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sawaro jahannama la ñuy dugg duñ ca yem waaye daaxiri na fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofe nga xam ne fa la leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waji sam ba aw xeyam ne tul daa ya takk ay dar na dàq ko ba jot ko daal di koy duur am mit tiir ko ni ko looy daw mu ne leen mbéj ñii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mbéj ñu ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg ñu naw ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkàlla benn nit dafa ànd nag morom di ñu rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siutu ñu la ca nekk defee na ay naata ca nekk ndekk ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërndu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma faq la mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu pexe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeyam far gaynde nga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye mun la ko waxe ba mu agsee da koy pes ñu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ab jubadi kon yàlla mboolem

ay ay fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku fanku manam ni ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxnatak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul israa moy sar bi gëna bari ay atté ak yu sew sewaan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci risalul saqaleen yele ca kanam yele ci ñew ak yent ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sharaa nit ñoo xam ni wax ni dee lu am nit ci loolu tam dëgg la waaye dafa am sara moom alqada wal qadar nag bindkat yi dañ ci dul xuus dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ciy wali yépp soo ko boolee day wane ne ba ma aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def daf ci am yoo xam ne ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam dafa mut sukk mu di ko def manistada fa innama yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xéer dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal manistada ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njub santal yàlla man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añ bakkaaru bakkan bee yàlla ne lu mu du am mukk lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya fii li lii daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja ñaari affaire la alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem te ña ko sooke loola mooy aduna su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja kon fii ci aduna loi bële mooy walaabal si ca alaxira loi bii mooy walaabal ñaar yi nag bii su leen jaxase ay du yem ci bopp borom fii la yem bakkaar du war loosu morom ja fëli la wala tasiru waasiratun wisra oxra jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarakàllah jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra góor góor fi seen mu bënn nopp ba def ca jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarakàllah te waxoon naa ci waxtaan wala tabarakàllah ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon bokk is xam ne kii jigéen la yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazabina diduma wenn xeet xatta nabaata lu dul dañoo yónni rasulan ab yónentu ca xeet woowee allahu akbar maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yónent xeet

0: ne len yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xed wal lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daal ne yunus ba takkal say bagage nga genn seen biir ma jappelen ñom ñep duma len yunus ba la tek ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daal len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadamim gi len ci ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa itha aradna suñu namme an nuhlika ñu duma qaryatan amrew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daal di fasaqu ñu daal di jadd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñu topp fiiha nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa damarnaaha ñu alak réew ma tadmiira ak alak ñu ñëpp ñu alko yàlla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alquruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux alqurun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak naw xeet ginnaaw nuux yàlla alak naw xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet mu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ñu jiite xeet wa tabarkallah ku mel ni namrous ku mel ni ay moromam firaawnaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rab bi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bàkkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkallah yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg suratu israa'i aya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg ajjalna lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci adduna ma nashaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla ne koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yu seen muy kër-kër yi adduna tax yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha ma nashaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii ma nashaaw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne adduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye li man nu réidu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarab jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmande yàlla subhanahu wa taala moo tax adduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkallah suñu góor ga ca kokki ahmed sahir na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bi jigéen da koo romb yi dem sol sip jiin ca sip bu kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkallah dal yu koy lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku sam gi sëriñ bu wokk ba mu ñu ne ko yow mii day yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yoo ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla mel booy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu séenee moramam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor al nit gutooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu al nit gutooy googu yi ndax bis bu al nit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabaarakallah yàlla neen wa man arada al axirata ku al axira tax a jóg wa man arada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jag la bëgg benn wa saaa laha mu lëggéeyal al axira saayaha liggéey ba ca yey ñaar adduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiiha ma nashaaw moom amul jafe-jafe alakhirah nak yalla daf ci tek ay sharat moy man arada alakhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujif jifi alakhirah moy ñaar ñettel ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam lerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum alakhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay lolou la alquran mom lolou la xam wax je nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dana nit dana liggeey bu ñew alakhirah yalla dumako lolou bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggeey liggeey bu sharti motu du yamna xiyam do añ ومن أراد الآخرة دوي وسعى لعا سعيها دوي وهو مؤمن دوي لن موي دوي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يت يفاي دوي وهو مؤمن مم لن مجواي كي أمسل لبك لن موي وهو مؤمن مودي في ني نك تاي دي اسكاف تبارك الله يالنا يالا گم كو باركل تگم كو ياتال سو خيس وون سوبا ديغا اكسي رك نغا دادي لاتي كين تي ني في نك mu daan lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daan lay yobbu fo xamni fi bo muytul danañ la fa sonal kon yalla ki jëf mbir mu fay la da ngay ñew ba defar say kayit ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani ba gëm yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haula ay ak ñu li di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci sama yi borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebbu ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nang ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lumu ji saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik muk ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah yeeng le nak senegal ndey sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ti bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonent bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lam ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ni gënante nga seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waajo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam da gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari tabarakallah yim yor yep muntu xey war yep non la yalla def aduna unsur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Nga gis ko xamni bu muy xeymat tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buy jënd Dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah. Nga gis ko xamni tay muy dem auto ko yobbu ab passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fa mu dugg yëm ñu dugg fi yepp fukki fan juroom do ci del marché tabarakallah. Xolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben. Unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu dinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fele moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fele rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben waye ko tim ak etage bu kere waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu sonu lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugee yi la tajal bul def yow miko beug ma allah di bolle ak yalla ilan akhar benen yalla surat isra ayat ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bolle ko benen yalla ila an akhara jenen yalla manam la taj'al bul jam ma allah bolek yalla ilahan akhara jenen yalla soko debbe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni sourate israil di faje walu tawhid mo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ci lo dugg yalla day xamni man de suma yoniku ci li nga dugg te ko yalla ay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defé lu dudd yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey balegi ci dossier bi nga xamne mom la yoonu yalla Musa alayhi salam joxon yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ci al isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surati israil ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lol la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidin ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko tek ma nga joge ca ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajuram ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoree sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ca ñaare loola jigna len tabarakallah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yaw nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye setan mo le jëm won ni ñi yalla superior yalla mu ne su baba wax day bari te am magga day bari wax magga ñu bari wax mom amul te ñu nit gëna magate gëna bari wax ñu nit gëna magate rek tabarakalla gëna bari wax gëna naxare yor kon nak su baba fala taqul lahumma uf bu len wax uf waaye ñew ni seigne fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakalla seigne bandeysan seigne fallu mbacke ku mel na tontu lon nako waaw dana joy gudde sama juro mago dana joy gudde mon ko adireen mbacke mon ko demal topoto ji ndax yow da nga joy gudde ba teko nelaw comme mom tambule gudde joy rek tebugul lu metti tabarakalla fala taqul lahumma uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe su tuñi mer soko wolé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem sowal kon mer ci sen kanam sax jaddugul fala taqul lahumma uff wala tanharhuma bulin gadib wa qul lahumma nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wax fid lahumma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu minar rahma mbag mu joge ci yermane wa qul delen ñaanal nan rabbi yafma borom irhamhuma mang lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañuma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal su ñaari wajur fo man di tol kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabb na fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang way ci sen kanam tax lu ci sen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund way di len ñaanal biñu faato tabarakalla muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bi may nek ndaw yalla ne rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla ne na xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca sen xel ngeen defal seen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mu ne lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sa ñaari wajur men mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëreero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxoon waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé len waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fofu da rañaan won bayam tek ci fofu sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom ja nekul rañaan nako su kep na la woor ne mom da rañaan won bayam nako su kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy gennu dekk ngi barni mu dal ko fay wacc beug depp baye dal dikoy wo do muy ko muné ko kay mu ñew muné ko jallale ma tuti ba poud muné ko lutax muné ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barni foyowma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba dal di joy dal dikoy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah dal dikoy fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallale ma put ndax fofu la jallon sama papa ney sante barkallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarkallah yalla neen wa ati na nga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo de baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagu mi yermane te di leen ñaanal mune so ci noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappé sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoon ñepp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow, sa xariti yaay yi am àq ci yow, moo xam ci seenu dund, moo xam ci seenu dee. Moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu. Ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn aduna, àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom, nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee. Wa aati zal qurba xaqahu. Zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne niit ngeen di bokk yéen ñaar nga def koy àqam, waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga def ko àqam. Kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq, delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgg mu la ko jox moom. Wal miskina, miskin bi nga jox ko xaqahu àqam. Te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam, waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga koy jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal, law nekkoon wàllu faqir yi ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sa loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira, raayta alladi yukazibu biddin fadalika alladi yadoo alyatim wala yaxuddu ala taaami lmiskin. Koo gis miskin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira, boo yebo nga tàmbalee ci moom, moom gëmul àllaaxira. Kon miskin moom it dafa am àq. Moo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la, foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aaya 25 moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poche bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil, ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki say mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddi ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na dingal na fa ci say wayjur, nappi ci say mbokk, nappi ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee. Tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax nag mooy koo xam mooy mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li ma anaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee niki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. waxuma la nak soko may 100 000 ci 50 000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé nek yoy nga joxé ko ca loolu lu mu bari bari mu jahid neena bokko ci mu basirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu dey la waaw waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxé yalla neena non nak mom bul ko di joxalé ndax jeejju nga ko xamné mu gëna soxla wo ala joju te ko xala la wax nga jox ko kon bo jox
1: innama lifi nek bu ngeen gisse ñuy dem te ñe nahnu musta'ziun ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxa dem yalla ne ah allah yasta'ziru bihi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tebb dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saru ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jull rek ci njub ngay jull so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mawludin yulidu al fitr kep ko jull rek ya nga dugg ci njub waye sa baye sa yaay yunuti bi neena ñolay def yahud mba na saar mba ma jous fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak ndëng de yalla mëne lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mëla masaluhum sen misal ka masal lati dafa melni waji nga xamne tawxada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'a mun lerale mom sawara wa ma hawlahu lagawr zahaba allah yalla yobbu bi noori sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tajna la yabsirun do di gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëggé lumière mom ngay am ñu wut mat dali tal ba leen wër leer ma sha Allah leer na zaba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer lu am motax system wu ñom Karl Marx yi xam xam bank batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tanku jootu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misr jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاء لهم ذهب الله بنوره لما أداعت لهم ذهب الله بنوره ليرجل يا ليوب وتركهم في ظلمات بايلن جلن يبري لدم يبري لالن باي جن لير لن أمون لير لياتو يلن جل لير باي فايلن دم يبري متحرق يبقى لندم لندم تي إيكونوميك لندم تي بوليتيك لندم تي سوسيال لندم تي إيديكاسيون لندم تي فن فن دونغ لير موي إسبور أك ميوزيك فوف موم لير لا أمغول كريس ميوزيك أمغول كريس إسبور نا تامل نكو أم سو باري ميوزيك جيري نيب أم كريس إن شاء الله ñoñu summu ñu taxlu bukmu ñu lu lañ umyun ñu gumbu lañ terel ñu yalla wi ñu ko fi bay summu dañu tax mënatu ñu dekk bukmu dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumbu fofu ñom la yarjuuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñu mënu ñu delu ci mënu ñu delu ci fiñu déparé won ndax lan moy li la war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay fan la jaaroon nga mëna wax ñu la fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal ko benen misal ko degut bok aw ka sayibin wala mi ngi melni xin min as-samaa'i wu nek asman fihi nek ci xin wa zulumatun ay lendem lendem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay den lendem karus xin ñu ko den ñu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
2: taw rek taw rek
1: taw rek
2: system yoy boko defere pour yow sawa
1: ndax legui xinn lindem na mi ngi dennu mi ngi melaxal nga tatam say pan pour mu taw xinn wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy nagar sa sen biram bi takal ko rip waaw xine wo jaare fa tegg waaw cete mi melni bo demon ci geej gi di sembu ji tili man fere bam taxan ak ak souf nga daw wuti dex ga mu nis nga war ñibbi sa keur nak gis nga bëpp système budul ba suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ñeenté sento ñariñ mba ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxlé né économie bu doxul laaj ko Malthus daf né na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifié muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man arda am sécurité motax mala ko waxe ken mun ta xati li doom adama kudul ki sak doom adama jalla jeral gaaya yaj'aluna ngay dugal asabi'akum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min as-sawa'iq ngir ragal qashidun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxon mo daw de yalla neena benen misala ngok ci system budul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek fexami yefari leena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefar fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamne bo defé ni dacc ci mir so ñëwé fi da ci mir droit nga da ci mir gos nga da ci mir noon la yalla def ak yéfer yéfer nu mëna def rek da ci yalla motax su dé makk dem sa war bu dee Ijaas dem Sawara, bu dee Tengej dem Sawara, bu dee ca Balba Barba fu mu dee rek dem Sawara. Wallahu muhitum bil kafir, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naru caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futti seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya. Ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fii ñu dox, saa bu leer rek ñu dox. Wa isa adlama bu leen demee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw. Système tubaab bi noonu la, moom la yàlla misaal ba tey. Kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga. Wa isa adlama alayhim bu leen demee wër leen nag qaamu ñu taxaw. Xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexee mooy ci melax lay dox, te su tàkkee lay dox, su la nemee day taxaw. Kon ak mi yépp benn session la ciy dox, muy session nawet bi. 3 mois nawet bi ci lay dox, te nag du bët bu set lay melax. Xool bu bu yéexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melaxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon. Waaye léegi kooku su jógee fi jëm sànn ga ñaata at la fii am, day xaar ba nawet bu ne melaxat mu xaaj ci tànkam bu fayee mu taxaw, te fas yéene jëm sànn ga. Moo tax système tubaab baaxul, ni nga meloon ngay mel rek, doo sopp ko mukk, ndax fi nga nekk rek ngay nekk. Waaw, kenn ku ne war nga 10 weer ak 2 yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw, lu ko may rek tubaab nga. Walaw sha allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenu dégg, bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenu dégg, wa absaarihim yóbbu seenu gis. Déggul fii li yàlla wax, waxul yóbbu seen xool, waxul yóbbu seen nopp. Ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp. Bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku léegi si demee ne yaa ngi xool. Yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam' laay yóbb, dégg nag bu ko yóbboo marto bay fëgg tubaab bi mënu koo defar, dootoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg bi. Gisit sànq leen ñii tax ngay gis, nga xam ne ñu ngi dee ndey sànq sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg ngi wut ay weer, muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat. Gis nga loola sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun laa faj ci 2 minutes. Damay faj bët ci 2 minutes gis baa di mut. Kasaraan nag moom mën nga ko faj ci 1 minute. Waaw, parce que der la wuy muuru fii rek, bu ko waaji xamee da koy xolli rek nga gis. Waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg. Ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax? Waaw, bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax? Yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la wala sha allahu la saaba bi sam'ihim wa absaarihim. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la man, yàlla lépp la man. Yaa ayuha an-nas, kon nag ée yéen nit wax na wax na julit yi ñu gëm, wax na yéefar, wax na naafiq. Tey nag ñoom la boole, bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral. Julit mumin day gëm 5 ghaib, di taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bi yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey du wax yaa yoo yaa yool kuffaaru mukk yaa la sina amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yool munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yoon naasu rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naasu su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góor góor lu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naasu ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a ngi noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy tere duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ciy tappi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunti bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin lu ko moy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuf benn wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkatiku économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fooy ci dër ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ci ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba min athamarat ci ay meññit risqan muy wërsëb lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëb ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan la ko fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du moromam kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajaalu lillahi andaada yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara mawt bu subaa insha allahu wa chitta bu neexee yàlla neex la yonent ne ko ah atajaaluni lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxa da xalaxaka te moom dong la bind man sama yonniku ci voilà motax ci ndawul am sañ sañ bokkale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam benna bi dafa wax da di bogo su am bu bok ngeen jëfëlante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakalati yalla andadan nawle yalla mu nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ne yalla amul nawle ba muy bindu dama adam yi kenn fekki wu ko ba muy aj atamanam si kenn dimbali wu ko ci te it nangi picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind hatta melantaan yi xoro ndaw yi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bii fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar wu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran waxuma ngeen wàcce alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko di gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tont bu dal la ndax bu ko yunti bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunti bi alayhi salatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii ah saaba ya doxal donte am na ñu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàlla wanee ne li man man ngeen te bu fekkoon moom moo kër yaal quran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbali min duuni illahi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ci jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ci jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaat kat yeeg bind kat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum min duuni illahi in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen ma defal alquran waaye fa in lam tafaalu bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko walan tafaalu te waat naa ne du ngeen ko def te waat naa ne du ngeen ko def su boobaa fattaqu naara tiit leen sa wara bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran yéen ñépp sa war ngeen di def waaw moo tax waa jëfe ci ba mu yàgg muy wax al fiilu mal fiilu uma adraka mal fiilu bëggoo alxaaratu mal xaare du ko tekk ci ñay mu soof wax ji soof la wax waa ji ni isa zulsila ci àngal teeru silsaalaha wa axrajat aminike atqaalaha wa xaala france maalaha wax ju soof bukkutal isa zulsilat l ardu silsaalaha wa axrajat l ardu atqaalaha yooyu wax du bokk moo tax ñoom fataqu naara mooy ci leen sawa yàlla ñu yàlla musal ci jéemu indi waxi yàlla tabarkàlla yàlla dong ko man yàlla mu ne fattaqu naara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma waquduhaa matma annaasu mooy doji mooy nit ñi walxijaaratu ak doji uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina ngir ñu weddi yàlla ñaar fukki aaya ak ñeent yow gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yonente bee ko wax yàlla doon leen dëkk nan len su ngeen ko wedde dajaleen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def leen ko nak sawaraan len di xaar wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazeena aamanu wa bashir begalal nak allazeena aamanu ñi gem ne alquran yalla ko wacc wa amilu salihati ñu tamule jëf nak la alquran di digli de nga de wa bashir begalal allazeena aamanu ñi nga xamne gem nañ ne alquran yalla ko wacc wa amilu salihati ñu tamule jëf nak alquran momé ñoñu na nga len yegal ne an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñoñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroma ki ñent ki fukki aljanna yoonte bi neena sax day gis wax yo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc yaram fasam mo wi ci dakk keur ci aslu ci keur wa jojja koy dakk keur yaram famuy denc yaram keur yaram keur yaram té keur yaram moy dakk keur sakira anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara alakhirah lan jalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cimmeñi rizqan wërsek qalo ñu danne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom la añu won deb manam aljanna lek e daliro lu ñew rek bago xol rek na li leen ma joxon dem bo mo séré dañ ah wo auto bi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na jëm jël lol waye ey ye bokul bu no way tagon jëm jël fi dekk ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ciebu jeun yo bi ngeen ko te bon ko mosot bus ba ngeen ñewat al janna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu nak leele mo ñewal dem soxé bo mosé ne ah du mom kat baba ñi genn al janna nak manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté yi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azéro indi waat ciébu jeun yow bal xiyam lo lekk tay musuba do ko lekkat lo añé do ko réré té baba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah xal du sappi khalidi ne fiaje lolo tax du tapit walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu meuna toilette ay soxna yoonte bi neena benn goor juroom ñaari téméré soxna benn goor juroom ñaari téméré soxna té neena soxna yoy bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jënt bi fenké daal ni ñu bonjour ñun ñëpp dé ñippay dé ndax rafetay koko ak rek tabarakallah ben kep té so démé am ci juroom ñaari témèr soxna yi nak ku gor gor lu ba dem yalla tëggat la duggal ci sen biir waaw ku gor gor lu won nak assalamu alaykum waaw mo tax borom xam xam na waaw ku amone soxna fi bo démé fele ndax mom nga jëlat na ay condition la dé bu ñëk moy yeen ñaar yene bokku duggal jaar ben ñaaral ba fekk yow jitu woko won ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yor ak fukki fan amuto fi jala sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am nekkatu lon sa jabar goor gi ko fi taxon sa ginnaw bi jabaram la salaamu aleykum wuhum ñom khaliduna ñu yag lañuy doon fiha ci aljanna yag lañuy doon ci aljanna yalla ñu ci yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi ay yadriba duru sa sad masalan misal
0: da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñe na ko moñin wo xamne kudul mom mënul lim man waye goor nak yalla

0: haram. Ku ko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaram gu gor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu az-zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko eulek fam leen di duggal yeen ñaar moji rek ngeen ñak aduna ñak al-akhir bokku na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigen ki xol ku goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamni moy imam shu'ara dafa wax ci wayam yi mo ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa' neena li tax yalla yi aye njaalo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena boba yalla dafa bëgg tej buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo mëna yaq aw xéet mëna yaq am réew mëna yaq économique la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jégé nak biñu tambalé fac ci da ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards défaron na doom adama yi biñu tambalé défar biñu tambalé xéx ci da ak légui liñ ci def ci ay milliards lola mën na defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jege njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi doom joxane ji tekkoo yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñett wala taqtulu bulan ray an nafs bakan ba bakan ban allati bakan ba nga xamni haram allah yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi dama adama wurt ray bakan bakan do adama ni mom mo xam goor la mo xam jigen la mo xam julit la mo xam lu julit allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulu an-nafs allati harrama allah illa bil haqq illa bil haqq nak modi amna ñet yo xamne bakkan bu ko def yalla neena yeen julit yi na ngeen ma rayal bakkan yoyé su ngeen leen reuy bu ngeen ñewé ci man dina leen def lu toll ni ray modi bepp goor go xamne am nga jabar ba pare amaat ak joté ak benen jigen bu dul sa jabar yalla neena koku na ngeen mako rayal na ngeen mako rayal wala goor go xamne wala sax nit nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako rayal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako rayal ñet ñi yalla neena nañu len ray suñu len reyut nak fardu kifayi la buñu démé suñu borom tabaraku taala dana def ñu lu toll ni ray lool moy illa bil haqq kon ñoo ñep dagan nañu ray yalla tabaraku taala mo ci joxe ndigal ci ñu ray la yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko mahluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yalla neena defal na ko sultanan layu fayu waye bu defay nak fala yusrif fil qatl bu mu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi innahu mo wa joju li mu def moy mu xamne kana nek na mansura di kuñu dimbele ci borom tabaaraku ta'ala moko dimbali kon manam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko. Yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvaaru, may na ko àqu mu fayu ca ki nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy dig wi, reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd di ñu ngi ñuy jàngal ñaar yépp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi, waaye di ñuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd di. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim, bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati, ca jege ba nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett mënalugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay fekk nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyi ko alal, sàmmal ko alal joo jee, ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla nee na yaa ngi mel ni kuy lekk sawara. wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xatta yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko, daal di ko wutal ay seede. waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyi ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram wala takko mbaab lu tabarkàlla yu demee ni que yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee, di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw. Yàlla subhanahu wa taala nee na ko ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kollëre. Ku siq ci kollëre nit mbaa nga siq ko yàlla, nee na nga matale kollëre googa, ndax inna al ahda kaana mas'ula, kollëre dañ koy laaj bu yamal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul. Kon ku siq ak nit kollëre moo xam sa diggante nit ñi la, moo xam keneen la, na la wóor na yowmal xiyaamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kollëre, ndax sàmmoon nga ko, ndax defoon nga ko, yooyu yeef tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. wa awful, na ngeen matal al kayla, natt gi. isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum pese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi isa kiltum, ba ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. na ngeen matal natt natt ga wasinu, ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim, ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la, yu jub la. bul fab boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen. bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def mooy yàq sa alal ji. wasinu bil qistaasil mustaqim, zalika nee na yii may wax de xayrun, mooy li gën. wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a nettali li moo gën. wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a ta'wil, moo gën a neex a firi, moo gën a rafet am piri. jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa taala ahsanu ma'alan fi l'axira, moo gën nekk ta'wil fa mujjuwaay bu àl'axira tabarkala. ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul lu ñutu, wala taqfu bul lu ñutu maa laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amul benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul lu ñutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam, sa yoon nekku ca, lu sa yoon nekkut na nga ca génn. Moo tax Xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa sami'tu walam tasma' wa alimtu walam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka an dhalika kulli. Ba dama ci al muxtasar Ibn Kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar, noonu la ko Xataada waxee. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumb ca, loo déggul dox ca. Lu tax? Inna sam'a, ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fu'ada ak xol, kullu ulaika ñun ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyaamee mas'ulan anhu, di ku ñuy laaj. Bi yowmal qiyaamee al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo, bët li nga xool ku la ko xoolloo, xool li nga xalaat li nga fàggu ci njubati ku la ko fàgguloo. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fiy ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarakallah la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet. Muy wéy ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi te mooy di dox di pant. Wala tamsi, bul dox fil ard, ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel ni mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jëru ko. Sol ay dàll yu réeréeréeri di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi ba muy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla nee na dox jëru ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqa al jibaala tuula, mënoo guddi ni montagne yi. Loolu liisal sa mbagg mi loo ko aj mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni daju ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko. Doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqa al ard walan tabluqa al jibaala tuula kullu zalika, yii yëpp yàlla di leen kaana nekk na sayyi'uhu, ñaawteefam makruuhan, di lu ñu bañ inda rabbika, fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amu ci lenn lu baax tabarkal. Di nga say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de, xañ say mbokk seen àq baaxul, xañ miskin ay àqam baaxul, xañ ibnu sabil ay àqam baaxul, saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaaneewu baaxul, nay ba doo joxe baaxul, joxe li nga yor lépp baaxul, rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul, jege njaaloo baaxul, rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul, ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul, jege àllu jiirim baaxul, firi kóllare baaxul, sàcc ci booy natt baaxul, peese ci blanche yi baaxul baaxul, lu ñut lu sa yoon nekkul baaxul, dox ci kaw suuf si di pant baaxul, muy fukki jukk ak juróom ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala neena kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Yep dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere, kenn du ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiw di ñi tabarkal. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa bokk na ci li nga xam ne waxyu na la ko, waxyu na ko ilayka ci yow rabbuka sa borom min alxikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam. Al ahkam baadu alladhi awhaahu ilayka rabbuka ya muhammad min almawaa'idh albaliqa walxikam alfarida. Waaw yu yëpp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom sallallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yëpp daf koo bàyyi woon, yim ko ci dugal yëpp daf koo defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi maluuman ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmënd yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura.
1: Wattu ba indi laaj la ko ne la sa doom jaangi ni xaalam leen xee fal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum ne ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg. Yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum lii xifdahu suma xuntum al ahd fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdi illah. Mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme. Surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Su ko defee kon mbokk ñu déglu ñu teg suñ baaraam ci surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
2: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran al karim ci nii ñu ko tafsalee ci kaamil bi. Jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe, te mooy ba mbokk yi ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund. Ñu lal fexeb nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin. Dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya. Mu di pexe moo xam ne mu ñu lal la ndax yusufa mën a tiye rakam jooj yi. Alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu rrahimin. bi ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkalla niñ ko gise woon. waaye loolu lépp dara waralu ko loolu yollu ngar leen rek ba buñ delloo marchandise ma lañ leen sant ci seen rakk ji bu ñuy ñëw ñu indi ko. rakk ji nag ñëwagut. ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk. alquran bi ñu nettali nag xew-xew ba xew ca Yaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir tiyee ko. foofu la bind bi jëm tey. yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. suratu Yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom. yàlla nee na walamma ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu tekki nañu mataaahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëg gën jënde woon bépp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko. dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi bi ñuy setti pepp mi rek ak mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko. mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako. te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëg dañ la ko mayaat. moo tax ba ñu yullee saako ya gis lañu jënde woon nekk ca biir xaaloo ñu ne yaa abaana yow suñu baay maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëggati seen baay ne lu xew ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gën jënde woon pepp ma ruddat ilayna delloo nan ñu ko. yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi yooyu gone yi ñooy wax ak seen baay di jàngale ne gone it kon war nay wax ak baayam waaye baay war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu baayam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. lu am solo la gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. qaalu yaa abaana maa nabaqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ suñu waa dëkk suñu waa kër gi wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji wa nasdaadu daañu dollit kayla baciirin safagaleem. lii lépp kon lu neex lay doon ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon benn nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar yor sa rakk ñett demaat ba ca buur ba mu dolli lan la sëfugaleem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo la. ndax dolli biñ leen dolli sëfugaleem bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir natt bu yomb la loolu lu yomb buur bi la sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. loolu la xale yi wax xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqu bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko. ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbul kenn du ñu natal loolu la bàyyi ji door a tontu xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal duma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tutuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak wat minallahi gujugo ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen wati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay nan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma watale lolu dina ko bayyi ngeen yob su ngeen ma watalut nak duma len ko jox mi ngi ni ayte ñew len su ngeen ma ne wat ngeen wat su ngeen munta wat nak bu yebo ngeen dem buñ len natale ño xam buñ len natul mo xam waye sama dom ji duma len ko jox bi yoon mukk ndax lama dalon ci magam yusuf bëgguma mu dal jox ci xam na ne ay domam tabarkalla lel xam be ñu daldi wat ñun ñep kenn ku ne wat ne dinañ ko andil ku ne wat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañu ko joxe mawsiqahum sen wadga muy ko lere le bat bi teki qala mun len allahu yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol gi ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo te ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol len ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ha mune li de yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñomit ñu defé no xamni ni buñ démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet hadis ba neena ñom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cint ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar-rajula al-qid khabra wal jamal al-qidra ba deug la dana dem ba duggal nit ci xabru waye dana duggal gelem cin muy beut bu ay motax sen bay waxala munalen ya bani e yeen sama dom yi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len dugge min babin wahidin ci ben buntu yeen ñepp bu len and rek duggandu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala kër bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëtt bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafeton ci amone daraja mune lan legi kon bu len and ci ben buntu ne ngeen duggu ci buntu yu takhaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal minallahi kalla min shay'in ci dara li ma len di wax mun ta feg lu yalla nam ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen minallahi kalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min dugg ci wañi wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi, duggee leen bunt bi. Bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu. Bu yàlla nëmmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax maa ugni ankum minallahi min shay, in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi, lu dul yàllaa ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay. Bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii, lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox. Bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd, daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem, bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd. Te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far, yooyu daal ay mbir la yooyu moom la alquran di jàngale fii. Wa maa ugni ankum minallahi min shay, loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëje. Daf ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna, ku bëgg a wéeru. Ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. Amoon nañu menn maam mu ñuy wax Cheikh al Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya. Maanaam koo kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca. Wéeru ci yàlla tabaraka wa taala alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali al mutawakkilun. Mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxul leen ne lii moo leen di sowe, waxul leen ne lii moo leen di aar. Daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muumu ko ku dul yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi yaaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. Alayhi ci yàlla moomu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag ànd leen ak man wéeru ci moom, tàlal leen seen loxo. Ñu tàlal seen loxo mu ñaanal leen gone daal di yewiku wuti Misra. Falamma daxaloo ba ñu duggee Misra min xaytu amarahum, fa mu leen ko digale ak nam leen ko digalee abuhum seen bàyyi. Yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutun di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min shay in ci dara. Loolu la Yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. Fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci dugge. Yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de. Maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek, lu mel ni dee wala dammoo ñoom seen yooyu. Waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de. Nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafsi Yaquba ci bakkanu Yaqub. Qadaha def na ko moom Yaqub, waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te Yaqub lahu ilmin, borom xam-xam la lima allamnahu, ci liñ ko xamal. Borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal, ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa. Waaye bokk na ja liñ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar, dogalu yàlla moytu munu koo fanq. Lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci saxaw. Walakin akthara an-nas, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, laa yaalamuuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. yàlla neen walamma daxalu ba ñu duggee nag ala yusufa ci yusuf aawa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol ngoon jot ba tëdd jot ñaar ñu ne mu boole leen néeg diw yàgg diw yéene bokku néeg diw yàgg diw yéene bokku néeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la di ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon mu ne ko falaa tabata is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaa amaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faalu bi naa fii maa mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi gën mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale ci ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soie wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo gars yi dab leen su ma azan mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd ayatu xale ciir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabor loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako ya ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñu ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoom it tey nag ñu leen sàcci ngeen ñu daal di jaaxle xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqiduun ñii doomi yaaquub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaalu ñu leen nafqidu dañuy seet swaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ swa ñaar yépp benn la saaun daaca minna mikyaalu l maliki l murassa bil jawahir waaw nafqidu dañuy seet swaal maliki potu buur bi wali man ñeel na nag wali man jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jett la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci àlla laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa jikkuñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fay ñëw sàcc taxuñu fay ñëw tontu la lu am solo tallee giñ nañ ci yàlla kuy giñ it bëgg nañ ceew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallaahi ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baag ñu ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ na leen fa maa jazaauhu lan mooy payub càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu pot bi xaaloo ñu ne jazaauhu payub sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi ci saakoom fekk nañ ca càcc ga fohuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

0: ma yushrikun ñing koy tekkelel yalla sore ñaan ñing koy tekkelel kep kuñ tekkel ak yalla sore nga yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy julli ku ne boro ko ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها مسأل السلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير mune biñu déggé ñu nane yalla day dank suuf si day len asaman si mune ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël nena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ña wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon ñu taxawé woon moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéema sét nak nan la yalla yi dank suuf si nun lay ñëbé asaman ci lolé duñ ko sét lén duñ ko def tahrif di ci jëm wal bëti ak naan ay ji ni lay diké ak yoyu ñom dal niñ ko jëssi ci bi wax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dañ ko suuf ci tié ko lén asaman ci tié ko ci nday joram bu nopi nak daal né anal malikum man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñe nekkon ci suuf moom ak nit ñi ana ñooñe suñu borom laaj boobi tontu daal di jafe lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wa nufiqa fi suur ñu wal buft wa nufiqa ñu wal fi suur ca buft ba yanfuqu fihi israfil alayhi salaam bi amrillah wal muradu بالنفق هنا نفقة زحق موي ولا بي ولا بوكتي بوفتو بن بي جنل ني بي جنل مل من ملاكا كيور نكو تي سوو مو يور لو مل لي تري لول امب ادونا لولو خالا يي دي فو نيا خني ني كوي سيب تي لو مل نيم نخ ييكتي كو ولا كو مي ناو اويف دي ديم bu malaka ma walé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ñu wal buft bi suñu ko walé fa sahi qamude man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman wa man fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amone nafqatul faza moy wal gi tital nit ñi wa gi nak moy an nafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as-samawati wal ard mutafar ibn kathir jikib ñettel wal gi mana am ñu bari mën leen ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal ci nga raji bi ngay deglo nonu ni ko yokke bu mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon baful yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fessit da nga gis ñu lay deglu nga la way ñu jëdi bi way yi gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf lu mu fort mutul afatay boba motax sama bobu nopp nit ñi mënu ko deku kuko degg ti kuko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fihi ukhra ñu walat ko fa isahum ca saasa mbolam ko deewon ñom ñep xiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ko ne di xol wax na la ne doom adama ay noppam moy ñeuk fonctionner buy ñew aduna ay noppam moy mu jeffam sene bu fi genn waye su de dekk ay bëtam ñoo ñëk fonctionné ma tax xiyamu ngeen ko won ku nekk rek xol ñeer dañu judd ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhirah ku dekk gis tabarakallah qiyamu ngeen suruun ñepp di xol wa asraqatil ard suuf daalillah bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitabu ñu tek téere ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bi nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa shu'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wa hum la yuzlamun ta kenn du leen toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewoon gane ci woon fi ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ard bi nur rabbiha waye ak suñu fi ñew wara yëkëté suñu jotaay inshallah bi ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñeen tek seen baram ci aya juroom ben fukk ak juroom ñeen te dañu jël ci aya joju inshallah du ñalla maye fekke tagal ak allah delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fukk ak juroom ñeen waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fukk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top bolé ñok alquran fi dunya suñu génné aduna nek ak mom fil barzakh suñu dékké and ak mom yalla ci ay ñu tollu ñi ngi waxtané mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ak mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamné dina xew ñi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallah ñoo ne ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bok ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mu di ponk dekkii ponk ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi sur فصحيق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفخ بني ولي في الصور تي بوفتبا ولوك نيارلغا مانام امنا ولغ جيتو مي نفخه الفزع موي ولغاي تيت لو نيب ونفخ في الصور ني ول بوفتبي ول بي نك فصحيق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman daldi de waman fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah ba mu dess kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reeyit lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci mo wara dess boba lo boba leppay de neena illa man sha Allah ba mu dess kanex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al-hurul 'ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yow man khiyamut tiita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndeyjor gesu chamoy xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bindu bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su de genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy degg suñu tank yi dañu sool nit ba ñibbi muy degg tank nit ñi tabarakallah bu ñu de sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñu koy yobbu diko julé ñu koy julé ñepp mi ngi leen di degg buñ koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'a mi'alihim sen dalle ni

lepp lay genné motax ñaari kutit nga gis ni nan da fay xulli ba di tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ardu suf dadil lair bi nuri rabbiha ci lairu boromum subhanahu wa ta'ala suñu borom dadi tambale waj nak ngir ñew atté jamm yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jamm yi rek suf dal ci lair nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suf dadi lair nañ li anna allah tabaaraku ta'ala تجلى لها لفصل القضاء بين العباد سوف داد لير ناني سوف لير ناني ايتاس يي دوتي في نيك دو في گيس بن ايتاس تي كو سوف سو بابا دو في گيس مونتاني سو بابا ديخ يي گيج يي ني ماسله كو ليپ نيكوم نيك سوف دوتل اماتي نوخ نوخ سوخلا تول كو نوخ يي سوخلا فوف لاي نيك اوتو يي دوتو في سين بن تبارك الله فيم نيك سوي دوخ تي دك بي ay 1h 2h jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a yudadi tak al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jëfi doom adam yépp nek téré bobu dañu indi wa wudi'a al kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saw jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyal téré bu mel non la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngi ron suñu jëf yi ci yëb wawu di al kitab ñu andi téré bobé tay fini so xeye amna malaka mu la jongru ba nga julle fajar fas fiyene nek ak yow fas fiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mu gontu yobbu li nga yando lepp dem def ko ci tere bobé ñu enregistrer ko ko mu dali woni ko ñewat mom suba lay ñewat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñew mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu assurer ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo ma sa jëw ma nga ñu bind fa lo ma sa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo ma sa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo ma sa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo ma sa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga kam nañe bu don ci jamono ye yel ci ginaaw boko bëgge misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu toll ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wujal kitab mi la tek téré waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya bani isra'il tabarakallah waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu mën leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne

0: tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañnako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yam mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji dëkkul moo gën yëree li kësam toq toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëree nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaawal jeex ma tax suñu borom bu lay xëpp lu bàyyi bàyyi la ci xel ñaare ci muy xomb tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci biir bu jeexee da ngay génn ci àdduna moo tax yenn si tur rëfqa li ma yashaau wa yaqdir comme xomb xomb baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ne tabarkàlla su jëkki woon jëkki tourma ay millions bu moytu léegi ngeen naan tafsir dafa amul tey rek ndax dañ koo tegaat ak yeneen ak yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci ñu faal moomu waaye lu dugg la. war a doortee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuxan walladhi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noos te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noos teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad-din ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu jël ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bay lool ci wàllu yéen ñi ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad-din ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallahi ak yii nga xam ne aw xay naa ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa maa wastaynaa bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa mosa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa maa wallahi aw xay naa ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di mohammadin sallallahu alayhi wa sallam ni ci ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante mani ak ci alayhi salatu wassalam mani ma ci tafsir as-sawi mu ne qasa haula bi zikr li annahum akabiru al-anbiya ñi la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci njëttu ñeenteel ba xatun fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fiihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taaatuhu waliman bi kutubihi wa rusulih wa bil baaxi wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm dek ci da nga xam ne ëllëg kuñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsirul qurtubi mu ne al muradu ijcalu ddin qaiman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fiihi wala ittiraab na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak dendi-dendi tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn coxatul fukk ak benn fooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fiihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont doxlu leen di boole daal mooy farata waaye doxlu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah dil qahaar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tadcuuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga gisa ji mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idam adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waay boo xam ne moo ne ci ab selectionneur mun ñu ci tànn étude yi dàq jiwe li dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaam gën cee góorgóorlu gën cee dër la gita bi ilay ci mañu saa day tànn ne ñii ñépp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam day dëppoog bànneexam neex waaye li seen yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle ni mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nekk julli kii nga yagita bi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu boobu yalay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtel wëtel gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju ndax ñom ñoo nango tuup nango bay yam téré tay def yu muy dund bëgg ñëtu bi motax mu ñëw ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun ñu ngi lay nekk sa xéetu rek nga taxaw ci kanam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxul lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxul moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxul mo tax tabarakal la suñu xéetu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu koy xéetu mom zaay ci rek la mëna gis maqin banat alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wuté illa ludd min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon nga tax wuté ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wuté dal soba fek rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejje wuté ané rek amna ko xamni ci bu ñu ko sété mom mo top banexam ba mu duggal banexam waye wuté du mëna am waye al yahud wa nasara ñoom it yakhon ñu wuté yalla neena baghyan baynahum dawé waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudu baynahum tay ji la ak ci digget yalla ñena ci joxe wu ton dajé buñu war digé ëng ñu wax dajé né ñu def ci ak cenen dana kon wuti ji am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy reglé loolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة مختصر ابن كثير جتني تل قتنيار تل أجوني أرسك أتنيار ابن كثير من دفع أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بند وقت يوم توحيد مختصر من المعلم كو تنك دنك أي يليف من قتلكو dolen ci de muxtafar ibn kathir manam teunk te ibn kathir baba am tay yo xamne da ngay dañu dañu jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muxtafar bi te mu nekk ci benen ciire ba nga xamne mom teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa innal ladhina min nga xamne ulul kitab fiyatul min len teere bi don lon nañ len teere ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkando woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téel bi mulli am ci ak dëng mu di la fi sakkin min altawraati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka taala ba ñu am jenn wóota ñépp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak innal ladhina ursul kitaaba la fi shakkin minhu yooyu lépp boo ko boole mu ne falidalik yii lasi yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii lasi yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo ni nga jóg nga woote nga jog fadru nga wote nga def li ñu tudde ak daaw fa li zalika fadru jogal nga wote ngir bañ takali ko di am li dal li leneen xeer yi bu mu dal saw xeer fa li zalika fadru wote leg ni jogal nga wote ci turum lo xamne dafa leer nañ nga wolen ci waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jog ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية أسمح تقل كوجين حمل أمتين من نكوت mu ne bañ la ko sa xel yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi nga ko jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu ngi jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu ngay woo fastaqim waaye dëggal mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daan ne shayyabatni hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam mu ni li ñu ko diggal jafewaay bi jubal ñu mën a ko diggal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggee ko ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñëwee ko mel ñu ko su ma baa ku ñëwee jël ay bagaasam njub bi loolu la Shuaib waxoon li ne nit ñi wala uridu an ukhalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci falifalik ngir bañ sa xeel yu taqalikoo fadaru dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi' bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu jigle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yi di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooye bokku tag làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te bam wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xewi ñu ne mam ñàgg ñu naan moo ko serlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat shura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub athanawiya li ann ahli lkitab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baadi tafsiru al baydawi jukk bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul nga ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilayh atasmiyi ulami tanzil ci la nekk dik ñentel xatum fuk ak juroom ñent manam ma lu seen digënté ya aqila baynakum nax
1: xéeral ba nga xamni lepp lu mu def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ñëk ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla da lay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké te yow ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké te yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ñoo def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ñoo def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir bi manketi gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow al kitaba tere bi dal qur'an bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi'amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamoni lillahi ad-dinul khalis khana khamoni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim لانه المتفرد بالصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن كنا خمولون يالا موموم الدين القالص والذين مالم نيغا خامن نا تدعونه اتخذوا من دونه جيل نان لنن لودو يالا اولياء ادف كو يالا نينن دنج كو يالا والذين مالم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi lenen ludd yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكب نتال ختم نتتمير أجرم بن فقع أجرم بن nena mom asawi mune musrikone buñ len masan laaj ku len bindu ñina yalla ñu ne ko bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen borom, ñu ne yàlla. Kuy seen boromu maam ñu ñëkk, ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi di ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi, bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañ ñoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla. Asaawiye ala jalaalayni noonu la firee aya jii maa naabuduhum, jaamuwuñu leen illaa li yuqaribuuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana attee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola, lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko atte. Yaxkumu bayn al xalaaiq yowma al qiyaama fii ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al mu'miniina al janna wal kaafirina al naar. Su àllaaxira ñun ñépp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko atte. Tabaarakalla aaya ji bañ tey njëkk di toll ca fii ma moom lañ leen waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fii ma bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laale doom du fa jooy. Tabaarakalla nga gis fii ak ma ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo, ñàkk a jokkaloo, giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am. Moo tax ñu tuddee woon ko fii ma bañ laale, fii ma faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yahdi du jubal, laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib, fenkat la, kafaar, weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yursidu lid diini al haq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seen mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu koy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala bokk bu yàlla naroon a adopté doom, nga xam ne sax amul doom waaye yattakhidha, su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom, waaye baatu ittakhadha lay jëfandikoo. Law arada allahu an yattakhidha, ittakhadha nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yakhluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaxi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xew wi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xew wi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di tel dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo moytul da nga ne kon nak du de nax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sallin yallako subhanahu sallin yallako du am do huwa allah الواحد القهار هو الله ممرك موي الله الواحد موي كن القهار مون لپ لودل موم موي نتا كون بي با ديما سي تفسير بن تسهيل من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لان الوحدانيه نافي اتغاز الولد

0: ño xamni soogul fa ñoom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna ab bo xamni bi nak fofu lañ jëm ya xamni bu fa accé rek légui ñoom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bol leen ñoom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé atini ala dama ne xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def luñ al ghafaru moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu as-sawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinaj bi madmunha ka'annahu qala tanabbahu ya ibadi fa inni ana al-ghalibu ala amri الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جكب نتال ختم نت تيمير اك جروم بن فك اك جروم بن نانا ني يالا واخا جمله جي نك تي جيتال حرف الا داي وني ام صلو غن جخ جمله جي ولا اي جي من ناخت دا فا ملني كوي واخني yen sama jami jog len bayi len xel ci ñaari mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbira fete ko lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al aziz al qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñepp min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr wa jami' sifat al uluhiyyah khalaqakum min nafsin wahida bo demé ca jak ja buñu dé tak ab sey iliman bi budé khutba dañu ci di bolé jumla ji ki diko jël ca ay jël nek ci suratu nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay akya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante akya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahid jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di défar bobak yu démé ni ki yoyu légui mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigen ñak xalé lol nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xut bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa ليحصل التجانس والتناسب المعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم ثم خلق منها زوجها يعني حواء خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخدير بعد ما يتكسير تبري جوكيب نعرفك نعرف قطم تمير نعرفك أتنين تلا وخي وخي موي ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا minha joge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tullantam moom la olaf di wax jabar moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun lépp lu tollanti rek loola lay tekki kon nafs waxida mu di aadam suma jaale minha zawjaha mu di xawa loola tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii dina tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu wasalam nee na ak ndëng lañ ko xame mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom, dañ koo gindi noonu. Mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakàlla bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga. Summa jaala minha zawjaha, ay ji kon day dëggal day dëttal góor wala jigéen nekkin ci biir kër gi. Ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmmatoo wuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërëma ne jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërëma da ja mën naa dox. Su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk, ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox. Ko ci barma daal di ñibbi, ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga? Mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi, moo tax jarul fekke, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle. Tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàcce ba mu bindee aadama bind Xawa, wa anzala lakum, mu wàccee leem min al an'aami ci jur gi tamaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet. Min al an'aami ci jur gi, mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw ñu mën di ko lekk. Te mooy gëléem, nag, xar ak bëy, mu di juróom ñetti xeet, benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn, wa min al baqar isnayn, wa min addaani isnayn, wa min al maas isnayn, kull waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtu bi waxe, jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal: ñaari gëléem gu góor a gu jigéen, ñaari nag gu góor a gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëléem nag xar ak bëy. Yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet. Ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwaajan li ànn zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam, ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom tabarakàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bindi leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam tabarakàlla. Samaniyata azwaaj. Yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum, moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay. Xalxan ak bind mu am ñun fukki fan, min baadi xalqin, geneen bind ginnaaw geneen bind, fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan, min baadi xalqin, fii zulumaatin salaas. Di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk, ñetti lëndëm. Loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. Léegi sii nag tabarakàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. Tabarakàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu. Góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. Waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mu ne it do fa dégg benn martu buy kekk kekki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yurul ñëw di sumeeku xëy gontu wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yëpp du fa am te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yëppay tolloo tabarkalla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka rajula sayid xutub ca tafsira mu ñu tuddee zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baari'uha ca zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu muus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxo li yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahu al mulku wa tafarufu taam fi l ijaadi wal iadam lahu al mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahu al mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illa huwa ku dul moom kenn du seen allah illa huwa ku dul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtout zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bu ngeen weddi woon yéen ñëpp inda rabbihim fa seen borom kon wala xawfun alayhim ñiy joxee nii duñu ragal wala hum yaxzanun duñu ti dara yàlla ne nag qawlun maarufun ngantu luñ teg ci njëkk wa maxfiratun ak njëggal xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatbauha daf cay topp azan ay xaste qawlun ngant mooy bi waa ji yalwaan yóorloo nga ne ko jëggal ma ko sarax ba dem na jox naa ko diw ba beneen yoon yàlla ne lii moo gën nga saraxe ba noppi xas ko fuuf xawlun ngant maarufun ju jege ci njëkk wa maxfiratun akum njëggal xayrun moo gën maanaam njëggal gi mooy bàyyi waa ji mu dem xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatbauhaa di day topp asan ay kaste soo nee rek xas waa ji bul ko sarax waaw
1: wallahu yalla ghaniy mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim ku labir la suko nekhon ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex do lo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do di dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daatay denk oustad yi dootu ñu jangalé am dit waw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tolier bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama bop ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati ismin koku kallazi min mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko njistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemune yalla man nako fay وليم الآخر قمت الآخرة قم ينتي فمثله مثالا كمثل صفوان من ملني كيك ما يخب بيتك وين تلفون أي كار من ماثلو ما يكيك بيت وقدف عليه نكت كونك تراب أسجوف فأصابه ملالك وابل جلو wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda mo tax ba nan waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leen mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw nga jek ba ngon nak nga yegg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak la fay fek fatarakahu saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu chalen sa bejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne ينفقون لي جخي أموالهم سيني علال ابتغاء ديكو ساكو مرضات الله نغرم يالا وتطبيتا ديكو سخالي من أنفسهم تسين بب نيوني نلي جخي كمثل جنة من مل نطال بربوة بنك تيوخر أصابها دلف وابل توبري فآتت مؤني okulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gu la jiwon récolter ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soyof su nga xamne bu ko tawé ñaar du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lebu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngeerumu yalla nga beug tasbitan moy khalis sax ci sa fos motax buñ la joxe khalis ba lang ko def sa fos da ngay wax tasbitan taflu ko ci dugal ci sa fos bu ko def moy xec ci yeneen khalis yu ñew inshallah te mom def gaaw joge day barkel wala nga bind ci tasbitan def ni tomb yi ñem seen yeb waaw
2: taf wala taf
1: tasbitan gisone ko bindal mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa poste inshallah bu di ñaar ko dina am bak ba man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tol min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi rejen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññi da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legey ah ñi ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen ah mu yaakar tol bi récolté ko ngir gono yi am ci départ fa asabaha mu daddal ci tol ba nak asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fahta at tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tangama dex yi tol bi meñ lool tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara wara mat 17 millions mu yobbo ko ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono bamuy deme ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinu llahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayuha allazina amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasabtum te bok ci li ngeen fam ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardi sufi loy ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti kayit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mu ne ma dedet man ko sax mu ne dedet mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyo mu gene kayit man ko merci yoro nga seeti menen aliyu way mi du ko jël mu ne man ko tuddu aliyu lu wax tam xam xam sey neena ya tuddu aliyu ti ay jangal ci man ko waaw bu fekke ni ay kay ñu ci marsu kay la koy doye nit ñi di jënd ay paquet kay di maye ci kër ga ma jënd ñat ma ne ko jël la def mu jigi nak mu def koy retan def ma ne ko jël nga ñi lay wax li di li digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da koy fudale way aw kay dama yëngal lan mu ne ma ci wax nga deug de ma ne ko doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fihi lu dul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko omal la bu ko neexon ñepp omal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu omalul ñu omal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqra ñak setané bo joxé dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi nako dara lu la setané wax waaw joxé len ci jakk ji mu né jakkay dakar yi bu ngeen won tabax waji néna ordonnance lay wut mu né mëno faj malade yépp lu la setané wax wa ya'murukum bil fahsha mudeen digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ku joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétan nak waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen dig maghfiratan jegal meenu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi amal mom mbam mu ne waji demal demal jox ko mbam mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi ba na serigne bi mbam yi day melni ko fi mu ne ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mu ne he ak da jom ngonk ma ngi ni mu ne ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah mo soxor waye yalla mo yagale yalla yalla wasi'un yalla alim wa la ilaha illallah yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yasha ko ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben waay ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi di ñag fofu waye ka la mu joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji do xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bonako na am yalla jox la munay saway dama sama rob waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax ni jangé ay ji daf ci teural ekol daf ci teural ekol ni ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 kul nan merci da ne bolé lepp ne cheikh puy loy def mune jangale ko arab la am nga ekol mune dédé am nga nang mune dédé nga bolé lepp xep ko mu tambulé jangalé mu diwéné mu tambulé jox asuk way yow lo doon mune man ministère am ngay denk dédé ñi dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambulé daj di jaay bu diwéné mu jox asuk waaw way ko joxé ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel sokal ñu jël ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bimu jele khilafa gi ci l'islam li la doxalon mujuna ci la arab yi tambale di joxe fi azakay waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi yaq bo demé rek yobu sew kayit نرى نحن في إقامة مشروع كبير أي نعم ومشروع في دكار المدارس ونزور تلاميذ بصيفة من سنين نرى يا شيخ داري وقاي سبيل الله نرى جهل المليون من يوم إتاس نرى نموجود نيو دي سيار أي من إتاس واو شان ديس نفليخو لي كن منفع أمسوك wala tay nga sonu wala ñu indi matériel bi sa bakal la waaw ñew jinn su keuru tabax dali auto def yeb nan ousasi pe su banangam nari mujina he aina al itas itas ma fi agar bayaxo wa lool la amul ñu abdullah ci doxlon 79 ji wess la yaq yalla defar wat te baña melni mel bu yekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxalon legi tay azaka dadi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxalon lu yag ak dem men di dara waaw wa sang di buñ bolen sen azaka tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi terrasse ko yegal fi di fay waji weru def xal mat legi tay xalé jang tabarkal ngeen bal ma waye amna solo de yalla neena wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxe lo joxe xamna ku amul ci nisar la ngi nisar xamna teeb yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay joxe lol yent mako wax ci hadith wama li zalimin min ansar toñ tak nabi am ko len dimbali muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakki leg leg kenn ñom lako li nga andi del diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bo baax saabe dañ ko def leg leg ni lal malan dal ni ci ñew len mu ma dem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fo huwa joxen wo nak khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be baax na mune amune bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fo huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'malun ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit duñ la sara de julli rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudakum senu ngib walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu wama tunfiqu min khairin fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulen ko illa nudul tibti kha awajhi la nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagni waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax li masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara allazina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecciax mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul day yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mala ko sama xali bi lay mu rustone joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal radi dunya o sa sal rek mu sax andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusu rusu ne sa aw ma la xex wallahi neesat ha yahsabuhum aljahil aghnia min at'affufi ndaxum xewu ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga ne mum mutilim ma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bumu mitilibe da gis mo ni ni ah yorul defense ngene sa way lu xaw muna soxna si rek ngana waaw mom day ande amona fi temer ha machallah jor defay motax ñu def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg ngene ni nan waaw xala ki len la mom dem li la fi soron tay le cheete ñom la yasaluna nnas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola allazina ñinga xam lu yunfiqon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlubir falahum amnañu ajrum sen pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu ci dañu tale bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جلي السلام عليكم ورحمة الله نيجي وان ديمتي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جروم نيار فوك اك نينت alaykum assalam fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun wara dore ci ayat juro ñaar témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom الذين ياكلون الربا نون لا ربا موي انتري ووتنا توتنا اك بونيفيس سيستم لا بو خامني yalla neena ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba al fadila riban nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok ribal fadila moy ngay wetchok nit yenn xed wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wetchok nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba budé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkaan ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

manam ba nga xamé ni ñeuguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci égypte fi yusufa nek jëm sham fa nga xamné fa la seen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum seen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xéñ riha yusuf khatib yusuf la akbar ابن عباس نينا هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال بنغراو لي اوبي خنغ جوغي تا فخاليا نك فك يعقوب تا شام تي ديغنت مصر اك شام نين كو دون دوخ جوروم نيتي غودي بو نيوري اي غيلي جوروم نيتي غودي لي ني ام دور اكسي تفسير قرطبي قدم نياري تيمر اك جوروم فك اك جوروم نيانت ci jukki juroom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mam ko defé mune len man day xet ak yusuf ba ni may xey waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xey mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun xalay dan xalu ñi nako tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dhalalika yam ci sanku te gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamou fo nek ba legi te nga nek muy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettela nga xamné moko na ra wax ni fasiruni amna ñina sax moy yahuza ku melni mujahid lool la wax mu ñew rek أكسير سمسبا ألقاه سننكو ولبن مم سننكو على وجهه تكنمو بايجا فارتد مداد دل بصيرا ديكسار نجر نجر يقال ننك سما دوم جيكو نكت درجتكو نجدن قال منلل ألم أقول لكم خناوهم لنون تجمن يلي إني من سين باي أعلم من الله قمناش يلا ما لا تعلمون لنين خمد qalu ñu ne ko akay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusuf ba ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana xni bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñep dañuy joom nit ñep dañuy joom ku dul joom amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy joom nak moy kuy joom nanguna joom na yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam muni ci gën ci nit ñi moy ku joom te nanguna joom na motax fi da fay wone ne ñom joom nañu nanguna ne joom nañ wala nañ ko ci yusuf ne joom nañu nanguna ne joom nañu motax bagn ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len djegulul rabbi sama borom dana len djegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy djegal kat bi kuko djegul mu djegal la ar-rahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yal nañ djegal te yermi mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mu ne len na len djeglul waye modi suma nekke nak ba sama xel dal suma fi delu fi sama contante ñew ma djeglul len sen borom waye fi nek ni mom bayilen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na len nañu xaar dana len djeglul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo re nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu ne daf na len dalen djeglul sawfa joju moy bu fajare ba nga xamne ñen ci waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu djeglu am nañu ne fofa la len wax ne dana len djeglul ñu ne ko nak yusuf neena nañ la yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeek legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra

0: ndax ñu fa légui mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dal fa bagage yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf ali salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum ga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci alla ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dal di aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapuna ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunni hayalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah muy len udkhulu misra insha allah aminin wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن تغرد فيه تكي جيت لي جورم تكي جيت تامونم وقروا له نير دي رد نير يوسف سجدا جسجود نيم نيب يوسف توك بايامك يايام نيوم نيب اك فريريا نير دي كوي سجوتال ني كان سجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده سجود بنك سجود نيو لاون waye mu sujootu ko ibada du sujootu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñaat ñu daaji rot daaji sujoot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bis naka tay bamu ko defee kon ñew nañu yaqub ak wa keur gi yepp daaji rot sujjadan di way sujoot wa khali yusuf ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta yilu ru'yaaya moy netlik sama gewuntu ga min qablu bu yag gewuntu gogamal netli won mom lay netli bi ñewtay ni modi inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon te jiire ñew fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yeel moy yayam ci niko ulama yi di firé jant bu yagal digënté bi gëwënté gi xawé ak tay ay ati at la am na ñuko lim ci ñeen fukk muy ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñi fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munte ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaran kat bu nungu wuta tok fi muy xaraane bo muy tuuru du xaar ba ñam ñu fatti mu man calé dafa am benn way bo xamni bi dafa ñew fekk benn naar bo xamne day ataya ci ataya naar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaran naar bi daal di jog daal di xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli al faraka mu fasiyene jinni jinni rakka ginaaw dafa tek barada bëgg julli junni rakka ko yakam ci do naan waji daal di summi ay dalam momit tek mbaxanam daal ni ne fasiyé ne je nelaw ba yowmal xiyam nar daal di selmal ne ko yow da nga naan manam yalla yi ñu joxe lu nekk dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba mu sulli baaxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale yalla ngi ñaan ko ñun dul mu xamne baaxul ci yow mu la koy séralal diko séral ba mu sedd mu dor ko tek ci sa lox tay so doon ataay ci kër gi da nga xale ñew nga tek barada rek ngir moom daf ko war xel yow defa go war ga defa go sikr ba ka gul sura la go jere go ba mu sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du baax boko joxe war ko kess du baax boko joxe sikru kesse du bax su baxé ba tangi jir nga jox ko bu ko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekata da baaw boko ci bindu xataale nak bam na la ko becc man na la ne becc permi bi ñu am mo sera tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jël musa ni mi ndir mu nek bokay sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisse geewuntam gi ak bam jotté ci añba ñim fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sore la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku tey da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li sawtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama geewuntë ga min qablu bi yag khaja'alaha defna ko rabbi sama borom haqa mulu deug defna ko haqa mulu deug wa nak ku deug ku nek bo geewunte geewunte ga deug lay nek waye tiaxan kat bu nek bu geewunte geewunte ga ay tiaxan lay nek ben way dañu ci abdullah ibn sirin ne ko dama geewunte war ñay mu ne ko da nga tak jabar ren fim tok jogu buñu fa ben way ñew ne ko dama geewunte war ñay bam gene mu ne ki di ren lay de gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa geewunte war ñay tak jabar ren ki geewunte war ñay de lutax mu ne ko ci mu ñew moom dafa nek nit ko xamni ki deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam ki nga ñor moom ku deggu ci ay waxam ci deggu ci ay jëfam mo tax seen ñaar geewunte yi wuté mo di kon doomu adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay geewuntam sax day deggu waye su fekke leneen la safan bala safan bala iddak safan rek la ko jël mu dañi wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe waqad ahsana rafatal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jinn ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni jinn na ma ci kasso ba ñu sant ko yalla waja'a bikum mu indi len min al-badr ngeen joge ci kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamene xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama nafi non tam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monté daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sa xana ma non na mu muccal ma bama sama raqi ya sama nafi sanni ci ten ba mu sangaleen sutura lay sam mu sangaleen sutura waxe ko waxinu yara ne waxinu doy wa motax mufassiru ni ne لم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل إخوته ويذكرهم سميعهم بعد أن عفا عنهم جناو بالنا لن بنبي جرت الميت دلولا ما تخنيول بما سمرك سامك موچل ما تتين با بما تسمرك يساني جيدت من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر جناو بنا خمين الشيطان خجلنا سما ديجن كمان أسما مخي إن ربي سما برا لطيف كل رك لما يشاوت لكم يخ إنه يلا هو العليم ممركي أجي خمس الحكيم موي أجي خرنج ناري بعد نيوتن يلا العليم موي أجي خمج بخمن من فن لي مجمني أكسم فريني أكيل الحكيم موي كخرنج نغا خمني يلي نغا خمني مملكري بما جاركي فوفرق لامن مجار نيو إسيبت ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci teen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma ci ëpp xam kam sirik la mëna jaar sama borom al hakim moy ci xey rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor boko ate ni mulkan de wala al mulk de min al mulk jox na in jox na ma ci ak ngor nax jox ko yeb ni ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti geewent lu way geewent bo ñuy wax ko rek mu netti lako allamtani tafsir ar ru'ya wa zalika min ni'mati al 'ilm faja as samawati e yow li nga xamne ya bind asman wal ard e yow li nga xamne ya bind suuf anta waliyi yow yoy sama fiyete wo yoy sama mengo yoy sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani nani lay ñaan yalla nga maray bo may rek musliman ma nek ab julit wa alhiqni yal na nga ma boole bu alakhirah bi salihin ci ñu bax na loolu la yusuf ñaan mbokk ñu kessatu yusuf fofu la jeexé rabbi qad ataytani min almulk wa 'allamtani min ta'wil alahadith فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو اك نيان لاغو باخ ديلان كو فارال دي نيان تي گمكو يو يالا ماي نغما تي نغور خمال نغما يوم جند اسمان اك سوف يوي سما كليفا تي ادنا يوي سما كليفا الاخر ماغي لا نيان بوما دي فات يال نغما فات مسلما ما نيك كو اوماتو تي لي سانتان yalla nga boole ci salihina ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nekk ni zalika xale bi zalika sama doxali ni wi zalika gor ni zalika pabubu zalika net li bi dal min amba'il ghaibi ni ngi bok ci xibaari kumpa xibaari kumpa nuhihi ni ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kumpa yi ngi lay wax yu net li bi ci la bok waaw xibaari kumpa yi lay wax yu net li bi ci la bok bok na ci deug alquran xibaari kumpa yi ni net li yunus bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko wadi ci tekku fuur muneko wama kunta ladayhim nekko won fa ñom iz ajma'u kira bañu dajé dajalé amrahum seen mbirma dajé ca def seen réunion pour fexé yusuf fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron ñanga won fexé kira de fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon ni mala nek li ni la am muneko nak kay ma yegal leen yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccëk yaanga jaar sa noxum jaar lanoo ndon wax sum nit ñi a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkkeer na ki nak mom dafa ndawé tawakkal amul jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa inna ma yaqul do koy wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon nak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fa yakum motax ñankar ba gën ko wax naan yow mi nga xamne boone kun fa yakun qatib qada hajati bi lafsikun surat al imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna mëna ko dama ko don présenté agaleguma nga jaar lif ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa fadam wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal tere bi nga xamne moy ndey tere yi lawul mahfuz la ca nek wal hikma sadam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sadam jall dina ko jangal tere musa wal injil dina ko jangal tere bopam bi di injil allahu akbar teji do dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci domum ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay don bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yónnee nag mu mel-mele yi yépp daal di këj ñoom ne leen anni qad ji'tukum andil naa leen bi aayatin ci mandarga muy wane ne yàlla ma yónni min rabbikum jóge seen borom. waaye pénc ma yëpp wër ko banu israil yi fi yëpp wër ko ne ko waaw mu jël ban napp-nappal ko xëccal koy tànk xëccal koy laaf ba mu jekk rek mu ëf ko mu naaw mu leen anni man axluqu lakum maa ngi leen di tabaxal min attiini ci ban bi ka hayati tayr ka hayati tayr lu mel ni jëmi picc fa anfuqu fihi ma ëf ko fa yakunu tayran mu nekk njanaaw waaye nag biisnillah ci coobare yàlla. kon benn boobu fi dem dégg nga fi lañu doon wax ci wàllu photo jëlaat leen baat bi axluqu lakum waaw mooy dafa tabax ba mu nekk jëmm mu ëf ko mu naaw waaw muy benn wa ubrihu al akma danaa wéral lu foofu nag amul bisimilah waaw amul bisimilah buntu baa ngi ubbi ko rek science ak médecine buntu baa ngoo xëy na mën nañ ñoo dem ba man ko fu mu fi wax bisimilah rek nu yàgg nit du ko man fu mu waxul nag bisimilah suñu góorgóorloo war na koo mën a man moo tax alquran lu yéeme la mbokk anni axluqu lakum min attiin ka hayati tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mu ko defarum picc uf ko mu naaw ni picc yi doomu aadama du ko man mukk ila yowmi alqiyamati lan yaxluqu dubaban aw weñ sax mënuñu ko bind wa ubrihul akma foofu du am bi iznillah waaw wéril feebar la al akma mooy lu ak feebar la wal abras wéril puune loolu tam du fi wax bisimilah waaw moom tam du wax bisimilah wuxyil mawta may dekkal ku dee ah bisimilah waaw dekkal ku dee moom bisimilah kenn du ko man ba yowmal xiyaamati lu yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million laay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bi isnillah jëkko tënk wa unabbi'ukum madalan xibaar bi ma taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne laa yow day tey suppukaañ nga añe waaw bu xoolee gars yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa wax doo añe ñu añe suppukaañ ja tabarkàlla ndaw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañuy añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bi ma taakul wa ma tadaxiruuna ak la ngeen mbakkar fi buyootikum ci kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ba leen xibaar nga ñëw ci penc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam a fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku nel mën wax li sa poche fii tam amul bisimilah waaw fii tam amul bisimilah waaw moo tax pexe yu yeeb gis nga nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu demee niki yooyu moo tax amul bisimilah ina fi zalika nekk na ci lii la aayatun lakum mandarga ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'miniin bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Al Imran aaya 4:5 wa musaddiqan li ma bayna yadayya dilen di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé né yonent lañu moy ab yonent bu ñëwé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñëwé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak loolu da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñëw da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñëpp li nekk du dëgg loolu moy wone ne momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday joon ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa ne yëkëte bu chamoñ ba ne kenn nu faaléwu waaw bis bo wedde ñepp yëkël ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi lan ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mu ne fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yonenti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni wajitukum nana andil na len bi aya ci mandara gam yi wonna yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma qafullaha wa ati'u amri inna allaha ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gën ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamu len ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israel yeb ma ngi len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibadah والإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه بدمتي تفسير دكتور علي صابوني تجوك بنجك با خاتم نيار تيمر اك نيت لول لا تي واخ لا كون سن بروم تبارك وتعالى ني لا ني ديفال تي والو عيسى عليه السلام mu ñëw di wéyel batay nekk ci leen bobbi modi aya ja ngi wéy di waxtaan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tuddul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkale ni yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netti taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني hasatan linayib Isa yununtela Isa minhum ci yahudiya al kufra jadd jadd al kufra jadd jadd ba mu tambale yegne yahudi ñi ngi tambale jadd tambale indi tabarakallah tanku bukki wala mu def ben declaration ne len man ansari ila Allah ñan ñoo nango jop nek samay talibé nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila Allah ana ñan ñoo bëgg dem ci Allah nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbalakon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sey bu am salal man ansari ila Allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila Allah dedet nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga dañu top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yeeso won na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaraku taala don ñu netti li ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaraku taala mom moko yoni baay ñoo yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraku taala daldi ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya juroom fuk ak ñaar ba ci aya juroom ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratu nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratu al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin wo wi nga xamné mom la yalla tabaraku taala terel bi mu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunin wo ñaari nit ño xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamné ci la nek قال تبارك وتعالى فلما احس بن خمني ابن عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا باق ويديغا نخبات الكفر لمي تك موي كو نيكون تيمير بام ياغ nga jadd nax kufru modi ak weddi don ko san ci dama dama dama dam bu nek diko yalla di sak ko sakon ci ak njub lolu yunus ala muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinji ci ab hadith kul mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaa gi nek ci fitra bo xamne bi fitrata llahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu den jog ñamit kenn ku nek fatia yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax lola taxon kenn ku nek jog fi sa itam bi nga xamne yeg na li di al-kufr muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jefandiko dañu tudene istiara la
2: modi bu waxon la ma sha'ura bokut ak bimu ne fa la ma ahass nak al hiss al hawas al qams ñoko yeb yi nga xamne juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeb yi nga xamne juroom lañ yeb yeb yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata mi nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xetam wow ndax lu jitu moy nek bi mu nek ak ñom yim na ci seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñamay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'i muy way gam nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy fi te deggale la ni nga wote ñoñ ñoy shaytanef ku wote ko nek ñi la wuy fi te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoñ ñoy shaytanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñoñu jabot bu nek ñaari dina am ñoñu waye ñi la wuy fi te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ci gew non ñu ñuy xass nak ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyuna ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shaddu annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñe ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga sédé na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamne mom ngay woté ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa nga sédé ni bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay woté baat muslimuna de nga ko muy baat bu téelon yagon na yoonte bi fu ma sañu so woté rek bu say gaay nango da nga wax ni muslimun kon baat muslimun rek limuy tek ci gattal moy ku nango omatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango omatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama omatuna dañ ko jëfé baat bo xamné bi moy nit ko xamné ki dañ la digeron tay ngannaay ni ngay def fak sa yaram yep jëbal ko ki nga xamné mom mo and ak yow ci nonu non nga nangalé koku nga nangalé ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahad na nga sédé wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana ya suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasul ta ñu top yuñu ci bi di isa fank tobna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam dina bi nangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom ñu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu dor na nga dekk sel nako sen borom tabaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yunus bi top nañu ko ak ci li nga xamne lañu bind legui nak dañu bëgg dañ lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yu ne biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñi tok ci ker garab dañ leen di wo ci ker garab ga ñu yeen mëna wax ba andi leen ci ker gi ñu tok ni ñom loolu dañ ko def sa bo santane liggéey rek ñaar ñan nangu ñom yeur gor gorlu waye ñan nangu ñi ne ca kër ga nak ñom te fasiyene yok wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñom yok wa mbolam lola tax kon ñu dal di tambalé dal ay fexé yalla neena wa makaru ñu fexé dal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé lal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem pexé kat yi lolou ñu tuddé babul mushakara modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakara al ittifaq fil lafz ma al ikhtilaf fil ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boné wa makarallahu yalla pexé namit di jëfë fa yalla yalla mo xam mom nu muy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënut mënu ci jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lu mu tele bañu naan mom ma ngay lalay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran yu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf di nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñuy niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekk yi la yene lamb mom meñ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexel fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga da di son قال الله جمنا با يالا وخي موي فخم يا عيسى اي يا عيسى اني متوفيك من كلي فاتلا ورافعك كلي يكتلا الي يتمن ومطهرك كلي ستلا من الذين كفروا تيغا خامني دانيو جات سو جيلي باتو اني متوفيك ورافعك مفسروني واخنا نيو جي مودي amna ñu ne dafa am taqir ak taqdim modi jigal ak defal ginaaw bu ne inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilay ci man dafa am tumu fasilun ñu wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yakati bu ñew ci man wo mutawaffika tadna la faat ci sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu ne inni man mutawaffika dana lay nelawal wa rafi'uka tilkatila ilayka man amna ko ci reelol muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak wa ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl ala bitur anam yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu len fi tek moy nalaw ndax bu sete ñaare gay jogat dem ci seni lege yalla ba xamne ci alquran allah yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatu budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nalawam moy nga xamne mom mokay fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mo ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labal min alladhina kafaru ci yëddi dina la labal ci yëddi baatu mutawaffika nak ma lay faat li muy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bopam nenu ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tab'uka may def nga xamne ñola top top fini wi nga wote tay bi nga ne man ansar ila allah ñina la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoo tab'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñom lay def ñi fete kaw ni nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa yaak sa ñooñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga don wote nax wutey bayna waye du te ñaleen atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat te mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation le ko gay don tekke muy manam jadd jadd nax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu surat nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dede mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mumbugal len adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus ta bane fi le mu ne du fofu yunus ta bale ni le mu ne du non yunus ta bi mu ne ki le mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus bi yalla kenn du ko weddi yunus bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoonu xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ja yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab Allah amul kenn ku len di dimbele ñom ñi nga xamni ñoo wedd yi yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yawmul qiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñi nga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seen bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax ah fa yuwaffihim ujurahum yalla dana len fay seen jëf jëf ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qusa ma suk cën du ko wañi ak tabaraku taala do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma suk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jaamur manam derab jaamur wala alal jaamur wala lol momeluk jaamur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek su digante yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax lay le togn ngay togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tukon ci walu togn yalla neena walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walika li nak natluhu alayka ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alayhi wasallam من الآيات تي أي آية والذكر الحكيم والذكر الحكيم أكفتلي غلير أكفتلي غخرني والذكر الحكيم منياربا ذكر بتكي القرآن الحكيم بتكي خرني نحن من نقل على تريل تبارك وتعالى دوت فن بنين في ورنكون دفني دوت فن بنين لي ورنكون وخلي لول موي نيكو يالا تبارك وتعالى واتي موم القران الكريم لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تياخان دوكو ديكي تي كانام تياخان دوكو ديكي تي غيناو كون تبارك وتعالى نون لا تريلي القران اي جي نيكو جانغ ليغا خامني موي سبب النزول سبب النزول موي ليك ليك ميري خاو ايه واتي ليك lay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinañ waral su ko toppe nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppin wi ngay topp maani alquran alkarim soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci li nga xam ne mooy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusulu aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Ali Imran di aaya juróom fukk ak juróom-ñeent sababu nusulu nee nañu bi nga xamee ne wafdu najran wala nasara najran dañoo ñëw dañoo waxanteeg salawatullahi wasalaamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salaam ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waa ji mu leen wa ma aqulu lan laa wax ci moom ñu ne ko yow danga ne ab jaam la mu leen ajal inna huwa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaaha ila alazra albatul mu leen waaw jaama bi yàlla la ndawal yàlla la baatu yàlla la boo xam ne bii daf ko sànni ci maryama alazra albatul ñu daal di mer ñu ne ko ndax mas ngaa gis bi nga ñëwee jamono ba léegi nit koo xam ne kii amul bàyyi su fekkee loolu kay dëgg la wan ñu keneen ko mel ni Isa yàlla daal di wàcce inna masala Isa inda allah ka masali aadama misaalum Isa fa yàlla mooy misaalum aadama fa yàlla ne nañu bi nga xamee ne wax na leen loolu dañu ne ko nag ñun kay su fekkee loolu la xad kun naa muslimina xabla li moom omato war nanti bu yàgg yon fi ne leen déedéet seenu omato demeewut noonu ndax ñett yëf munta ànd akuk omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbam xuux di fa juutal xërëm ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omatu ngeen yàlla daal di wàcce inna masala Isa ba ca fu ma nabtayi muy mu baaxee baaduhum xaalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woote yi kon da ngeen tàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yonente bi indil ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam awil jizya awil xarab mu ne kon islam ngeen ñëw omati ñu ànd awil jizya te mooy ngeen jëngoo joxe en ko awil xarab wala ñu ñu ngeen xeex fa aqaru bil jizya ñoom ñu laa di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala Isa inda allah misaalum Isa fa yàlla ka masali aadam ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind ci suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka wa taala bind na aadama amul ndey amul bàyyi mu bind mari Isa mu am ndey te amul bàyyi mu bind Hawa mu am lu ulama yi wax bàyyi te amul ndey maanaam cosaan li ko jële ci aadam mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am bàyyi mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci leen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam su ko defee sa xel dem ci aadama su xel dema ci aadama day rel yëg ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ne ko waxuma la nag bàyyi kon ñaari benn amu fa inna masala Isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turaab ñu ngi ko bind ci suuf ku ma xaalaloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi Isa fala takum min ashakin bul bokk ci ñi fikki sàkk wax jii ma la wax bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka wa taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona lum jital nga nangoo ko noona, lum desal ginnaaw nga nangoo ko noona, bokk na ci yàlla tabaraka wa taala ak gëm gi ngi koy gëm. Mu ne ko fala takun min al mumtarin, bul bokk ñi nga xam ne dañuy sikk sàkk mbir mi. Mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi, soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom, fa man xaajaka ku weranteeteeg yow fii ci Isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min alilmi ci xam-xam, fa qul na nga ko daal di wax ne taalaw kaay leen nga woo leen, nadcu abnaana ñu woo suñuy doom, wa abnaakum ak seeni doom, moo dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle, ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi, ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd. Ñaari rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd, ñii na ci seen biiru rëdd. Wani saa anaa ñu woo seeni suñuy jigéen suñu soxna, wani saa akum yéen ngeen woo seeni soxna, bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd, yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd. Wa anfusa naa ñu woo suñu bopp, wa anfusakum ngeen woo seen bopp, mooy maanaam ñun suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg yërëdd wa. Su ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg, seen njaboot dugg, seeni soxna dugg, ñun tam suñu njaboot dugg, suñu soxna dugg. Su ma ginnaaw nga nag nabtahil ñu daal di ñaan, ñu daal di ñaan. Fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina, yàlla na nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg. Yonente bi salaa sallam woo leen ci lii, mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alin al kaasiba min naa fi sani hiza, yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii. Nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw. Ibnu Abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajacuu la yajiduna ahlan wala maalam. Mu ne diñ na ne ñii nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonente bi mubaaxe la, bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñu fa fekk ay soxna, waaye duñu fa fekk alal, duñu fa fekk leneen. Naka noonu Abu Hayyan loola wax, mu ne wa fi taaki nasaara al mulaacana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sixati nubuwati Isa alayhi salaam. Yàlla nee na inna haada kon nettali bi ma la nettali la huwa al qasasu al xaq, mooy nettali bu dëggu. La huwa al qasasu al xaq, mooy nettali boo xam ne mooy bu dëggu. Wa maa min ilaahin, amul benn yàlla illa allah, lu dul yàlla bi ñu wax allah. Wa maa min ilaahin illa allah, amul benn yàlla boo xam ne bii jaamu ga day am njëriñ, ñaxgaa jaamu di am lor, illa lu dul allah, benn yàlla bi. Su imaam jë nee na wa waxidun ma in lahu min fani wa lam yazal jalla alimu shaani, nee na kenn la amul ñaar, ay mbirum day mag xaa su nekk. Wax na ko ci waxam yu bare bari tabarakallahu daan ci ñëw ca suratu nisaa yi ci fa nga xam ne fa la gën a yaatoo. Alxakimu yàlla mi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy gën a xereñ. Ñaari tur lañ ba tey, al azizu mooy ku tedd ba nga xam ne lu ne sañ na ko def, al xakimu mooy ku xereñ ba nga xam ne du def luñ jumte nekk. Fa in tawallaw, suñu dumooyoo fa inna allah, da ngeen xam ne yàlla alimun, ku xam la bil mufsidina, ci yàqkat yi. Su boobaa ku jublu ci loolu rek la tax a jóg mooy yàqkat. Bi nga xamee ne alquran taxawal na xujja yi, taxawal na layu leer yi ci yàq yi nga xam ne moom la ñuy teg ci Isa alayhi salaam ci di ko def yàlla, dafa daal di woo ñaari groupe yëpp, mu di alyahud wa nasara ci nañu wéetal yàlla. Kaay leen ñun ñëpp ñu toppaloo Ibrahim alayhi salaam. Ibrahima mi nga xam ne dafa nekkoon ci diine joo xam ne diine ju set la. Ibrahima mi nga xam ne mi ngi nekkoon ci millatul islam amatul yàlla tabaraka wa taala. Ibrahima mi nga xam ne nekkutoon yahudiyan, nekkutoon nasraniyan, ni nga xamee ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xeet yooyu. Xul yàlla leen a xul waxale yonente bi yaa ahlal kitaabi, ee yéen yahud ak nasara, ee yéen ñoon téere, taalaw kaay leen yéen ñaari groupe yëpp ila kalimatin sawain, ci baat boo xam ne baat bu yemoo la, ñoo ci bokk yem. Baynana wa baynakum, suñu diggante ñun ak yéen nga xam ne ñoo ci yem moom baat bi. Kalima aadila mustaqima fiha insaafun min baadina li baad, baat boo xam ne bi ñun ñëpp ñoo ci bokk yem. baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudut yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

0: faman hakada ku jalgate ba'da zalika ginaa bin dale waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rende bi day bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel bi rende rek waaw waye buñ ko reey ci way ci chaap rek falay daldi yam tabarakallah alhamdulillah walakum am len hayatun dund ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dund gu jup fi qisas ci fayu yalla ngeen bu ngeen day fayu rek dund gu jup neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuté ray ndam na ray walakum fi qisas bu de ku jam nit ñu jam ko ñi jam ñu neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu de bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo regulul yalla yi dara faaka té nak xam nga jam bi ngay jam waji li ngi ko bet saxata waye ñu lay xolé ñu woor li té lay jam do jam ken do jam ken wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu gu neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isbin tarile ko ray ngeen ray ko ta taxuna ngeen am moytu ray ta taxuna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadda bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñett fukki ko juroom ñett fukki malagul ku nan sangara juroom ñett fukku 80 ko ku ñew ni gis na diw mu ndialo te amo sédé juroom ñett fukku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp ni cial waaw parce que nit yar la xam omru qatar na bu yar bi sore toñ bari waaw omar ñana bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mautu de ku ci de dikalati nga xamne ñu ci sokora ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñew ko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal yalla jox ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon du am ci bis bi li ko lolu mu dem xaru Hadji Ibrahima mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions momam ben ba ciomp len ci ndank lu toll ni ciru gaaya ciop ko ci rek ni ciel waye bokku ci mirage mooyitu lu leer ba defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw afa kii bu am sol la ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare waaw te damaa dama xam ngeen ay mbiram tabarakalla ak ngone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka su bàyyi khayran alal al wasiya li walidayni ñaari wayju su nga ko waye bi mi ra xiyé ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa dal wax ni la wasiyata li warithin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di lamay dara lil warithin wal aqrabin ak mbokk yi bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rëdd yi ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu kuko sapar ci waji dina defal len ma li mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko diggi ci nafam fa innama li fi nek ismuhu bakar ala allazina ma ngay wacc ñinga xamne yu badilawu ñoko sapar ci inna allaha yalla nak sami'un ku degg la ci rafa waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakkar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musin ci den kané jana fan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxe lu yew bi nañ ko ko joxal oustaz gayo oustaz diko jox ni ni do no pabi dan ni ah 1 million ci oustaz lolu ko na waji xamni bu joxe oustaz million dina jur ciow ci keur gi mu ne xale kon te ngeen ko jox 500000 ni no 500000 la ay xana 500000 yalla leena koku fu wax bu jibo fi gay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar bainahum sin digeunte bam yar amul fala isma alayhi kuka amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni bal ci yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay ay yu am solo jangale katu fiqh yi jël ko tas ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladzina amanu ayyun yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limuy tekki moy kon kour ah assalamu alaykum ayyun yigam kon su boba ku dugul rek joxu ñu la yigam kutiba alaykum faratal nci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratale won alal ladina te nga xamne min qablikum ñoleel fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla lo ay jikko faratal nci yeen koor nin ko faratale te ñeleen jitu won al yahud wan nasara aman nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bayyi woko na la ko yalla joxewon yoodi dañoo woor musaf ñu ñuy def ku feebar yokk fukki fan jël waay ci ñoom daa feebar daa di wiisal ne su wéré dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraan yi bi ñëwee woor mu diis ñu jële ko fi mu nekk yóbbu ko mois de février yi xaw ma mars def ko foofee yokk ñu ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a war a ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk koor nag ay yaamal dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim ay fan la yu néew ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yor muy fan weer ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yor rek muy fan weer waaye yonte bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek xamne fa in humma sulandame lol la baax bu tekki waye saasene mom wer wal kuman kan minkum kunek ci yeen maridan di febar awwal bok febar ruway ala safarin dan ci ko tukki ñaar ñi ñep kunek ci ñom fa iddatun day lepp min ayamin ukhra ba ci yenen fan koko sañ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli jurom ñet tafu ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu tol noné ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dar ba la nexé ndiki ba sur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam sétane fubal wala sétane basket wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama fekke dañ la yoni sa bako yoni la ngay doxalu ful wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy li aji wo ci kuy tukki di wor yeenti bi xam ci ben hadith mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr الصوم في السفر صلى الله عليه وسلم وعلى الذين ورت نيغا خامني يطيقونه من نكو واي تي كاوك لوت لا نكاي ديف من نيو وور واي دنج تي لوت ولا تلي نانكو ا فديه ندي وار تي نيوم فديه فديه لان طعام مسكين نيام مسكين موي نيوم سينيو وورت ملني كوم ماغات بوم اوب mba ko tongu niou ci dole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'am miskeen ngon ko jot ñu nat seen loxo ni bam fess del ak ciep ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskeen muddu ñoo lere am nañ koy nat nak diko def xaaliss seet daam palatu ciep lu muy yar Dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jonne ñu gënne loolu ak nangam ak nangam fa ban ta taw ak ko ciobare wu ci wër ko ngon jot muddu wëru la waye nga gënne ciëp joxe te wëru la khayr muy lu baax fofu loolu khayr la wu lu baax la ci mom manam da nga wor ba ngon muddu wëru ci yow waye yalla def na ciobare wu gënne ciëp jox ak fakir wala miskeen yalla neena fo wa khayrun la lolou lu bax la ci mom waye la sesul ko lu farata wa anta sawmo ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi nakka bu mu nta wor jima gën ci mom jigen ji nampal jima gën ci mom jigen ji ëmb jima gën ci mom ñu ñepp jima wor gën ci ñom suñ ta lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bi ngeen xamal lan ci koor shahru ramadan wa rukur alladhi moy wer yi nga xamne unzila fihi alquran ci lañu wacc alquran wer wi ci la alquran wacc wacc gëm ñëk wacc nga xamne da wacc ca xam xamu suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lool lepp ci wéru koor la waye wacc gogum doon wacc fofu di ñew ci soofit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la wacc alquran lool rek doyna teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñoo nek ñup lin naati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñu gëmul yalla ñi gëm yalla ñi koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin nas waqul hudan lil mu'minin waqul hudan lil muslimin lin nas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñub wal furqan alquran wi day taxale dëgg ak jaxal day taxale dëgg ak jaxal képp ku bëgg am lu leer sétal alquran mu wax lu leer ci la nga nekk min al-huda wal furqan way way faman shahida kep ko fekke min minkum ci yeen ashhar wer wi falyasum nako wor way way fa man shahide kep ko fekke minkum ci yeen ashhar wer wi falyasum nako wor ko fekke weru ci yeen julli nang ko wor dalay te wor na nek febar bu wer dalay te wor na nek am tukki soori jigen dalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridu allah yalla dafa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dawal ku febar mëna dawal digeen ci gis baax mëna dawal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat wo lo febar febar wo lo tukki tukki wo day su baba day metti rek te duñ jampé koy fe mune sawara ak ni rek wo ma dugg ci no def wo waye ku bari yermale mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko ngala woral ko woral 40 da dal legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegg rek la koy tek te nak tay gam jey fay lo ma jey fay rek tabarakallah te xam ngeen ñun ñi nek dakar suñu koor mo gëna neex wa tamba waaw buñu fay ñun ñepp aljann ay suñu koor mo gëna neex koor tamba fuf dakk ko len koor bu guglu ga ak yu demeni ko yoy yalla yuridu allah yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek motax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci wali tukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da tay son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga dégg jigéen ñaan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lol baxu bo fayul koor sa koor ga ngi fi di xaar sen na lu dem bu dewe ne te fayuro nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baxu sa keuy bi signature yi baxu wali tukabbiru allah ak ngeen magal yalla ngeen reuyul ko wali tukabbiru allah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp deeril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ma ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar buñ aggi di kabar ba iman ñew buñ fa joggi di kabar daf ko woon ñett fa rawati bu reji tabaski allahu akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum khaylay tashkuruna ngeen sant yalla khaylay ngeen sant yalla ndax ku set koor nim lay dimbele ci sa bakkan nim lay bindele ci dimbele ci reccu reccu war nga sant yalla bu fekke li la koor di jangal jangalo jangako bo def tok kat ni la koor di dimbele ci nga bayyi tok bu wéru jeexé war nga sant yalla waye bo musul nak do bayyi bo dé ku min ñetti norma so ané bo na fira fuk lool fuk deuxième so amé so amu lélé ngay dem ci gaay di rogo jéru di rogo jéru gaay nan la soolé wuñ la cëpp cëppalal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulal laje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni innaka man qareeb ku jegela buñu mala laaje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanuk aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma war ñaané kep ko ma ñaan nañ ma war ñaané ma nangul soma ñaané ñu warta ñaan nak ya xam ni war ñaan yalla moy bo bëggé ñaan yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yëri bu haram manam yëri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko defé yeguñ lekki khatum bu ñëw rek nga ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéri bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fu ko am dagal na bu fekké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu leena nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla re demul suñu ko de ñew bo bëgg yama nangul demul suñu ko de ñew naka non lek gi tibi ngay lek buma lek ci taf taf wala da nga bañ ci carte gi rek dem jox soxna ci wa xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tejé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tejé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi ciabi la soko ubbi wat buntu ba tejé la bo tejé buntu te dugugo boko tejaté yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bo toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejé allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap bu ko bëgg yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraku taala lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu mbugo 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla ma ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki bak ñaar do ra am ñaxla waye ak amna ko Allahu akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci jëli ah ñaan bay ñaan xorom la ci jëli lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan na bu ngeen di gis lu baax te ñu ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baam ko fokk ngeen di diglé lu baax di téré lu bon lu ko ma su ngeen ñaan du nang nu la dé alhamdullilah sayyidani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolé ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm na leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tere ko fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor bu ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sa ñaan naan bo fi nalawé duto saña nam manam xëdd ak yoyu ak reer ak yoyu mom dal na nga fex ak bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li mu yegg yegg ni mbir mu jafé na lool la doon dindal wa mu dal dindi ko dané uhilla lakum dagan alal nañ len legi laylat as-siyami guddig wéru koor ar-rafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jige soxna ci jox ko ayam dagan la waaw hunna ñoom jigeen yi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yene seeni yere goor yi jigeen ñoy seeni yere manam seen sutura yentam yene sutura jigeen motax sa bu motale jaay ji ne ko fi seen amugul jabar mi ngi melni ko solugul yere ko fi seen amugul jeuker mi ngi melni ko solugul yere ndax hunna libasun lakum kon ku ci amugul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutru bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sel ko fu ñew tey nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokoy foot dang koy yërem bokoy passé bu féré tangé nga xane boko tégué mu lak nga tek ko fenn bam sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yirimi yirimi bur bañ ma lak nun nga war yirimi soxna si waye soxna si kat nun la war yirimi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fa ci yeen sa sa bismillah ngaan ko legi tay nga ñak dang koy yok nang ci ndox mi fete fete ko rawati na bu makate wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxul ginaaw yiri yi moola na sutural ku yirem jitu bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamné ay yirem jitu na nga ni tang fa la ci kaw kaw kaw tabarakallah jitu sen légui so beugé koku mu sangal ci yirem nara nek libasun laka do la war da day set ku yirem jitu lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goli sal falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alaykum rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñu yalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg wax
1: gëna neex dara geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaraku taala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ñi nga xamne fi lañu nek fi ci dëkk bi mana am xam xami jokale ay tiwa jeli ko fa dex ga nek diko lonkali di indi ba fi so xeye ubbi mu xelli nga nan so xeye ubbi mu xelli nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mu ñu defal leen nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewalu yalla ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mur jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtane suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappen li ak xewul la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi texte doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexta doone yi ndax fi mu ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal leen ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamat yi moy lolu ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seeti nit da ngay xol gis ne fi amone étage bu guddu fi kër gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so dil ci watun te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lool ci ay kiyum tanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi té lég lég ñu gëj fi suñu ñëwé ñaaré fekk fu amutone étage ñu yëkëti ko fekk fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaaré loolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nekk so fa jaaré xamni fi fi la jaaroon bima jaaré barap sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñëwé barap sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nek ni ak ci bidini ji hum ñoom ñene ci geej yerté doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoñu nga xamni ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barap sangam lolu nga xamni da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci bir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolu tamit ñinga xamni ño ne ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la tay gis ngeen ni sa buñu dé sampu yu ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di téndé xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñi wax buñu ci kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñi wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamni bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin nit mi hum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñ jaar dañ xamne fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dée dox man ca jaar mu ne la'allakum tahtaduna qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mu ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mu ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku nekk li nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ka ko bindul motax ku dudi yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fu nekk ni da ngay jëndam xar rek daldi indi sa kay yow am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngeenté dem japp xarma dal di dag baat ba der di genn nga tagale der beug yap wi dal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xarmi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem jox ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xarmi ndax yow bindo xarmi dang ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci kayit nga lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu kayidu mu man di mel nga boxom ko bam noy nga dikoy sanni sañ sañ ba nga am ci kayid ba boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol mom ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la bam mel nga melni gerte tiaf ñu daal lay sanni ci birum pax da ñu tog ay ceb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhlu mo ndax ki bindu dana melni ki bindut mo ndax ki bindu dana melni ki bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom li nga xamne mo leen bind dede motax ba soxna fi ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna fi ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis ni da lay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ñi de say njabot do ko am ci sañ sañ njabot ci jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluq mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidul afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mu ne mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bindu sañ sañ ñim wara am ci kim bindu ak ki bindu ci ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adam lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yeb sañ jabba gi lo lin yili fi li fi li sañ lo di ter di fa pa kay tek ci badi lo sañ wax dafa am foy yem ak ñom tabarak wa taala nak mom mom mi bindu dafa am sañ sañu tabarakallah bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wagnii ni'matallahi qawl yalla la tusuha bu ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wagnii ni'matallahi qawl yalla yimmin qawl la tusuha bu ngeen ko meuna tak luñu beug wagnii qawl yalla yi munu ñoo wagnii ba tak ñaata xewul lañu yalla tabaaraku ta'ala xewul mata xewalen gogu nak du jeex ba ba doom adamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom adamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adamay kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu kay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoy la doom adamay du nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ca law angalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa allahu la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al 'aziz al jabbar al mutakabbir ba tan ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen bëggona wañi ni'matan laa xewal yalla la tusuha bu ngeen ko meuna wañi inna allaha yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la kon bu ñu neme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doyo tut yalla neena bu ngeen jéggelo di ma jéggel leen bu ngeen yërmtalo ma yërm leen waye bu ngeen wéré ci lool nak ma wéyel limay wéyel na nga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñeent wallahu ta yalla nak ya'lamu khamna ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngoy neub dama dama bu nek ci ñun lo wedd fo meena nek ño meena nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibsaako yalla yalla yeeram ko budan firi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fek juroom ñent ak lu melni mom daan wax ni da ngay fekk ben sacc dama adamay top ko ñom ñep diko yuux nan ko sacce ñep diko yuux waye gorgu ibsaakh ne ci bir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacc ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wama tu'linuna li ngeen di feñal nit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako yin gëm diko def xamnako yin gëmut te diko def xamnako lepp la xam mune wal ladina ñi nga xamne nak yad'una yin ngi len di jaamu min dunillahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu len di teeralal di len sétal di len wax bayi len li def len li jog len fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teeral yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu meuna doon la yakhluquna shay'an bimbiñu dara wa hum te ñom sax yakhluquna yukhlaquna des leena bind budé ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan moy di xerem yaak yeen di dan sam yoy yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ak mat ak bant mënu ñu bind dara wu hum yukhlaquna ci des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla loolu la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wu hum yukhlaquna bu de tay ji nak nga xamne legi tek ay bant diko jaamu deug la yaatu waye ni wutu yoyé nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu bant yeñ don samp lu budon ci jigéñ lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyé moy nek li nga xamne moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun xam ngeen ne bo jëlum ben jigéen tay moddu cholam nga xam ne moom moko moom xaalis bi dem jaay ko jimmi ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexut da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquna shay'an wa hum yukhlaquna mooy yow ci sa bopp ya dem ci boutique bi ne nan ma jaay luma sol waye t-shirt bi jëndu na fayu la ne la fokk nga sol ma waye yow ya dem jëndal ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun tay di yalla neena am watun yoy dañu de ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbu ga mbamu déxé ci yir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni am watun dañu dé ghayru ahya dunduñu waye bu doon ci modi bonon junju légui wala ci xaaliss ak yoy dañu dé dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci yeen de gogou kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna waye batay al'abaratu bi'umumil lafzi la biqususi sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewoo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal neena ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom فالذين تنغا خامن نا لا يؤمنون بالاخره گمونو الاخره نيوم قلوبهم سين خلي منكره دا فك نيتن يالا وهم تنيوم مستكبرون فولن فك نيغي ريري مستكبرون فولن فك نيغي ريري بمعنى متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما سطحت دلائله مستكبرون مول نيو خامني دونو نغو دغ kepp ko xamne bu deug ñëwé do ko nang rek mustaqbil nga kepp ko xamne nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nang ko yow mama mutawaji nga ko oyof nga kon reey lu da fay feñ ci jëflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxé nga lank te doon ci xamne li deug la nga lank ndax def na ñu lay tutal ñoo ñoy mustaqbiruni dina dem nak ci dama dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci kel dina koy feñal ci doxine dina koy feñal ci ay barab fi ma fara tok yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wone ne ñepp ñi nga xamne mustakbirun lañ ñom buñu len la ilaha illa rek dañuy lank yastakbirun yalla mu ne la jarama amul sik sak ni anallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirruna lañuy neub ñom ñe reereelu wama yu'lanuna ak lañuy feñal ñom ñe reereelu mbolem kuy reereelu li ngay neub ci sa xol ak li ngay feñal li ngay neub ci say jëf ak la nga tay feñal yalla mu ne lepp la xam te legi la waxon ya'lamu ma tusirruna wama tu'linun bobu ñun ñepp la joxagn mu ne ya'lamu ma yusirruna wama yu'lanun bobu mustakbiruna la joxagn bim ci defé tane ma tusirruna moy ñun ñi ñepp man mi wax ak yeen ñi deglu la joxagn wama tu'limu waye bamu ne ma yusiruna su baba kep ku reey reey yow la joxagn bu fekke ñun reey nañ ci lañuy duggaat bu fekke yeen reey ngeen ci ngeen di duggaat innahu yalla nak la yuhibbu mustabag al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey motax ku woy fek la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala innahu yalla la yuhibbu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xamne dañuy reey reey yalla ko oyef la bëgg olaf daana wax ni buñuy roñ bagage lak lu oyef raw lu dis def ca ku dis dik ko oyef raw gis nga bo de gas janax bo fekke janax ju reere lu ju bari titeur day xootal taxma bu ko xootal nak bo gasé ba ag ja bu tebe di genn mom bu tebe plonger bu ga genn taxmi du ko man day daana wat ci bir su daan wa ci bir nak fekk pax ma nga don gas te mom pax ma sakna janax ji kenn du ko meuna du raw waye su fekkon dafa nek janax ji oyefal pax mi tondal ko tabarakallah bo gasse ba gi ci mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reeylu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reey reey suratul nahl ay ñaaf ko ak ñen wa isa qila lahum bil masana wax ñom ñu reereelu ak cipp ko reereelu وإذا قيل لهم بلن مسانا ماذا أنزل ربكم لن لسين برمواتي نيري قالوا دنيو خاني أساطير الأولين نتلوين جكيرك نكيري ليلو سو خامي ني بو واخي القران نين لي لا واتي اتي ني نكو مونت ياو دي لي غي ديف اك لي لولاي تخ داي باغ واخ ني لي لا القران واخ ناخ داكي بيغ فيغال ليغا خامي ني موم بوكوت اك مام لي مي واخ غيسلو تاي بو ني نكون سي بن نيت سي مثال نين نيب ني ديف يارامي نين كين سولول مبو كين سولول توباي ñen balma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñet ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax na xamna ñun ñep ne bu taale lampe bi mbolem ñu gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñoomit min lanen ma sa anzal rabbukum lusyan borom wacce mi alquran qalu ñu ne ah waccu dara asatirul awwalin rek la wacc moy net lu ñëk yëf nekkon amna ño xamne nuñ leen jappé alquran muy mustakbiruni moy dañu defé ne buñu netti ay qissay isa ak ay musa ak yoyu alquran lolo ko taxaju dedet alquran qissa dom mu tax ko jox waye qissa da am solo go xamne bu ko netti leen nit nga def sa programme yoninte yoyu sa programme nga def ko programme Nuh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu bo jëlé sen programme deppele ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamné non la alcorane santane nga jaar ca loolu la alcorane bi djublu ci diñu netti waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah netti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yanu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mut suk kan yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yanu wal ittuti ci bakkar allazeena nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sankute goge yow mi ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawmal qiyamah su ko defe yenu walé seeni bakkar ñom manam ci ta sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakkaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci tego ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la lu ñu wara sét la luñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallahu ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yamul qiyamé nga yanu say bakkar yanu walé lu toll ni bakkari gaaya lan yanu te say bakkar du wagneeku bakkari gaaya du wagneeku ala daman saa disna ma yasiruna lañu nara yanu ba ta saa ñaaw na lay tekki waye yen bu dis تبارك الله المقصود به مودي المبالغه على ساء ما يسرون لني ينو دال نياونا كون لني ينو ديسنا نيوم نيغا خامني نيو ريرال غايا ينو سيني بكار ينو والي بكار غايا يالا نيو قد مكر لالون نا بخي قد مكر لالون نا بخي فاسوني ني كونتر نيغا خامني نيو يوننتي قد مكر لالون نا بخي fasion yone fay islam xad makara lalon na pexé fasion yene delo ginaaw ñu bax ni ko lalon pexé allazeena min qablihim nit jitu won sa mbokk yi yow ali salatu wassalam mudi arabi wala bok mudi quraish wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñu jangale balaxa di wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am taxe yalla da fay wax wanene dafa mel ni kuy tabax fondamana indi na fer indi na ciment fas yiime tabax nak deugural tiaxan yoyu nga xamne ci la nek bamu tabaxe ak pexem ba deugural ni tiaxan yi ci la nek fa atallahu bunyanuhum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondement ba la yalla dajjiti numu def fa kharra alayhim mudani ci sen kaw asaqfu teeb lan moy teeb moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñukoy wax jimbal wala ñukoy wax teeb mo nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yobanga nako da ngay yennu bes ci misal da ngay nekk ci keur ben nit ñew fa nekk ab bukhabaka keur gi nekk ñaari soxna nekk fi di sey muy wax ak ki luko boole ki waye di wax ak ki luko boole ki bis buñu gëndelo ñoom ñaar rek da nga da di yegg ne faqara ali musaqfu mom teeg ba daal na dal ci koom fatahumul azab buugal ma dikkal len min haythu ci fo xamé ne la yash'uruna duñu ko yegg ndax tabaaraku ta'ala moy cipp ko lan sam pexé da nga and ak pexé momay daal ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala cipp ko lan sam pexé neena diko lal diinem ji ba ngay lal pexé diko lal jaamum yi ba ngay lal pexé diko lal soppem yi neena da na dikkal ben bis daani sa fondement sa teraf daanu ci sa kaw pexey yep daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yeb sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñu ngi ci suratul nahl aya ñaar fuk ak jurum ñaar bisub taqaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fotey amul basan amul sajada tabarakallah ñepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamni ño don lal ay pexé yima don tuddu légui yuxfihim dana len geccil mom suñu borom tabaraku taala geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa ana ñingeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazeena ñi nga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna don garante fi jim ci ñoom wala tushaquna don wute fi jim ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma ñam xam xam ñu ne innal khizya gatti al yawma tay wa su'a at nyawtef ala al kafirina yefri lay wacc ala sin utul ilma ñu wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñak xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisyal yawma wasuha ala al kafirin jallu jallu musa ana ñu ñoy ñan allazeena ñoyoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikay balen malaakai ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaikatu arwaahumul qabisa hala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent moli zalimi anfusihim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom nak ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop ak togn gi ngay togn sa morom togn gi ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwat tawwabur rahim togn gi ngay togn sa bop nak ak gi ngay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bilal malaika yi ray ñanga fek zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannaay ya istaslamu wanqadu 'inda al-mauti ala qilafi 'adatihim fi ad-dunya fa alqunu sanni as-salama ngannaay ya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti toñkatu yalla budede toñkatu yalla budede fa alqu as-salama leg leg boy setan film ka boy yeex yoyu ci tele da ngay seen jenn way ju ñu yëkëti ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ku ko ëpp doole mba ëpp koy pexe da ko jittal.

rahmatan minna mune rahmatan muy yermande minna bu joge ci ñun yalla yalla neena lolu yermande motax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulil albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermande tax mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dede febar ak de jotew ñu dal waye kep ko son mbokk ti febar bu mu tax nak lay san nga jël se bagage bayi ko fa dede febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yepp dina di am tabarakallah motax bo deme ci ibn kasir mu ne wa zikra li zawil uqul li ya'lamu an 'aqibata as-sabr الفرج مختفر ابن كثير جكب نتال خطب نياري تمير اك جروم فلكو ابن كثير فيري تا اولو الالباب واراتنا من باري باري باري اولو الالباب دومو نيو سيوا وذكرى لاولو الالباب وارات لوم باري باري باري رك اولو الالباب دومو نيو سي وارو نخ كي نيكول اولو الالباب بوكو دي وار موم لنين داكوي گنال وارات mom leneen nakoy gënal waraté tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla né rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu waraté wayé né nak ku jëm sawara du bëgg waraté ku jëm sawara fuñuy waré rek né na mu séri waraté wa lool nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ci lay xamé la yalla lay bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yalla lay bëgg ci lay xamé nam cey taxawé té yoyo jur ngeerumu yalla té ko am ngeerumu yalla bëgg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melu ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ni wa ki ni ñom ñomel aspirin yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkalla du keur gi nakare metti metti ba amatu lu dene nafé jayna ay takayam jayna ay yirem sété na ñom bajjan sété na nijaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigeen ñi da len di dal ba yuroto dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg na nekk ak su borom keur aduna neex bam yag rek aduna wal batiko nga am ngor nak tok waye digënté bobu ni mi metté kenn mu lu ko gis motax jigen ju ci joge rek am keurum yalla ndigante souf mu ñew sa jeuker bam delu ci wat ñaar jigen ko joge rek am ngeerum yalla tay leg leg nga joge ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay ndigante su jef soxna sa ndaysan da di bir nek ca tagam di daano ko jog di daano ko jog ba den bis nak mu daldi jambat waaw mu daldi jamban nak wax lo xamni dal wax deug yalla am borom keureum beug ko waaw ne ko ila mata tamsirin lolu shaytané wax soxna sa soxna da dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha al bala sa febar bi nak kany lay wir nak sonu na nak dem na dari commencé ndaysan bi jambat ah ayyob nak ne ko suma wéré duma la ni nga def ni wëro ko def mu di benen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñom len ki def fi am natt bu tal ni mu ne ko wéré door la timir yar amna ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ci kawar ga jaay ci marché ba ñew ruyel ko ci mu naan bam ko ko netti len nak mu ne ko def na ndialo suma wéré door la timir yar amna ay netti li kat yakoy netti le non yalla xam ba ci wér waye dal digna ko ay duma yo xamne dal neena ko suma wéré dina la ko dum suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek daldi am natt bu tan ni tabarakallah ah suñu borom daldi koy faj mu daldi wir mom ayyub alayhi salam soxna ci daldi ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wétam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga doom adama xolam
lu jot lu doy waar la. Ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dañ ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dëng ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixan fadrib bihi, na nga jël dix. Dix mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. Fadrib bihi, nga dóor ko ko. Wala taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàlla ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Tag bu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ni koo kaso ni koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett. Li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at du daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nekki li innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam. Moo tax bu ñuy julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu nga julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee. Da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ko tuddee si. Loolu ñuy defal ñu feebar rajo la. Bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. Waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. Moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi tere. Waaw asalaamaaleykum, dem defi lu yàlla yi tere. Nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ci sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi. Bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu julleeti rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla. Yàlla neena wazkur, fàttalikul li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant
mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla muy wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm, ñëpp am jàmm. Mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu gi yéen ca ab nett leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwa fi libada wal basair fi din. Atabari mu ne ahlul quwati fi ibadati llah wa ahlul uquli lmubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kàttan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg cib jaam. Dangay am kàttan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na inna ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikrat daar di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira, maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Loolu tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikra daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sag-sax, nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sag-sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama yi ñooy tànn dem ba mu yàgg ñu natt seen baaram ne accam
waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo joxe motax wa innahum indana lamin almustafin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatlikul xale biñu wax ismaila wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñet kullun min khiyarati llahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul ismaeil muniwa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonent yoy yalla non la yonent bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min alakhyar wa kullun kep ci ñi min alakhyar ni ngi bok ci tanefi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil eliasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarakallah ñun nangu won lañu ñun nangu seen ndigali kilifa lañu won waye ñun nangu lon suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li ma don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la fikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku la ëpp lu mu ci nek rek mo lay ëpp lu mu lay dumuy fateliku mom alquran alkarim hadha dhikru wa inna lilmuttaqin muné té nak mang lay xamal né ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukuran wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab del way bu rafet la del way bo xamne barkalla del way bu rafet la ajib del way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyal duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyal buñu duggu estade di setan fubal dañuy ubbu bunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamuy jexé bañuy genn dañuy ubbu bunti yépp nañu fay xamna jëm nga xamne soxlatun ni mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ubbu bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dal di dem aljanna xewal gogu la ci yalla nam manam bo xanté ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat lu ñu buxante ko wurtu dug manam jeggi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñu warta dug al janna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofu di buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci al janna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy teud ko xamni bob bi du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bob bi tek ko ci lox bi
loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonoo fas sa bët bi teg ci sa loxo bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi assiyu suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba fas sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assiyu. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witaas yu jeex mu rot, yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am assiyu bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raar yooyu tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu bare bare bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assiyu bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu tëj ina fiha. Alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu tëj ina fiha muy benn. Yadduuna dañuy woo moom jënd wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foytéef yu bari, maanaam firuuj yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firuuj. Ndax xam nga nekk foo xam ni firuuj bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firuuj. Banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljannay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam biye yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo biye doo dugg, fii la ñuy joxee biye yi. Biye yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee biye boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firuuj jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fat yi ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, lu ñee ku dul jëkkëram. Te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum
khasiratu taf ñaaral ba ci soxna yoyu atrab atrab ak mas lañuy doon soxna al janna duñu magante ci ay xalé té nañu masé nga daal denc sa ñent daal di mu waye bo také kenn am ñaar ci atak nangam tak kenen magante gi taxna tabarakallah ku jige ci bir kër gi da nan ci bay kenn duko mësa gis motax yalla fu waxe al janna rek tuddu fa ne soxna ya dañuy masé suñu masé ñoy masé ay xel suñu masé masé ay bëgg bëgg suñu masé masé ay doxalin suñu masé ko doxalin ak mom ku ne morom ji do wax ne daf ma xébal daf ma bañ wa indahu maqasiratu taraf waye nak atrab dañuy masé kon yeen goor yi nga xamne da ngeena toll ci walu denc na ngeen fexé ba bala yag kenn ku ne ci yeen denc ñatt wala ñent tabarakallah waye nak nañu masé kenn du denc soxna tok juroomi at doola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex ya war nga takup ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñun ñep dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfëliko fi ak bo dima ca suratu naba'i munan wa kawa'iba atrab wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak man na jur fitna man na jur yenen ndax bo dencé soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni domam joju mu ñew ci kër yi dom rek lay andal ak moromam té nak yoyé man na jur ay fitna xamna bu waxtu bi gëna yaatu mu andil leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk at ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy liñ leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi tay haza li ma tu'aduna moy liñ leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi manam bisu al-akhirah li lepp yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaqun yi yeddugu aljanna in hadha li ma len jox nak la rizquna moy suñu wërsek ma lahu min nafa amulub jeex yalla la fa mom amulub jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax chiffre day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla denc lon ab deureum ba dem mu dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafa mom lañu bax ñi xamoon ba luñu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa suratu fad ay juroom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tektal yuy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faari nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an as-sujud li adam ngir mu maytu loko al bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla tej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha li nak wa inna li taghina ni bew ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharrana ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti molem taghuna ni bew nga xamne li yalla santane bu mu ca nek nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo len fekk jakk yi telu len juma yi telu len julli yi telu len fo len fekk def lu bax yi telu len bëgg ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha

lu jullem asan layu gaay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye degginu non de lol deug la yalla tak bakkan lu atunu mo tax lepp lu farxal ci rek xamal le atal ndox ndax parce que tuab bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye bo fi amone auto bo xane bi 10 ton la nga koy def 30 ton dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xam nako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkon day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xam na ci lañu su jott suñu julli kon bala yag ñun ñepp ñi escanté waaw bu yalla ne won 6 mois ngeen di wor kon ko seen ma ngoy nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak atam ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fak bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balla de laha momom lim faggu wa alayha mo res lim faggu kenn du resal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga di ko jang ma iktasabat ibi wu kenn du ko jang lif gu deela am su dul wax li ma kasabat li wax rabbana ya suñu borom ñongi lay ñaan la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fatane ba do la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuaxna yalla bo fayonte ak ñun inna sina bu fekke fatane ba def lu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lu la naqay yalla bo ñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nanga ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa dañu jitu won dañu yalla da len tegon lu ci atanut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci de lek yap mom dag na way ko señu de ko lek yap wu duuf de wallahi lesan mu na xarit ñom lal ba ñoko def da dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jéggal warhamna yalla ñu yërëm anta maulana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafir na ci yefri fofu la suratu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci daara je fofu la yewon defé na yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jangal lepp dal ñu ko yalla baxé bañu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu sar muy alu imran ñettelu sar ko alu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meri aya Ali Imran gis na ni ñu nasay alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kim tali alquran la bok ni ñu nasay sari alquran Fatiha mo jitu Baqara tege ja Ali Imran tege ja Nisa'i tege ja Baqara
ñëw fekk Fatiha bi Fatiha ñëwé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuaw yi degumé tuaw bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul quran yi moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñëw ci rek di firi Fatiha bakar ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu ngono ëndil la walu fiqh ëndil la walu société ni mu wara tëlli ci walu koom koom économique mo xam bi réew la mo xam bi tim réew lépp doxali wi mu ëndi la ko tënkal la ko daal lay ëndil nag saa bii ñu bëgg a dugg muy Alu Imran wala ne la benn famille ni boo xam ne li may jàngale bi ko junj ci alquran ñu ko dund ñu nii ñoom dañ ko pratiqué du théorie moo tax bu jeex da lay indi misaa yi ne la li tax Alu Imran baax nag seenu jigéen a baax famille boo gis mu baax seenu jigéen a baax rek famille bu yàqu nag seenu jigéen a yàqu maa la ko wax boo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk ni jigéen ñee rek tabaraka allah foo xool gis leen ko muy la dëkk bi yàqu Alu Imran ci saa yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka allah bu ñaar bi mooy attachriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek kay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewa indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne sourate baqara jëloon na yahud yi wax ca lam cay wax na leen wóor ne Alu Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day dellu rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubat yi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàlla gi mu jël ko nett yi ci xasootu Badr xasootu Uhud ak ndars yi ci saaba yi am métit baag rôlu nafiq ya ya ci aji yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuhallazina aamanu isbiru wa saabiru wa raabitu wa taqullaha la'allakum yuflihun jëloon ci Nawas ibn Sam'an mu ne déggal yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na bu yamal xiyaame alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran baqara ak Alu Imran jiitu leen alif bi muslim nekk leen ko yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Alu Imran góor ñi te jàngal suratu Nur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Alu Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suratu Nur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor yi ñu dégg Alu Imran alhamdulillah bismillahi rahmani rahim alif lam mim
yalla mo xam lim ci nam man xamagu ko Allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dundu dundu deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug lutul yalla sa dundu dana jeex lutul yalla sa taxaway dana jeex lutul yalla sa dundu da am fum tambule lutul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal kulul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla ken taxawul ko subhanahu wa ta'ala al hayy al qayyum yalla nazzala alayka ma wacce ci yow nazzala alayka ma wacce ci yow diru ñaar fukki ak ñatt al kitaba diri bi dal qur'an bil haqq ci fulla fulla wacce wu ko ngir musicien yi jël ko wacce wu ko ngir artiste yi jël ko da ko wacc bil haqq ci fulla ku bëgg ñak lo alquran fulla yëndi nga yalla ko fi dig muy way alquran bo xarito ak mom yalla leena xarito nga ku baax so ko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñëwé ci fulla musaddiqan lima bayna yadihi deggal lako jitu won deggal tawrat deggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawra wal injila ad injil gisala alquran dama ne nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi ñu lay mu nek ñuk linnaati ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul sa ku jul tawut linnaati wa anzala alfurqan mu wacce furqan li di commandement moy suufi musa ya yeb suñu borom tabaraku taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañ ñew pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabaraku ñew dem mo am fasiyene moderniser culture jambay yi lolu la yak aduna ci yep mom tubab bi su bohun tubab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaraku taala mu ñi won tere yi tudal yep al kitab at tawrat al injil ak al furqan ñu borom ni inna allazeena kafaru yi nga xamni wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu le wum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tani nga xamni yalla azizun kutabla zintiqam waya day fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddi ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñu ngeen ci da ko yeen jangatu wi waye moy yo xamne bo toñe yoo ya lay gaañ mel ni tay tabax benn tim
ben way ñewon di daanel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ni ñu woor ni li lu wax nangu moy su ki daano li day daano xayma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma tii ci loxum nako saway lolu yalla wax sun ci xam yu ci bina yu nek adu yene ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci ben bato bi ngeen di tukki ngeen ci go ban am ñu yu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa bu ñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xuñu légi ñu bënn fi ndax ñu am fa yi gaay ndax ñu yoonte mo ne buñ ci wul seen loxo yooye bañ bënn gaal ko suñu alko ñoom ñeppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayugu yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fett la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu matale si yëmit yàlla aziz waaye son tuxaam إن الله يلا لا يخفى عليه دكومك شيء دار يلا دار بدول تيمم في الأرض تسوف ويدار بدول تيمم تيسمان ولا في السماء لتاي تيسمان أمر لن لؤم في يلا لوايد دف في الأرض في السماء لؤم في يلا والذي يلا كنا خمن يصوركم مولين بند في الأرحام كبير جيل كيف يشاو نكو نيح نم خمن نون لين بغ بند ني مدف لين نخيس ني نيول ني نجول ني غات ني ري ني يوي كيف يشاو nu ko neex moo tax su bindee jigéen kay bay saaw bu bindee mu ñaaw dafay def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kay bay saaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tabarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom ba noppi ñaaw àdduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bo moom yëmul wala ñaaw ñàkk xorom yëmul moo tax da ngay jëgee ne ndaama ba pare ne ndaama day sax xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njoole ñaar yi jëy waaye njoole ba nopp sax xorom ñaar yi loolu la suñu borom def kayfa yashaa moo tax ku ne nam la def noonu naa baax yow ñi ñuul léegi ñu fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw ba tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di ëpp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk wallaay yàlla rek a yàlla kayfa yashaa ma tax boo fi ñëwee di xeesal pour bëgg a génn ca na na mel mu génn ci yow waaw loolu tax góor yi mu leen di soxlal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor maam sikkim mu dal ko fii ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqale yi ñooñu ñooy alimenté sikkim bi ma tax loo ko war ba di ñëw rek parce que affaire boobu moo ko opéré woon nag du am sikkim ma tax jigéen ñi nga am te sikkim beneen affaire la am na fee garab bu ñëw ñu ko wax viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo ma sikkim léegi tegi dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jàpp ngeen baal ma am c' est des réalités yoo xam ne wallaay ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yashaa c'est
يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو كن بي الله كدر مام العزيز ممي كتنك بلو كن يحن كودف الحكيم ممي كخرنك ممي كموسك يلا هو الذي ممي كنخمن أنزل عليك مواتيك يوينتبي الكتاب القرآن منه أمنت القرآن آيات آي وخمن محكمات بلنا خرج هن آيون أم الكتاب ما عندي تربي ما تقترب جو منا آيات محكمات ما آي وخمن بنك وخيرك نخمن ميتك يوين لولا اتصال تربي ما يباد بي لولا كتب عليكم الصيام لا كلنا لي كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ رك نغا لي خام مانام لا لاي ديك هن ام الكتاب نيوم نوي باسو القران وخر ان يلن متشابهات نيوم ريو جاخاسو ني باي شي ني خام ني لا نخ سوكا تيكي ني رك بن واي تيكي كو ني كو بري تابلي كو نيك يالا مو لي بغا واخ مو تابلي كادي ايو رك مو انتريس tapale kali ayo rek mo lay adress kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi umul kitab mutashabihat yi kenn xamul len ko dul yalla way dem lu mune fa amma alladhina yi nga xamne fi qulubihim dafa nek sen xol yi zayqun ak jeng nara djogoji fa yattabi'una ñoom dañuy top ma tashabaha min ul jahaso o yeen ñu fekk ayu leer ñu ja dañuy dem ci ayu jahaso ya kay la isaadi wacc nan lay wacc nuñ ko ray xom ngeen balma nuñ ko don fexele yoyé ci la ñuy nek ngeen balma ci nuñ ko ray parce que kenn lay yi demé ki alif lam mim حاميم يدمنك يا جوجة ما جوجة نعم ألكسندر لغران خليل موسى يوهي لا جرى جاي لكرك يا لمني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه متى نيت دي شيعة شيعة في دم اللي في جيم اللي di wax ne ahlus sunna xamu ci alquran ndax am na luñ xamu ci alquran te ñun lepp lañ xam yalla ni deere li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nara jubali rek parce que xamu len ko ngene yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek wa ibtiqa at ta'wili ak jëm ko fi ñaar ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نار مضاف كما دي مي آي لولينا نكتن أكتب باري يا آمن يا سخقن يا آلهن يا يسو يا آمن يا سخقن يا آلهن يا يسو رك مضاف كما دي مي ما لك وانت مضاف كما دي مي اسكا يويو boko wote te xamulo ñoy kan xamulo fumuy tambale dof rek ilmu la faara te senegal da ko soola fene bo do rek ñaan moy ñi biñu dox sa ñaan gi ha barkal mo faxe benn baat ci radio bi ne ku ko wax nangam radio téléphone yi allo oustaz ñaan yi allo oustaz dikti mako al rek gay na xam ko ba am na ñu dañuy bindal ay baax nan la alif ul lam 30 mim 40 71 o plus 7 égale 8 ina ila chum sa way 3 fois 8 24 24 24
da nga fam ko ne yoy ci li ñuy jaar jël ci woon yo xamne nombre yi chiffre yi day dem ba legi ay chiffre da wala doon ci yow di wax ak yow man am na ci mo ko jangalon fi nek ci graw bi ñu graw bu sa soxna umbe boko calculer mo wax la jigeen la umbe ma goor dafa graw parce que yow li ñoko fi indi

0: xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp numu ko jinjé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray len ñom ña ca batu yépp bima kasabo ci lañ faggu ci ak jibadi bima qatarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko wara ak batu def ci lo xamne lu yalla téré la fa ngay faato aw yubiquhunna bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karam bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji nekko asamaan laalu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow doxu na bi ma kasabu naka noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon loo àgg aw yóbbu ko ni ma kasabu kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkal la ca xew mun ca xew yépp loolu tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kasiir wa yaafu an kasiir nee na kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cay li ma leen di baal yum ñuy baal yàlla na ñu baal te sàmmu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ku jëluwut suba rek génn àdduna na ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tuppul rek génn àdduna su ko yàlla defu woon noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone bu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen taggu mukk mukk mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kasiir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cay li ma leen di baal wa yaafu an kasiir tabarkàlla suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaclama yàlla xam allazina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mën ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di werante naan nangam du noonu nangam nii la te amu ci benn xam-xam yàlla mu ne su ma leen di jàpp maa lahum du ñu am min maxisin ci benn rawukaay laa malja'a lahum wala maharab min azabillah yàlla bëgg na kuy wax ci diinam jëra nga am ci xam-xam ndax lenn lu nekk dafay aaji wa xam-xam tabarkàlla kii xam-xamu économique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu politique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu science la kii xam-xamam kii xam-xamam kenn ku ne xam-xam ba nga am ñu bàyyi la ca waaye nag bu ñëwee ci lislaam da ngay gis dañuy bàyyi ñëpp kenn ku ne sañ caa wax déedéet lu du loolu na ca lislaam ñu ñu lislaam ne la ñuy laaj la na ca lislaam waaye koo xam ne jànguloo lislaam wala sori woo ca wala jéeji woo ca sa jàng wépp ñu ngi ci leneen kenn waru laa laaj ci lislaam kenn warula caa jox benn kàddu warulu caa yëkkati yow da nga ko war a jàng yàlla nee na wa yaclama alladina yujaadiluuna fi ayatina maa lahum min maxis yàlla ngi xamal ñi nga xam ne dañuy werante ci ay aayam dañuy werante ci ay ab téeréem dañuy werante ci liy wan ne yàlla kenn la
1: ñu ne bu len di jappé malakum min mahis duñu am ben raw way té li fi wone ne yalla kenn la dafa bari li la wër lepp dalay wone allah wahid allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fama ta'ul hayati dunya yubulub aduna dongla kon yor ta tax nga yëkkat sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam na ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse muneko innal insana la yataqa ar rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ray sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji fëgg deñum liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba sonu dal ni joxon yunus nak nako yow yaay kan yunus nak man may doomu soxna si nga xamne da ñak barké bay lek yapp woow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi allah akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mu ne luma la mëna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diini ji di songu sama nit ñi fama ta'u la hayati dunya yublub aduna dong la wa ma inda llahi khayrun la fa yalla mo gën fuf wa abqa ti mo gëna dess la fa yalla khayrun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khayrun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñun day jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre di ci ay chiffre wa ma inda llahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñewé aduna li lif yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li la fi nit ñi may boy dem bafi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi dem ni ko yoy وما عند الله خير وابقى لفا يال مو گن تي مو گنا دس تي موي گنا يگ مان في سوره الشورى ايه فنوير اك جيروم بن نيان نوي ام لفا يال نيان نوي ام لفا يال گا خامني خير وابقى من لول نيو ني جار نيو لاج نيو نوي الفرقه المسلمه ñoo ñoy xadima nangul yalla te nara am ngeureumum ëlëk ci aduna suñu génné aduna fekk yalla am ngeureumum yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamne ñom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñom mu la waaw waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lool moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yow seeni jikko lool moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wëru moy seen ñaaral mero buñu wëru ci leneen mba ci keneen kuru yalla ci yalla lañuy wëru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yi la yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek na man di wakkuna ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkirlo at tawakkul bukut at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu doon fi rek mu ne ko fo joge mu ne ci yass mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war dedet mu ne ko ah ana gëlem nga mu ne ko dama ko dénk yàlla mi ngi ci mbo mi ngi ci àll bi yonente ne ko demal nga jël gëlem gi nga yeew ko ci garab gi door koo dénk yàlla foofu jàngal na ko lu rëy ndax gëlem gi nga yor Dakar dénk ko yàlla gëlem nga dem ba Tamba ba tey yàlla nga la koy xoolal boo fi amoon fanweeri junni bala nga koo dénk yàlla da nga koy def ci sa saak dugal ci poset dugal fat bi ci biir saat bi ngab saat bu deugur ba nga bokk ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox bam dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew ne ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoo ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'u al-mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yi magi la bok mom lañ tuddé ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farru yi ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mak waaw ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye li muy tuuti bu la sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam da ngay daldi am xaaliss bokk ci ñu fepp xaliss bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko waxuma la nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu waaye gis nga bakkaari noonu la boo fi defee bakkaar def fi beneen def fi beneen def fi beneen def fi beneen yow léegi rëy ngay bakkaar xaat moo tax bu ñuy moytu bakkaar yi yépp rek la ñuy moytu ndax dafa góox ca posan baat daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yépp ay rey yajtanibuna kabaira al-ithm wal fawahish ñuy sori njombuteef ñuy sori njombuteef ibnu abbas mu ne az zina njombuteef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñëwé na waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombuteef wal lazina yatribuna kaba'ir ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wiza ma ghadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggelé waaw sa bo xamene mer nañ jéggelé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaaralé fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko walbati motax so mere ba nopi taxaw jegalé yow ci jambar yi nga bok asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm inda huzul al qadam tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar mu ne ku merlo ti miro mbam nga شاعر بني وحلم الفتى في غير موضعه جهل لا بير تي فو خاني في دو فني لا فني ورا لا بير اك نوفلا كون نا بني سوتا نياك مير واي دك مير باخوت واي سو ميريت nga jegal yonte bi neena laysa sadid bi sur'a inma sadid man yamliku nafsuhu inda al khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tire sa bop.

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom mu ne jikkoy ñu nga xam ne ñooy al firqatu al muslima ba ci njëkk mooy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci moom ñetteel ba mooy dañuy moytu kabair yi di moytu fawaish yi bu ñeenteel ba mooy suñu meree jéggale ma ne mer jéggale lu jafe la mer jéggale lu jafe la ñaare mer wane sa mer moo gën a yomb nit ñi mer di jéggale suratu shura aya fanweer ak juróom ñaar melaw ci tege mooy allazina stajabu wallazina stajabu li rabbi mooy ña nga xam ne ba leen seen borom woohee dañ koo wujj ba leen yàlla woohee dañ koo wujj ajaabu rabbahum ila ma daaahum ilayhi min attawxiidi wal ibaada ba demi ca tafsir bu ñuy wax albaydawi mu ne nazalat fi l ansaari daaahum rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam ila al imaani fastajaabu mu ngoog tafsir albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom mu ne ci ñoom la wàcc ñoom lansaar yi te mooy ña dëkkoon madina yonente bi alayhi salatu wasalaam gàddaaye màkka fekk leen madina ñëw woo leen ca diina ja ñu wuy si ko te lu jiitu muy ñëw Musab ibnu Umayr njëkk faa ñëw woo leen ñoom ñëpp ñu wuy si ko kon nag melawaa nun ba tey ko nga xam ne bu la yàlla woohee nga wuy si ko rek ca nga bokk waaye yàlla ni muy wootee ni la cheytaanay wootee te fa cheytaanay wootee moom muy gën a xumb saa su nekk fa yàllay wootee te fa cheytaanay wootee kat da ngay paas da ngay dëgg bii paas rang ñaq fecc sonn yëpp dana ca nekk fa yàllay wootee ne da ngay ñëw toog wante la di la upp nga noppalu dégg fa loo xam ne day dundal sa ruux ak yu demee nekk yooyu waaye yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo koy wuy si daal ñoo ni lay wax ba ñu wuy see seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli mooy yan wa aqaamu salaata wa aqaamu salaata dañuy taxawal julli waaye gis nga fii de yàlla waxut wa sàllu ñu julli déedéet wa aqaamu salaata alquran loolu lay wax saa su nekk ndax julli kese ak taxawal julli du benn dégg nga alquran noon fa waylun lil musalliina allazina hum waaye doo dégg ci alquran baqara ba naas yi fa waylun li muqiimi salaati muqiimi salaati moom du ñu am waylun mukk waaw wa aqaamu salaat kon nag lan mooy iqaamu salaat mooy def ko charte ya mat teggin ya mat nga sàmmoonteeg moom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqaamu salaat ak a jafe ak a jafe jenn waaye ngi nii dina julli waaye julli gi tereegu ko li yàllay tere kon moom am na karkaasu oto ci garaasu mécanicien bi waaye buy dem Thiès munta war oto ba ndax la ca manqué maanaam julli gula munta yóbbu fa yàllay santaane munulaa toxale fi yàllay teree moo karkaasu oto rek ñooyam te bu karkaasu oto amoon njëriñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay oto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay oto yu dëwut buñ ko si doo woon mu doy sëkk léeg-léeg ngeen xool télé bi ñu def ci reportage wër leen waaye li fi taxaw ci oto ci garage yi mécanicien yi garage yi tuulier yi mbedd yi ruq-ruq yi bu fekkoon ne oto bu ne oto la kon tey jii ñun ñëppay am oto waaw ñun ñëppay am oto waaye léegi nga dem fenn foo xam ne fii fanweeri oto ñattang fa taxaw yoo xam ne 1976 ba léegi fañ taxaw ña nga fa taxaw julli it noonu la mel ki julleem nekko karkaas du ko mën a yóbbu fa yàllay digle du ko mën a toxale fa yàllay tere ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar jigéen a ngi nii di julli joo xam ne bu sëlmalee rek tàmbulee jëw tabarkàlla gi jëw ba dagal wala mi ngi nii di julli moo fi dàq julli waaye nag hee hee ak mënu xuloo waaw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mu kepp kess ga waw wala mi ngi ni ak mëna julli waye du sollu ag ci oum mukk sala fu muy liggéey ak sir lay yob bu julli jotté mu wodo ko julli suna pen le mar ci sanni sir ba dal di defé na melon gis nga julli goo moko am karkasu auto bëgg dem ci yes yene yeb rek fokk nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba dem ci barabu julli ka yépit sa bu ñit jullé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ni am na ko fa ñew ko xamne ki bok ci wa aqamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melo ko benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'd al-mushawara illa ba'd al-mashura moy wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ cey diiso mbirum aduna mu ne mbirum diina mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey jiso door ko teural wa amruhum shura bainahum way wa amruhum shura bainahum nak bokut ak la démocratie ndax démocratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amruhum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wey ndax lan ndax la fay dox du bu ñi ñepp and ndax yalla neena su doon top li ñepp and asaman ak suuf yaq wala wittaba'a ahwa'uhum la fasadat as-samawati wal ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen yi bëgg bëgg lañu doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne wa yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yalla lay defal la yalla lay doxal kon ñun ñeppay faatu leg leg dox ba mu yag ben nit xol rek ni ki suma sañu mu faatu bu fekkon bu ko juroom ñi di waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci lifi na ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu al imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salatu wassalam washawirhum fil amri fa itha azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci al imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yeug leen diso bu waxtan lu tekki rek na nak ah xalaat ye nak hatta su wote ak dine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fu muy tege motax mom du li ci teural ci la démocratie teyit bo la joon tay ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la démocratie ñeen ci parti ngi ni yo xamni dañoo wote nit ñi nek témer nit kenn ëppulé kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon né démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppulé ko jallalé waye dédé dañu wax né comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñu tuti ñokoy jappalé mu jall ñu bare bare contre ko tok lolo tax l'islam mom lolo la xam motax terelin wowo du ko terelé non lolo aw mère la ci al firqatu al muslim bokna ca seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqillah moy dañuy joxe ci leen yalla wursugal yalla yi boko dañuy joxe li leen yalla wursugal waye ci li leen yalla wursugal moy wa ma razaqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da len di wërsegal ñu yëkati lam len wërsegalé daliko def ci aw yoonam mom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkalla. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd, waaye lañ ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole moom tabaraka taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel. Ñun ñuy kenn di ko seen rek, ku ñëw fekk ko fi, boo fi jóge bàyyi ko fi. Mboolem ñi ma xamagul ñëpp, ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan booy dem bàyyi ko fi rek. Waaw, déggaguma it ku ci am menn pexe. Bañ ko yëkkateeg léegi déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës, ñu dem di ko yëkkati jiwaat. Tolliee yi duñ ko tolliewaat, mécanicien yi seen yoon nekku ci, ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teenee seen ko tabarkàlla ku koy xool moom it mu mel noonu rek. Yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci la dul keno, amul benn pie boo xam ne taraw na xaa yéen a ngi koy gis. Asamaan si amul pie bu ko tiyee, nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara tiyewu ko jàll jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas, def ci ay fer yu rëy, def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds, te pieds yi du bari la ñuy doon. Table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk, table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp. Alors asamaan si ne dégg moom amul benn pied, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. Summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk, istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh, mu yemoo ca arsh. Ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatiil. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo na alal arshi ca arsh. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee, ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel, ni juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalum way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla toogee kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu mu xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil warid istawa ala arsh wa sahara ash-shamsa. Mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, sahara tàggat na ash-shamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoo ne nga seen ko ci sawu. Ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori boori Mauritanie, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk, ndax li gën a ñàkk solo ci àdduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii garab yii gerte geer dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci àdduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li muy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla dangay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi, mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeg xar yi, tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax,
1: gancax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gancax ne ko man kat dama bëgg am bayre daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul fi nga ma war a teg, ne boo ma tegoon fi nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gancax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gancax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat. Ndax xar mooy yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gàncax, yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seen i seef, loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ñu def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seen i soxla, yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def. wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii mi ngi nii saa su nekk, ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla. wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir, a samsa wala xamar mu tàggatal leen weer wi. weer wi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk. sa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer wi muy tibbee ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi, loolu tabaraka wa taala moo ko def. waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi, su ngoonee weer wi fanaane la fiimi. bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp fiimi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow ma la xiyaamatee danañ ko tegaat yow ma tubla saraa il faut maaloo min xuwati wala naasi. mu ne ñaare boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. wa saxara samsa wal qamar, kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer wi yajiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka wa taala wax ko ne ko fii ngay yem. zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasir bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia. jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex, wa jumi ashamsa wal qamar ñu daal di boole jant bag weer wi adduna daal di tukki. yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi, mbir mu fi dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. laalakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinoo na ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla. bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xëy na tuuxinoo na mu wóor leen bi liqaai rabbikum seen dañee borom laalakum. waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum njol mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am sadda laalakum bi liqaai rabbikum tuuxinoo. wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu sii nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka wa taala moo ko def suuf. waaye moom suuf mi nit nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbaka awxaa laha. kon suuf it dang koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant bi ak weer wi xel. Wa ja'ala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya, ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def. suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay. ndax bu suuf si amutoon lu ko téye, la yàlla dana xam antami de bikum mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo, ku nekk naan kër gii sama kër. ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. ba tax yàlla dëggam suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye pie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli tamaraat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. jaala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. waaw, maango gu góor, maango gu jigéen, tàndarma gu góor, tàndarma gu jigéen, darkase bu góor, darkase bu jigéen, gerte bu góor, gerte bu jigéen. lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni, ithnayni. loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal. mu ne هذه حقيقة لم يعرفها البشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قريبا وهي أن كل الأحياء تتعلف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ba dama ci Zilal Alquran jukkib juróomeel ba xëtum juróom-ñaar fukk ak ñaar. loolu la ca Sayyid Qutb wax rahimahullah. mu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na koo xam lool. doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. nga gis genn maango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kattanu yàlla tabaraka wa taala. ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar. fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor, loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. ba loola dikkee nag tóor tóor yëg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee ni ko yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. loola daal di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp maango màtt mu neex tabaarakallah. yàlla tabaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjayni ithnayni. yàlla yuxshi layla, mooy muure guddi gi an nahaara, bëccëg bi. guddi gi day ñëw muur bëccëg bi. bëccëg baa ngi nii rey lool. kenn ku nekk ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan. waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk, guddi ga ñu ngi gën di jege guddi gi, ñu ngi koy gën di jege rek. ñoom ñaar ñuy muurante rek. te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi, fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund gi. saa bu bëccëg bi muuree guddi gi, fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund gi. bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi. bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si mil ji mujj ya nga daal di génn àdduna. say mbokk wax waxi am pax bu mu xool ñu suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw tey sa menn pex bi te amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. yalla nena inna fi zalika nek na ci lima len di nek li la ayatin mandarga muy wonane yalla amna li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yo xamne dañu jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fa sa xaram fi nek aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo leen sank tabaaraku ta'ala mu ne wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yu jakarlo ibn abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa تنبت هذه وهذه الى جنبها لا تنبت ودما جي تفسير تبري جوكي فك نيت خاتم جورم نين فك جورم ñar تلاكو اندي واخ ابن عباس جوج من قطع المتجاورات موي تك سو سوتاي سو جيمو با اك سو سو خاني سي دافا قرامي سو جيمو دار دو سي با بقاع مختلفه متلاصقات قريب بعضها من بعض nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'nabin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk ba nit aramal gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mune wa zar'un ak may mu gatt zar' may mu gatt moy ñomen carotte ñomen nawet supame ak salade ak may yu gatt yoyu man nga bay am ay may mu gudd waye ci bir may mu gudd mi nga amale ci ay may yu gatt moy zar' wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moni di lu yene garabu tandarma yemena lol nak ni tandarma nexe suko yalla wutul mbub mu tal doom adam du ko mos dafa am ci meñni yo xamne nexe do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugul mu diko sol tandarma sumu bam ayofon picciye koy ndeka lek nit ñi kon kenn duma tandar gis nga banana ni mu nex sumu mu ayofon mom tamit ndey nex dara ci gañu te doom adam bu ko jël xamne banana ku nex dara la mom so xol soy xol amul jafé jafé té kemb li nga xamné moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek né yaagi yek dom yi té kat budé mangu fu nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo ko ngou deugal té sal bobu banana am nako lolu ci kimtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu doom bi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ni lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am bay la ñi noy nepp yi degeur keng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nahl mune silwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bu nek ay xet wa ghayr silwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arrosé ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bune yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndox ndaw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay daldi indi tambalé am ay jafé jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di jogé asman te jogé won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu jigé may ni non lañu jigé nit ñi nga xamné ci ñim lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jup yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lam ta manjima ala ba'din ci lenn fil ukul ci boy lek xam yene yoyu di meñ mango, raisin, orange, pomme, banana, yoyu, dañu dakante. Ñi dañu neex lool, yi xawa neex, yi sajj. Xam ngeen ne Dakar neex na, waaye am na ci biir lool su ci dañoon ca lay gën a neex. Yooyu benn lu ci nekk da ca am. Yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal. Te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal. Ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool. Yàlla mu ne woon fadlu baadaha ala baadin fil ukum. Bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal. Da ngay gis rek tàndorma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bari. Nga dikk ci banana am na ko, pomme am na ko, yooyu yépp tabarkàlla ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko. Boo dikkee ci gerte bii am na ko, am na cob, am na law, am na fure, am na yëgër, lépp nekk benn xeetu gerte. Boo dikkee ci pepp am na suuna, am na saaño, ñu nekk benn xeet te boo defee ci ndab li daanaka gaa ñi dañu ko xàmmee. Yàlla neena inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sal allah sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéebu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weddi dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéebu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weddi dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu la ñu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaasu min jadid yàlla dane fa inn alladi qadara ala inshaai ma zakarna min alsamawati walard walashjar waalsimaari walbihaari walanhaar qadirun ala iaadatihim bada mawti mu ndax suñu nekkee suuf ndax doomu aadama buñ ko suulee bu ay mbokkam buñ ñu koo ñibbi ay malaakaa ko fay fekk laaj ko lu mu doon def adduna kan mooy boroomam kan mooy yonentam ban téere téeréem jan diine diineem bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boroomam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ñaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàlla yi dekkalaate nu ñu yàlla yi dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan ci bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xeer ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow ba mu dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal mu ngi ko jéem sax looloo tax bu yom la xiyaamee ñooy dugg sawar ak yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mul ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ne waawaaw sawar daal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawar noonu nga fay duggee ndax aljana daa yomb dugg fa sawar dugg fa daa jafe waye doom adama ñew ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawar la yeewa dama bëgg nga duggal mako ñu ne deet mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra deeng lu yom laango wa amma man bakhila ku ney wa kazzaba bil husna yadina al janna amu fasanyassiruhu lil usra dañ ko yombalal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawar yalla ñu jall musa yalla mu ne wa ulaika ashabun nar hum ñoom khaliduna way taxlañu fiha ci bir sawar yermane yalla dikkatine fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidina fiha dañu abadan waye mu ne khaliduna fiha ci bir sawar wala ñu sax dañu fa yagg dinañu massa toxu nak ñi nek sawar ñi ci ëpp dañu massa toxu dali ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk ويستعجلونك داني لا يحكمتي الى فني يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي سنياتي تي مبغل نان لا واو غاول اندي مبغل مي دي لا سوني بوت بوسيت ني لا مبغل مي نيوغل قبل الحسنه لو جيتو لو رافت نيوم دال جام بوبو نيكو موسيبا لا نيو غنا بوج تي جام مو غن فوف موسيبا يالا منا وقد خلد ويون من قبل قبل لن جيتو المثلات ني ملني نيوم ñi melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min almukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mu ne waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaaroon nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mu ne kon wuruñ la yakamti dila soññi mbugal ci luddul ñu lay soññi lu bax wa inna rabbaka tasabbarum lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabrum lazu maghfiratin borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zummihim ci seenu togn yalla day wax na fofu wax jam solo ku meuna geegal la nit togn reñ reñ lay budul bokale mu jeegal lako soko fat walé lepp lo tuup ci togn suñu borom tabaarak wa ta'ala waxna ni dama lako bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim yalla ñu bal suñu toy ben jigen

0: naan yonente bi setal ma ba mu yàgg alayhi salatu wasalam ne waaw kii amul mbokk yu mu am ak ndefe ñu ne déedéet. waaye cara bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam ndaw ba mu dawee alayhi salatu wasalam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi giñ naa jàll na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla bal ko. kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maghfira borom njëggal la di naa si ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool. wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqab ku tar mbugal la ku métti ak mbugal la. waaw yàlla tabaraka taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqaabihi wa shiddati iqaabihi li yabqa alabdu bayna alrahbati walrahba walrajai walxawf. aaye gis ni muy jeexee boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maghfira linnaasi ala zulmihim nga ne kon da yàlla dinañu baal. mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqaab nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. man day ku ma tooñ ma baal la nga ne ah kon de alhamdulilah. mu ne maa ko mën a duma nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal diggante xemmeem ak tiit xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi tiit sawara ba defe ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka taala. wa yaqulu day wax nag allazina kafaru ñi weddi naan law laa unzila alayhi lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni mi rab bi ñu tukkee ci boroom
1: jaxase ko taxul ñu mën a jóg tafsir tabari jukki fukkak ñaar xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lan la ci ginnaaw. loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jiirul sa bopp. loolu itamit ci siinu atabari boobu mu ngi jàkk yi jëmin ci jaabir mi ne araada banu salama an yataxawalu ila xurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu alai wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aathaarukum diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kunna maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi. jëmin ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji def li nga sori woon naan jenn jamono ñu bëgg a tuxu si nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom nit ñoom yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba jàkk ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba jàkk ji dañ koy dund. moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñu dara donte jéego ko tey ñëw baax na waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek da ngay am ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu. wa kulla shay in mépp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy afaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fii imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa babatnaahu fi kitaabi mastur huwa saasisu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim. wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ga ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba dund ko fii imaam yi ci téere mu biin bu leer daa laa faraat ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji rendez-vous respecté wu.

0: وكل شيء احصيناه في امام مبين. لمن توتي توتي يوم سفر تاكسي بلا خمن دابا نتري سكونتور جيل دم كليان بو خاني بي سكر كيلو خما دم نون نون يوم كيار تلفانتر نيت نيو فا سيتو كونتور بي تفك 200 نيتوان دا بايك مو دوب واخ دا نتي لا بول 200 يف نيكون اك يف نيك فاي كوكو لول لب يالا مون كو دند في امام مبين سي تيرب لار دي نيو مو اتلن كو نرا واجي مو جيرون سا 200 يي تا ادنا كون نك لغي sakal taxe bal ko mbang ñu fay la ah bu ne fay ñu fay ko mu jaay do xata dañu ni huwa al-lawhul mahfuz loolu moy téré bu ñu tuddé al-lawhul mahfuz tabarakallah ali sabu ñu mu ne mom dal ñu yaakar ni mom la moy téré jëf yi té moy ibn kathir tan ci teccin woowu ak fil woowu wa kullu shay'in ñepp ngir lu ñu tuti tuti ak sayyinahu nak nañ ko takko ba bindu ko fi imamin ci tere mu bin bla wala ci fa fis wala bok ci fa tabarakallah ci fa bin fa le deggon nan wana tud ma qaddamu wa atarakum tabarakallah di nga xale mo yesu legi yalla ba ne legi nak ñu ñew nak ci liñu ci nga xamne moy قصة أصحاب القرية لما يدك ده فنكون ميمو تمرانك يالله يونت نيوم يونت وضرب لهم مثال الميوار تنمو نيوار سورة ياسين آية سنية أصحاب القرية وادك دنجن وار تنمو نيوار دقل ده وضرب لهم سبل المثال ميوار تنمو نيوار مثلا مثلا مثلا أصحاب القرية وادك لندن وارت من وار اتنخت جاءها ذكر ملك المرسلون يتي من انتيا المرسلون نيال ليونيون دك بابا يالا دفلون يونيون تنيا صادق نيادك ni yonee len masbuq ni yeddiko ni yonee len sam'un ni yeddiko waaw ñu ñet ñu wedd len kenn ku ci nek dama ñewene yalla ñu yonni ba nga dikke ñu ra lay wedd am ñu ne ñet yonent yoyu isa mo len doon yonni te ñoñe wax bi bo dina ci tafsir al-qurtubi mom moko waxe ñun waaw lolu amno ci tafsir kat yi ñu ci depo wax lolu ñen ni sadiq ñu yedd ko ñen ni masduq ñu yedd ko ñen ni sam'u ñu yedd ko is jaa al mursalun ko ko defé tan ni fal ma ngi nonu yalla diko tambalé jangalé ngeen tek seen daram ci ay bobu di fuk ak ñet ci surat yasin ñu ñam suñu borom tabarak wa taala mu dajalé wat ñu fi ci fan biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala doon bu ñu ngi woon ak yéen ci surat yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gi ñu jàpp fekk faatiri lañ jeexal door ak ñëw ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib law masalan ashab alqarya id jaaha almursalun suñu borom tabaraka taala doon ñu nekk li yonent yam yonni woon ca dëkk ba qurtubi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mbooleem mufassirin yi ñu yàlla daa yonit ñoom sadiq masduq ak sam'un ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni mu yónnee ca ashab alqaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko ñu yónni kenn ñoo ñu wedd ko ñu yeneen kenn wala mu yeneenoo ñaar saadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yabal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca na ñu yar a gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci ni ñu yar a gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dund nga ñu leen déedéet loolu mooy wedd yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñu ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd ya di am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamuun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñent nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sas ca lam yoroon wane na ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum borom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursaluun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomum lawbe ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal tabarakàlla tubaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk xëjeem dari koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak xëji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarakàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min cheyin ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibuun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mu neef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara waxu leen dëgg warkal la mbi neef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàccwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dënnam ak jubadi nekku fa kàddu saaga du nekk ci dënn yonent moo tax du génn ci làmmiñam ku baax ku ne borom xam-xam bu ne doomi soxna ju ne war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu ibnu jawsi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici al awal fa innahu ixbaaru mujarra subhanakalla noonu la ko attasil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ newoon innaa ilaykum mursaluun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu wa maa alayna dara waruñu illa lu jot al balaagu al mubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek li leen jotul daal su leeree léegi la ca def moom yéene ca def waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw al balaagu al mubiin moo tax dana ñuy nekk li ci kësa yi ci mu mucjizati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaagu al mubiin tabaarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaagu al mubiin tabaarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekk mooy dajale ñi nga am jotli leen al balaagu al mubiin ndax wa maa alayna illa al balaagu al mubiin dara wayu waruñu la jël jotli gu leer ko dafa daje waaye kon mu am al balaagu al mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañ leen a gaaf ndax dangeen ñuy woo ci diine ju bokkut ak di ñu nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu gaafut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu Cheikh Zada ala al Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bëgg tok olof mom limu wax moy olof mom sa také dabar ñuat ci la ñu dakkala ci ngey liggéey nga na da gaaf bo také jabar warkal la dugg ci auto accident ni da gaaf bo amé auto da nangam nangam nga da gaaf ñu nak yiñu tekké gaaf mo deppo la yunt ba doon tekké gaaf sallallahu alayhi wasallam ñu bu gaaf amé day ñett mom da nga am gaaf bu fekké gaaf amna waxe ni nak lo am solo bu fekke gaaf amna day ñett ñoy am gaaf gige keur fas ne bu fekke gaaf am ni nak lay gaaf jigen ni ne jigen ju yaru wu de mom ko ko denci lol mom gaaf la kon gaaf fi li ñuy tecc moy rek mbir mu baax lu baax القمح لول لا داف دي تك واي تكيو لا اندك موم نيوتي لا دا اندك موم ني داق لا لول دو غاف مانام نيكو الاف دي واخ مو كون جيجين دي غاف موي جيجين دي يار دا جيجين يار موم باخ كوم ني سكر لا فا نيك ياكو دوك بو فا نيك مو تاسكو تبارك الله فا ني ليغي مون لا فا داق ندا اي وخم اي ريو ندم سي بروغرام بوكو سيف سي اي لي ميك يوي لول موم غاف mone bu fekke keur amna gaaf moy keur gu xat keur gu xane ben neeg ben sal jeexna keur gu xat mone bu fekke fas amna gaaf moy fasu nungu saret nungu ko ko war lol yalla ci dewon gaaf ñen ñi nak lan lol ñu def gaaf wa nek ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gaafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin ñu ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jugi ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jógu ci ñun lolu ñu wax waat wa yunus ya alayhi salatu wassalam yunus ya xalu ñu len ta'irukum sen gaaf ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du ñu ñu ci yeen mo tax li len dal dal len waye sen gaaf mu ngi ci yeen ci yedd ngeen yedd yalla ak moy ngeen koy moy ak seen jëf di ñaaw di loolu moy gaaf ko ci kon gaaf day tak nit ki waye bu caaju ne nit ko koy indi ta'irukum ma'akum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa su'u a'malikum أين ذكرتم لولو الشرط جواب لا بغن لكو دنجي معنى أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد لا تساءمتم بنا مدخل الواري رك موتح نيان دافل موتح أين ذكرتم مدخل لين جوار موي لجور قاف دي دارت وارات من تجور قاف بل لفنا كاي انتم يوم قوم نيت نين ño xamne musrifun ay yak kan gen yu jeug day yak kan nak man lay japp ne diwo ko tek liko dal fek mom ci wopam liko dal moko tek xam nga ne ismaila ba mu amé soxna papam di fet ci soxna sa ñew yend fa nako soxna sa dalale tax na ñoo ci soxna sa ndax ne wax na sama gam ge gaaf dedet mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalale goor ga nam ko terto ak goor gi ñu bëggoon tabaxé ummam fokk mu tant doomam mu jënde ko ci kër goge waxu may rek du ndir musiba dal antum qawmun musrifun ah xolo di bari yeenti yi wax di jox wa dekk ma di wax di len jox ngir ni xecce yu bari lol tan ko nak di wax wa jaa amudadi dik min aqsal madinati joge fagna sari ci dekk ba min atrafil madina min ab'ad atrafil madina fagna sari bu don ci yow ni nga ne mu joge ca tenku dekk ba tenku senegal rajulun waajo xamne ba mu ñuy yasa mu ngay wax mu ngay yuk bëgg atté ci digënté yonent yi ak wa rew mu waaw ñu ne moy habibu najjar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne wa dëkk ba dañuy jëgoon bëgg ray yonent ya ben waay jëgé leen ca fa gëna sori ca dëkk ba waaxu ci ngir dimbale yonent yi ci seen nit yi ay nitam muy habibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba deme ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji xurtu bi bam jëlee mu ne habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéradi gu ne ci moom këram nekkoon ca sa gëna sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yéen ñi ko tigi neena ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko wooyee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguñu ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dimbalee li ne ci man yonent ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk buy jaamu du jëriñ du lor léegi habibu najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya bam dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw USA mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax faddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woola nga wuy su ko lu war a mën a nekk la koo xam ne
0: limu lay wo du la ci laj pay ko xamne ku jubla ay jukum bax ne la kay ñu bax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am sala atabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama li man lam mo may jot ci wuro bi wuro bi xal ba la a'budu bihi witali alladhi ki nga xamne fatarani wor na ma ne mom rek momu bind likey duma ko witel wa ilayhi tajmu'u turja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah wa rati wa amsal lan wax wa ma li lan mama jot man habibu najar lan lay xewel ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu dunu wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko ray ëlëk su febaré mo koy faj mu ko ko rek la wara top tay yi mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem ñibi mu ne koku man mom la wara wëssal tay yeen mom ngeen wara wëtt a attakhizu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yalla alihatan def ko ay yalla ah mu ne waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du degg du jariñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rrahman bu ma yalla namee bi du riñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yalla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu shay'an dara wala yunqizuun te munuñ maa xetali ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jégal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonent bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarakallah sëriñ Saliou Mbacke xalifa alxalifatu alaam li taifati almouridiya bi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
2: xifsuhuma gardal ñoom ñaar asamaan ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yàlla moo la garde waaw ku ne ci ñu da laa affecté ay malaaka ñu tuddee xaafafa xaafafa wuy naa aleykum la xaafisin xaafafa yooyu bu doon ak ñoom bu ñuy lakk rek jinne sa la léegi leen nga salté mbaa nga dugg fi salté ñu toog di la xaar moo tax booy dugg douze bi da ngay wax اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باسكو ملائكه يدوندوكو تي كون بوبا جين رافتو بو فيكي جي نيو ناتلا موي جين نغي يغال ملائكه ني نيوغا داني خفرانا ني نا نيوغا ني لو واخو سوكا فاتي من لاغا في بير ولا بي تي تي تي تي داني وا متاخ bula hakir a wayna alaykum la hafsena baye rek du ba waw motax len len jigende bopum nen hadisine dadi dem tok fele ba jina solo ko nan ngay sax bari me keur say ba ñu ñoo fa bari wa bu ñu nodre ngay sax jini jigen ñi ciade ciade wa huwa yalla al-ali moy ko kawiki العظيم موي كو ماغتي كوكو ماغال مو ماغ كوكو ماغلو فيك مو ماغ والله يالا ريك ماغ لا اكراه في الدين نون لي اي جي غاي ياب لول والله لي لي غام سدوم نكو باتي باتي مبوغ جيلي مني بابا لا اكراه في الدين naam ci dafa bokk so ñu le bay ñu ay laika fi din ngay warate naan bay na ñu ben oustad le ya laika fi din laika fi din dafa am ben way bu ñewon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yunt bi di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dan nek nak mayma mo ñew amna ñaar doom yu nek ci marka bay jay diiw li mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu duggal ci ñu yalla nako deet lay krafi di lo lay tek mom la wax di wax kep nelawal mu ko nek fa tafa ya cek sa doom ci da nga ko faaj na ha wala faaj real lay krafi di lo lay tek mais tekiwul bultu ba sa dam ci furji lo tekiw la ikraha fi din mune su ta farsi nit ci pas pas deer legi dal qad tabayyana lerna ar-rushd njub min al-ghayy ci bew na njub ler bew ler ñu baye nit ñi tan njub na ler manam misasu da'wa bi misasu l'islam na jall ñu bayyi bi la ñu ngi dal légui ñu bayyi ñu tan qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur kepp ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wa yu'min billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla doora gam yalla lolu moy la ilaha doorni illa allah wallahi la ilaha doorni illa allah way illa lahu bu baw waw baw la ilaha illa allah bo ñewé fenn difa luyé bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga falé yit waji da genn way kenn ñew fekk fu nit luyé nga luyé fa ni mom ngeen boko fa nek motax pas pas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom da na ngeen def ñuy ataya ndo de gën leen bañu gën mu do fa luyé la ilaha darni illa allah motax da ngay kufru bi taghut do am iman billah mu ne ko def ñaari fa qad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bu ngu deugar ga bu ngogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakal waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la allah yalla wal ladina moy kilifa gi nga xamne amono gem ne ni gem yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ci ay lam ila an-nur yobulen ci gena leer gina mo seen kilifa dina len gel ci crise yi nekke yobulen ci development crise yi nekke yobul len ci development wallahi buñu ko topé mu nan def lañ ñi def mu nan baye lañ ñi baye bala di yonde lepp dali faju wallazina kafaru ñu di yalla nak mom awliyaahum ñom ñi am ben kilifa awliya lañ am kilifa yu barri ñam wallazina kafaru ñu di yalla awliyaahum seen kilifa attaghutu moy la dur yalla mom lañu tuddé légui laïcité mo defé loolu nak yu xuju mo leen ci gindi ñu leen ñu ci développement ba ila seulement ci jëmul ci crise face contraire la quoi bo amé kilifa yu bari boko te bo amé genn kilifa dama dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé moy dañu ben rek way fuk dia way di nga ni yalla ñu tege ay yi tabarkal ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa nekkon ben dekk rek mu ne may seen yalla bu ñu war fasu wex talu ri mu bu ñu wex talu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñ amon dajale ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mune le lutax nga ñi yaay seen kilifa mune wa mune leg li nga def bokal la parce que le kal jamal mune de Allahu yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gem mune ko mune ko ñi gem nak lu ko ñi gem jé la ene za mune ko awliya mu taxul mune ko jaxna ci taxul la bok أولئك يجمد يالله أصحاب النار نيوى سورة هم يوم قالدون ويسخلن فيها جاء سورة يمجى المسلم ألم ترخنا جزو إلى الذين إلى الذي تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان papam papam turundo la ci domi nox kan an ibn nox namrus da to an ataahu allah yalla joxu al mulka ngor rek mune wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla Ibrahima bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nete is qala kira ba nga xamé ne wax na ko ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamné yuhyi moy dina moy yumitu te moy ray c'est que rabbi abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de kuhi manna dekkal manna dundal wa umiru ti damay ray kon ma yalla ibrahim nako defal dundal reyal mo ñaari way dadi atti ki ray ila le ray kenn ke ci sans ne tan ki ñak sans ki am sans mu bal ko dadi ku dundal ki ñi nako yow ku ray ki ñi nako yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahima nak fa inna allah yalla yati moy indi bi chance ci jant bi min al mashriq mu joge denko bu suba ci 7h28 mu ne ko wa mu ne ko fati biya andi ko yow bu suba ci 7h28 min al maghrib mu joge sow fabulite mu daal di wetam allati waji nga xamne kafara wedd dina yalla xamatu li wax mu ne yajja jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xamne ibrahim mi ngand la ibrahim yalla contant ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu jubuti mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fabulite allati kafara waja dadi ndeysan jax wallahu ta yalla la yahdi di jubal al qawm nit nya al zalimin ton kat yi wa rawatina namrus ibnu kanaan la'natullahi alayhi kon yalla leena ñu ñew ci wala ne dekki amna waxon na legi ci ibrahima yoyu yit muy walu dundal ak ray mune aw wala bok xana giso kashin ci ku mel ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le wayidak ba qawiyatun madadanu ala urushiha tanyabiya sakari danu miri danu ra melni kende ko tu tabarakal ah muy xol di xol mom may uzayr min ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxt nafar mo ñew ala ak len ray len ñepp ne selew wa mu war asmbamam mom uzayr ba xefa yuma fi qala mudan anna yuhyi naka lay dekkalate hadi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla dekkalate ba'da mawtiha ginaa bu jehe fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi'ata aamin timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi moron de timira waaw ci la ñu yoron ci mbos gi ak ndox ñu yoron ci mbos gi tege ci wetam timira la ilaha illallah timira mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi bitimara li jexe summa ba'athu ginaaw ba yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar da dilusi tawrat mi mokkalon mu mokkalat ko motax biko yahudi tarle waate tawrat mu tari ko dagn nako yoy doomi yalla do lo tax ñu xol sey sunu lay parce que ñu leen yéme ñu wër ko yalla tete yalla dari koy dekkal qala ya dari koy laj nako kam labista nyaata nga fi tan bi nga fi degle kay la qala man labista tadna fi yawman bil bis ah aw ba'da yawmin wala khaji bis waaw ci 10 heures la fi tan non la ngi jog tisba qala yalla nako bal dede labista tud nga fi mi'ata aamin timiriya rek muti fi nga tud mu ne am tud nga fi timiriya la ilaha illallah fanzur qawl nak legi ila ta'amika ci sa cere yi ma sa sa cere yi wa sharabika as-sanam gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cerji ulut ndox mi sajju ñom ñaar ñoo bokk baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu ko waxe moy bo ci defon ciep tay limuy saf ko ko neew ndox ma am na fa timiri at te def ko gogu sax amu ci kera ya fa timir ak kera ju ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamon kera yi ci ngus la nek timir ak ah ose rumas yeg ne anu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa ju xif ndax bako wa sa ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp gi jottam mu dali mos yalla ne ko won la ni ngay dékké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam do na ëri la law yumul waye xam sa ne yumul mom yumul mo tax mu ne ko wansur ilahi malika khalas mbab bi mom dékké gu mo xol mbam yi gis tam yi yobbu fele ab yax yobbu fele ab yax der bi jeex na kawar yeefi def yax mom wax na bi tan yi def nañ ko bu yag mo ne ko na xolé sa mbam yi cheetetetet walin najalaka dama la bëgg def ayatan ngay mandar damuy wone ne dekki am na lil nas ngir nit ñëpp mu toog yalla ko wanzur xolal ila al'izam ci yahyi mo xol yahyi mbam mi tassaro yalla xol ba kayf nunshisuha wala nunziruha fenen xolal li koy safale muy xol yahyi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu nan muy yin bo mbam mi jog amugul nak yapp cheet wallahi ndeesam mom muy xol wanzur ila al'izam kayfa nunshizuha mu xol ba yah yeb fu yah war nek yah nek suma ginaaw ga ba yah ya rabbe nak suha lahma yalla muure ko yapp wallahi ndeesam dar ci muur derba mbamba dal foto foto nap ya dal nga falamma tabayyana lahu bamako lere qala nena legi day a'lamu wurna mane anna allah yalla ala kulli shay'in qadir yep la man wa ngi digi sama ko je ko sa bu ne xon yalla ñi ñi fi li ñi jare way li def na war day mo tax mu yemele ko fi wallahi desa kon ñaara ngok ci de dundu wa fatilikul ñettal bi is qala ibrahim karaba ibrahim waxe rabbi wa sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi al mauta nan ngay dekkal ñi de xala sama borom ne ko laaj bi lu ko waral awalam tuhyi xana da nga gëmut ni man la dekkal ko de qala ibrahim ne ko bala hakay gëm na ne man nga dekkal ko de waye sama xol bi ci ñox ñox rek di mako laaj walakin waye loolo tax dama bëgg nga won nako li yatma inna qalbi nak sama xol bi dal du ko wérantéti waaw ba wérantéti melni mbir bamu far leer la sa xel dila dal nak légui diwo ko def defu ko diwo ko def defu ko bam yalla gis ko leer na légui waaw qala mu nako kon tay mo won nako fokos jappal arba'atan ñent minat tay ci ñanaw yi tanal ci li naw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na le mu ne rendi mu rendi soqi mu soqi acca fasurhunna bulet len bulet bolé ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bu leen len yapp yi xana mbokk jaxaso bi ngi ko debbe dafa dubb ba ñoy yapp yépp jaxaso bokk yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci reuy wonek minhunna ci li nga bulet gis an ab xaj tegal ben dank fele ben dank fele bu la nax ne daf ko timi dank ak yaxam no def ma dal koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi to akala bu mbari mu ne ko suma uduhu na nga wole so en wohe yati naka dañu dikal sayan ci bu gaaw mu dal di ndaysan daggalen ñom ñepp def lam ko defon bulet kay nga bop yi nak ba xay aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele aw suuf joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñew aksi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neen ñu xëc bop la jox ko mu lank bopum xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxu tek mu ne kay da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yalla nako nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla nako wa alam na nga xamne anallahu yal azizu ko tedd la wure su koy def ni hakim ko manatul ayat la motax mu def lay tekkat li du ay yeb mukk te gëntan la du gëntan la ni la yalla dekkale ku de fekkara ko duko woné waye ku ne xamna ni dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mokay def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bon ci yaa dañ ko mo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu mu ñe na nga yëron saflay saf ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jëg bu gatt muy jëg bu gatt rek fiete mu dem de masalul ladina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci afatu tabuk jundi gelem ak seen seuf ci afatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunitib bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jundu la jox yunitib bi joxone way Allahu akbar yunitib sallallahu alayhi wasallam diwal bati khalis ba ima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent jooni deureum wa dan yent bi man de juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu indi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yent bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aji liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga le ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lor moy yalla na yalla barkel li nga yore barkel li nga joxe ci wala yalla dal ni masalul ladina misal ni nga xamne yunfiqun dañuy joxe amwalahum sayni alal fi sabilillah fi sabilillah bu ko defey yalla da bëgg jinné safar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ni bokku la ngay maye ci taxura mu bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen tamay fi fekk ci leen juroom du tous waay ci may wut mo la gën fa yalla yoon ci nana bu ngeen di xewle te ku ñew di leen tag bu ngeen mare na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wut la gën waye ko wax ap suuf nak mo la gën nak waaw don te yumul kon ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة دائما لينفق فقوى أنبتت سخرنا سبع سنابل جروم نار قب في كل سنبلة قبونا كدف مئة حبة تيمير فق كن ينفق جروم نار تيمير فق الله أكبر wallahu takat yalla di yam fofu ndax yudha'ifu moy fulandel yama yashalu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un qiyatul alim ko xam dengu de alladhi li nga xam na yunfiquna li joxe amwaluhum sayni alaf fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yubbi'una duñ tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum am nañ ajrum senu pay inda rabbi.

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la legi genné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko genné lola modik nay mun nak wala yahsaban alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu mus lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتاني جوخيلن واي يالا دو وخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي وخ بو وخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي ني مان نك لاجيل مسون بوب نخ ولله يالا مو ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نك سي فالور والارض اكسوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yomul khiyam mu rek la ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci lim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci meneen mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fu nekk ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñ yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko abubakar ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu tay ñew sen haas ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut sey bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñna ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam daliko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi dadi wa abakan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr dadi netti li yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas dadi koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qunni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasallam bi ghairi haqqin lu gënd gi da ñu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuman def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mugulum lak muslin mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nikut bidhallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kan ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dund da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenuyet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sooyet kenn ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nono motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fa ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo muy tuddi atogn sa bop alladhina neena ñi nga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yunt xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yunent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdaj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yunent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yunent bu deful lii ñu ne yunt ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yunt bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen andil na leen ko yonent andil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngenn di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci poqutaanam gën ko mu wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wabile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer accepteré téere bu leer bi accepteré benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bëkkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gum mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Muhammad bii xam ngeen ni nit sañu ta takk kum mbokk ak bàyyi képp sax waxuma laa kum mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy cee def dee deet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokk dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu ren dim xar boole ca yokk dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nag waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba mu sëkk. wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga sa doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar. Bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyuxul ñu ndékkiwaat ci man. Waaye léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk, fokk rek di am. Yàlla nag na deegi amul solo. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Dama dama nag ñaari leg-leg dee di ko jàngal, njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon na jëk joo doon na jëkkëram duyal la sa tala ndox. Soo ne lee bi bi dënti ñuy wax asalaatu xëy na nu mu yee woo julli ci kenn dul la gàtt xale. Parce que bu kenn dee wutoon doo lekk yàpp, benn, su kenn dee wutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar, su ndaw si su jëkkëram dee wutoon doo ci jot, ñett, lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga dee wutoon doo tudd ci dénk, ñeent, ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii. Fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaama ñu soreel la sawara. Wa udxilal jannata, ti dugal la aljanna. Ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza, texe na. Faaza, baatu faaza alquran day wax alfawzul azim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom ndeyjoor biir aljanna, ñoot di tànkub càmmoñ mu fekk si ko nga gestu. Mu wóor na sa lépp a ngi biir aljanna, loolu mooy alfawzul azim. Loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha anin naar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxilal jannata, ti dugalees la aljanna. Ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu ne wa ma alxayaatu dunia, dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataa alxuruur, yóbbulu war yóbbulu war. Yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom, muumuu ko addunaa ko moom. Sa garam bubbi addunaa ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk addunaa ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la, kenn du la ko solaale parce que addunaa ko moom. Ah, sa montor addunaa ko moom. Sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko, yow loola addunaa ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu ngoom yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla ne na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii amwaalikum, ci seeni alal. Wa anfusikum ak seeni bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladhina utul kitaba, ci ñiñ jox téere. Min qablikum, te jiitu leen.
wa min alladhina ashraku at min nga xamne dañuy bokalé da ngeen deg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla nen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn munta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëf ndoon wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al iman te munu amulo al ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gone go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarakallah modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambalé am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya'a shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla jappona mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pact nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla lay tuddé ثمنا قليلا ñeggu neew fa bi sa bonna ma yashtaruna li ñu wéccoo ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sa bonna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccoo yalla neena la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamne dañuy kontan bima ataw ci liñu def def sax bokale ba nopi kontan ci wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bu len yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al'azabi ci mbugal ma dede ولهم امن عذاب اليم مبغل ممت يالا تجيتي اي ولله يالا مام ملك السماوات مملك السماء والارض يالا مام مملك سوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سني بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نتيل نانيو قزوه احد نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dede islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam
fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaraku taala yalla yalla jappalé ni jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seen ñaan ci ñun yalla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témira fuk juroom ñet bi yoonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joge makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té it liñ fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi at mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci sen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañu ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax at tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won nañu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñi ngi ni di ko tecc mom tabaaraku ta'ala ci

naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. Kon waxtu wo ëppeene nelaw, moo tax yàlla ngi yonente baa ngi wax kon rakaata fajri xayru min adduniaa wa ma fiha, ñaar rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram. Kon nag waxtu wo ëppeene nelaw. Kon nag juróom-ñaari melewu noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg, muy ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxlul seen borom, nekk ay muñkat, nekku ñu dëggu, nekku ñuy ommatul tabaraka wa taala, nekku ñuy joxe seen alal guddeeg bëccëg, waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jégglu bu fajar ga jotaan bu dee faq ba baa ñuy jilisu ba noppi. Yàlla tabaraka wa taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel mela yooyu, mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy, di seede ne laa ilaha illallah. Dana leeral fii it ne islam rek mooy diine ji yàlla reconnaitre. Dana digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane bu baax ommatu gim ommatul yàlla, daal ciy teg nag li nga xam ne mooy réerub ahlul kitab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak dëmmooyu gi ñu dëmmooyu attey suñu borom tabaraka wa taala. Li tax aaya ji wàcc sababu nusulam, nee nañu bi yonente bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam al madina, ñaari fóore ci fóore yi saam yi dañoo ñëw ci moom, nekk ñu ak si xool ko rek daal di xam ne kii de mooy ki seen téere doon wax. Ñoom ñaar ñu daal ne ko anta Muhammad, ñu ne ko ndax yowee Muhammad, mu ne leen waaw sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ko ndax yaay Ahmed, mu ne leen waaw. Ñoom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj boo xam ne soo ñu ko waxee tekkil ñu ko daañu la gëm daañu la dëggal, mu ne leen laaj leen. Ñu ne ko dañoo bëgg nga wax ñu ban seede moo gën a mag gën a rëy ci seede yi ci téréb yàlla bi salawatullahi wasalaamu alayhi, ne leen shahidallahu annahu laa ilaha illaa hu. Ñoom ñaar ñëpp ñu daal di ne ashhadu an laa ilaha illaa wa annaka rasulullah. Aaya jooju moom lay bëgg a jàng nii looloo ko tax a wàcc ba demee ci tafsirul qurtubi ca saq bu njëkk ba wala boog jukki bu ñeenteel ba ca xëtum ñeen fukk ak benn wax jiima nga ci, ba demee tafsirul bahrul muhit ba tey ca jukki bu ñaareel ba xëtum ñeent téeméer ak benn wax jooju ma nga ci. Yàlla nee na shahidallahu, yàlla seede na, yàlla leeral na, yàlla xamle na ne annahu li wóor mooy laa ilaha amul benn yàlla illaa huwa ku dul kooku. Yàlla nee na laa ilaha illaa huwa, amul benn yàlla ku dul kooku. Wal malaa'ikatu malaaka yit seede nañ ne laa ilaha illaa huwa, wa ulul ilmi borom xam-xam yit seede nañ ne laa ilaha illaa huwa. Kon ñetta ngoog yàlla seede na ne amul benn yàlla ku dul moom, malaaka yépp seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom, waaye borom xam-xam yi seede nañ ne amul benn yàlla ku dul moom. yàlla nag qaimam bil qisti, bi mu koy seede mi ngi taxaw ci maandu. Yàlla ku maandu la ci bépp anam, yàlla ku maandu la ni muy séddalee appi nit ñi ak wërsa gi nit ñi, ku dul woon moom doo ko mën a séddalee noonu mu koy séddalee tabaraka wa taala. yàlla xam na kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna, wala ñaata weer, wala ñaata at, bir si bu toll noonu la lay wateel. yàlla fi nekk nii ku am soxla oto rek dina la may oto, yàlla ku am soxla soo xam ne welo mën na koo dox dina la may welo, waaye ku amul ci ñaari soxla yooyu benn ba mayu la ci benn it dina def ci sa poche luy mën a paas di dem fa ngay dem. yàlla dana la may wérgu yaram, may keneen loo xam ne xaalis bu bare la, waaye it nag ñaare léeg-léeg mu tekkolal ca lay dem. benn waaye dafa mas a toog ne moom ren fokk mu am fukki junni 50000 moom munu koo ñàkk am ren, mu cay yëngatu di yëngatu ba am 50000, waaye ba mu ko amee ci bis ba la waru fas fas wa daal ko tànk ba damm ñu tabax ko laaj ko ca 55000 fukki junni ak benn. kooku su yëgoon kon du laaj du ne fokk mu am fukki junni, yàlla ku maandu la ci ni muy séddalee dama dama nag moom mooy calculé lu tax waa ji am mbëbb mu bees te man awuma ko, waaye moom mi am mbëbb mu bees am na loo am leneen loo xam ne waa ji li nga am moo gënal mbëbb mu bees moomu. yàlla noonu lay séddalee tabaraka wa taala. kon yàlla qaimam bil qisti, ku maandu la. borom xam-xam nag ulul ilmi, yàlla waxul ne borom xam-xam yépp déedéet, waaye xam-xam bi nga xam ne mooy taxa ragal yàlla,
ان الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو افنى الفنون نانا كيغا خامني راغلو دي يالا دو بروم خام خام دونت جيخال نا جيج ييب موتاخ امام خرطبي مي واخ سي تفسيرام موني في داي يالا وانا نفي نغنيلي خام خام وانا نفي تيد نغ علماء ناخ يالا نانا سو امون لينن تي كاو سو ولا خرطبي نان سو امون لينن تي كاو سوف لو غنو ري خام خام بي يالا واخي شهد الله لا اله الا هو وودلوم تيتك مو نيوال ملائكه وودلوم تيتك مو ني بو امون لينن لو غنو تيد تي كاو سوف لول لا تي تك مو غيس ني كون العلماء لول مو غنو تيد في مو دالي فاي تخاوي داينا ايت شرف يالا تبارك وتعالى وقت القران وقل ربي زدني علما وخال ني يالنا ما يال دولي خام خام يونتبي صلى الله عليه وسلم لين لو نيك امو تي كاو سوف لوكو يالا ني وخال ما دولي لاكو بامو ديس العلم خام خام موتاخ مو يوخ تي حديث بني ان العلماء ورثه الانبياء برام خام خامي نيو ووت يونتي علي مصطفى عليه السلام ابن مسعود رضي الله عنه موميت نون لاكو واخا تا ادا تا نفلمبا موتاخ ديك نتي برام خام خامي بين لطيفه بو خامني داني العلم ولا علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرص الصرف فالعلم قال انا احس غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف مو خم خم اك خي نيو دانو يرنتي في خم خم نيكو من لما ام اموكو xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla melawo ñene biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaaka yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha mul ban yalla illa huwa kulul kok al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy dine inda llahi fa yalla al islam moy al islam inna ad-dina inda llahi al islam ay jid ne ko yalla tegge tegginu day war la parce que daf ne inna moy arfu tawkid mune ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam mune inda llahi muy benen taarif mu dore nak al islam inna ad-dina 'inda llahi al islam dine fa yalla moy al islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe ngana ma legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena 'inna ad-dina bank bi yalla bank bi yalla moy dine compte bankam nak moy al islam moy boko beugé yéne xaliss ko néna nga ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay ag rek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayr al islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeriñ parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina 'inda llahi al-islam dine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud الذين اوتوا الكتاب من جختي يهود النصارى الا لدت كان لن تامبل ووتو من بعد ما جاءهم العلم غيناو بلن خام خام ديكلي غيناو بني خولي محمد صلى الله عليه وسلم غيس ني مل غيس ديكوم غيس دوخلي نام ييب دي ديبوك ليغا خام نون لن جان يالا جانغال لول لا غيسون سيني تيري لا لن ديكل ووتو غي دور لن تامبل ديكل واي نا باغيان بينهم bew moko waral bew gu nek sen digeunte waye salawatu llahi wa salamu alayhi ay mbiram leer na nagn waye
ahlul kitab mu suñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatullahi wasalamu alayhi dikna xam xam bu leer dikal ci ñom waye wamu yak fur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw rek la nak ñun ño gis né mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag fa yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo né inna dinu inda islam ba nak ñu wérante ak yow nan la mën na am bene mën na jaar fi mën na mel ne len fa xul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man def na al istislam moy jebal sa jëm nak moy dooma dama jëm moy li tambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yep moy jëm soko xasse jebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexe jaay bu ko nexe mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko bu la kalaf sere det lul du meuna nek yalla bo ne ko jibal na la sama jëm ji momi nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de ko nak go xamni gi gone ko goor nga di lett sa bab bi yalla di wax ni det yow xana jibal mo sa jëm ji xana jibal mo sa jëm ji kon nak ma jibal sa jëm ji do ko sañu lett nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen jibal sa jëm ji yalla tabaaraku ta'ala di wax ni del tek sa bab bi musor bo ci tegul musor mu ni xana jibal mo sa jëm ji bo re def yiri yu gattum la xana jibal mo sa jëm ji kon ku jibal jëmum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaaraku ta'ala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi munako wa muné wayraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla yaak mom sama tawdi muné waaw lakamal basi wa yaraati ya mum bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabot gi yep yalla mom walakal midadu daaji may binde sax yaako mom wa mashrabi sama pat bi may nane yaako mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yaako mom ko dama dama day jebal jëmum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek comme jebal na la jëm ji omatal fu bëgguma jaar ma jaar waye nak jebal yalla sa jëm ji li la ci res nga mom ko deet lolum mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam lepp na dug waye nak dugal li baye la ci res deet nak lolou de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top bu jebal sa jëm yalla nga ne kuma top ku nek di jembal jeppam yalla ana wa atba'i ala millati al-islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma cipp kuma top dañu omatu ci dina yalla ji tabaaraku ta'ala omatu gumal fekk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew mo di leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu ñu yag am ku gelle fekkal gu ndaw joxoñ ko morom jëf nga gis rek mu def li tere istislam moy day yekuti ñaar loxom yeb demale ko ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waaji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laala sa poche mot bu nako bul xassana sax du xassam jibal ku leppam non nga jibale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waaji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku ta'ala mayam xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyin ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak watani yoni ci arabiy na wax leen le a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sa jaan wacc na buñu wone ginnaw sa jaan wacc na wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene
inna alladhina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi degle manu weddi aya yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy degle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñett melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufr bi ayati llah wa qatl al anbiya wa qatl ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wuti yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñi weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen begal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xamne mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar nañu bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunuti alim sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمريون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو ميدي ديجا كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي علي مصلى الله عليه وسلم نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wama lahum duñu am bu yamna xiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom khabita a'maluhum def ju sipiku nak moy doom adama mën nay defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jaram moy tola moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben rk li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat juroom mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobu mburu ties moti do ma dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sipi ci def yoyé lolu do ma dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jarab fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yobu ci bank bi daf koy denc neegam waye fi ngi koy denc amna janax yeg ni mom fi muy denc li baxu janax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc janax ji liggey di kecc kara bi nga xamé ni ñibisu jot na mu set fam dencion fi ko fatara lolu moy doom adam buy def li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngi koy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolou moy habita ta'maluhum seen jëf ci beeku yalla ci almusal yalla neena alam tara khana gisu ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay dumo yu fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi wa sallam alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatu alayhi wa sallam alayhi nalen dem len gën indi tawrat buñu ënde tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu dal di mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon
wahum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëggal na atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne qalu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah yum kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions nela nak legi da ngay tie xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku nako nijeet sanni rek ngay def waaw mom do ko tie diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epp na rekku ndax fofa danaka ben fan sax epp na fa mo degg sax epp na fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dina ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sos waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu kero ge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kenn duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamné ni sawara aduna tangé muy suko misal danaka ci sawara wulé waw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamné bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga dégg aw gaay yu fi rombu ñu né ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demon tay ndaysan ci hôpital ya lég lég nga fekk fa ño xamné légui lañ dem ndaysan amna ño xamné légui lañ leen rob amna ño xamne ñanga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fe fek nga jekki rek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm ko ko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wurup il fa sa wurup wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañ dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuruf mbokk yi lool jar na bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet dede yalla kuni salam alek mo la jëfëg ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jëf mir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek ba nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla joge ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk dinul islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaraku taala ni muy dimbele al muslimun ak islam dimbele len degeural len ndax mbir yep ñu ngi loxo yalla tabaraku taala moy yekeetiku moy fufel ko fufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaraku taala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay jëm sababu nuzulam muy liko taxa wacc modi bi yunus bi ubbe makkah sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamne ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makkah de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yahud dañ ne hayhat lool nak de wunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom daal di ko leen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ni dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ni dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu dekk legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor
tuktil mun ko yaay jox ngor mun tasaw ko la neex wa tanzi'u yaay nocc ngor al mulk ngor mim man tasaw jele ko ci ko la neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tasaw ko la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasaw ko la neex ndax bi yadikal khayru aw yiw ci sa loxo la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degge ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolu ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fex nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tontu mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek la akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag mënul duñu am information ci yalla tabaaraku ta'ala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisaané kat yi ñu né waaw légui ñun dé la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahaari ci becc wa tuluju nahaara muneko yaay duggal becc fi layli ci biir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genne luy dundu minal mayiti ci biir luy de wa tukhrijul mayita yaay genne lu de minal hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genne tepp wo wo

0: mutu warabat mudadi funki dadi wa ambatat min kulli zawjin bahi dadi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal lool tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi ngi ci wër di seet namu deme tabarakallah ñi ci raw sax ñom lañuy woyé ñun ay borom xam xam wala ñom lañuy woyé ñun ñi nga xamne ñoo fi sul tayit xam xam yu dong kat ci lañu nek sanurihim ayatina ayi batay nañu and dem ci liñu tuddé tawazun al anasir al kawniyya muy équilibre gi am ci aduna ci té suñu borom waxon ko bu yagga yagga yagga borom xam xam yi di ci gëstu borom xam xam yi né nañ oxygen ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam moy day am ñaar fukki ak benn ci témèr bu nekk su yokku woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk ñaar fukk la ak benn bis bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk fa law kaana al oxygen bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam harara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygen boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu liñ tuddee tani oxyde carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min shayin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu shayin indahu bi miqdaar suratul radi aay juróom ñett yàlla neena lépp lu am ak fu mu ame ak nu mën di ame nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye neena du ko wàcce illa bi qadarin maalum lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shayin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcc rek mu wàcc ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba leen gu ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am bi góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarakàlla jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu bi safatul góor ñi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakàlla sàg bu ñuul koo siin rek lu ñuul lay ngàbb ndax àdduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci àdduna dara ñii tey ji ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nag tawaasun boobu di am suñu borom tabaraka wa taala wax ko ci alquran nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp neen ne annahu huwa al haq nañu dem ba tey fil afaq ñu dem ci géej gi fekk ci mool yi ñu cay duggut yi génn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndam ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakàlla sa demee ci alquran suratu noor aaya ñin fukk aw kuzulumaatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumaat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran فما له من نور. يالا مني لن ماي تي گيجو خوت دوس سانغ او دوس دوس ووي او نير نتا كام مني كلن ني تگالو با سا فا نيكون بو دي نتا لوخ ياو تي سبب تالال كو دو گي ساي بارام نخو لن ماي لولو مرام خام خامي بنتي گستو تي 1900 lañuy doora gis niñ tuddé al ma'ul mayit ñom ñu tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarkal ci téré al bahrul muhit bina té ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci gëjje ya taaji té ci ko don wax kat muy sallallahu alayhi wasallam mustawar gi motax kuñ ci massa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci aalamul xayawaan wa tayr muy addunay bayma yi ak addunay picc yi mandu animaux yi ak picc yi. يالا نين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سورة الأنعام آية فنوير أجرم نت نينا أمود لن ندك تكاو سوسي رضو أي خيط لن نير أمود لن نمين ناو تكاو أسمان سي رضو أي خيط لن نير. واو لولو قستو كديتي قستو kumel ni benn philosophe bu ñu wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la. Soo demee it ca mbokkam moo mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu ñu ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si. Soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla mis ma ko fekk lu tax ndax maam daa am ceer say wasin ñu koy seetaan. Allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yooye mbaam rek mu jëlyeet aalamul xayawaan. Soo demee ci kër gaa yoo ñuy wax sindax sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca genn garab rek garab jii daa lepp sindax ñu gën a ci suñ kër yi nii. Boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom. Xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel. Am président de la République xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi. Dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi. Ba demee ci alquran ca fa tabassama dahikan min qawli haaja xaalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum. Moo tax ci atum xibb boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorondom nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc. Tabarkàlla mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Alhaji Abdoulaye Cisse defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ñu ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dence rek suñ baa suñ mbir baaxi ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp a ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yépp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ca lañ amul lépp kuy ngeen sa jeexal. Kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc kon aalamu xorandom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii. tey jii rek dama ci xorandom bi nga toog di leen seetaan. am na xorandom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek, loolu rek la ñuy liggéey, waaye du ñeenu dara. am xorandom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi. picc yi boo demee njaamal am na fa picc mu ñuy wax toq, dinañuy jóge njàmbur di nawetaani Saloum. heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya, ña nga Saloum dañoo nawetaani, ñun ni ñu nawetaani la picc yooyu di nawetaani. waaye toq su nawetaani Saloum mu ñu demee ci ak dimb wala garab ban leen ci biir, jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi, njàmbur lañ dëkk, dañ fay nekk ay gan. li ñu fi tax a ñëw mooy lëggéey si. kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah, mu ne ko waaw, léegi ni def mooy su ma ne nee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaag cóoj yi, taf leen ci biir, dem di leen wutal lu ngeen lekk, ndax man mën naa sama sàmm sama bopp, ndax yow rek laa bëgg, ci benn jëkk rek laay am, loolu la yàlla dogal. waaye yow su ma laf bàyyi da ngay takk benn soxna, da ngay ñaareel, te comme gan lañ fi bugg ma nga ñaareel fii bàyyil bañ dem jàmbo. laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax. toq yi dañuy taf bunt bi tabarakàlla, bu góor bu góor bi ne ci biir, bu jigéen bi di wuti lu mu lekk, su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga woyal ko ba xolam sedd, mu fanaan fa bët sitee muwutu nuy lekk. gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu àdduna si. te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi ma yi tane leen far oulaika kal anam bal hum adalu laysan. ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téere njii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi, walxayla walbaxila wala walbixaala walxamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun. walxayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas, walbixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la, wala xamee bindal leen ay mbaam. lu tax mu ne ni tarka buuxaa ngir ngeen di ko man di war, wa ziina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di titéru. bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg, su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg. waaye yàlla mu ne wa yaxluqu maa la taalamun. gis nga baatu wa yaxluqu maa la taalamun tabarkàlla lu leen ci biir, ni oto mel léegi, ni train mel léegi, ni avion mel léegi, am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam. tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga ngàmb ko. warwaay yooyu mu ngi ñëw, te tubaab bi dana muus a muus ci kanam incha allah ba fexe ba oto bi léegi dañ ci def ndox rek muy dem. xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon ngeen ci yëngatu woon ba am ci ruq-ruq dañ koy continuer. waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bëree bëree bëri ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam borom. waaye warwaay yooyu walahul jawaarul munshaat fil bahri kal aalam ba demee ci géej géej warwaay yaa nga fa yépp suñu borom tabaraka taala joxoñoon ko. loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaaxi nañ dem nag wa fi anfusihim, ndax yàlla nee na xataa yatabayyana lahumul xaq, daf leen a bëgg a wan ne tey moom dong mooy dëgg. wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam. nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama. suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit, waaye départ ba doomu aadama ñi mottu mel ñoo ko bokk le départ. xaywaanu manawi boo demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu, benn lañu. yàlla nee na wa laqad xalaqna al insana min sulala min sulalatin min tin suma jaalnahu nutfatan fi qararin makin suma xalaqna nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaman fa kasawna al izama laxma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سوره المؤمنون آية فك ني 4 آية فك اك نينت يالا مني ما بيند نيت واي موي جوكلو گو جوغي سي بان مني سما گيناوغا بام امم دير نيلكم مو نيك نطفه اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم بو ني ورا دنج في قرار مكين نانا نطفه بابا ني ديف كو مو جيك جيك نيك لو ويكو lola yeku ñu def ko mu nek suux suuxu ñapp mu ñu saqamiti mukkut suux wawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal dund nak legi nak fofu lay takaliko nak mirotul legi mattu mirotul baye may ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale gën bop yi tambale gën bu ci doon tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yagna science nak bu yagu to mbay na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko no dama adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mag par nank di mag par nank bu juddu jëm mu juddu def nga ne dama adama su nekkon xalé bu wala mag mu doon xalé ci biir yaayam am fa sikim ak bañ bu juddu yaay mbay ko fa bu juddu rek yaandi daw mo tax day juddu du am ay bagn day juddu du meuna wax day juddu du meuna jog yoyep ñok mom ba nga koy def na nga xamne non lay def mu ñu dama ci alquran wonan nañu ne jangi moy lire bi na ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sang yo xamne moko fay mur zulumatun zalas ñetti la ndem lolu borom xam xam yi gis nañu ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké ñu ñoxé baat bi mu né rek muy ilmul ajinna ñoñu ñoy gëstu yoy nga xamné moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lo tam ayasabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawwa faja'ala min az-zawjayni adh-dhakara wal unsa goor ak jigen té goor jigen ni mi soso matière bi joge ci goor mo yor goor jigen matière bi joge ci jigen ben matière rek la sadaqiyat yoy di joge ci goor nak day dem ci jigen tay taxa am dom bu amé a ak x jigen mom am z kefe sa bo xamé ni ñaar wala jigen am a kefe sa bo xamene a ak a andna day am lu xew sa bo xamene a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dem andil dom ci gor yak ko dom la dom ci gor mom ci bayina joge waye du joge ci yaay motax tam ñi bëgg ñi sey di fexe ba seen jëkër ji leeral lu neex neexal neex te itam moy ñeen te itam di am yak te itam ñi wax ak ñom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah lolu mën na tax lay am dom ju goor té rafet lol ma sha Allah ñen baal ma ci xam xam soor fu ko defé ko fi am fuñu yalla néna ñun ci suñu bop la bëgg wone mom rek ay yalla am na ñu tuddé ay empreinte la aqsimu bi yawm al-qiyamah wa la aqsimu bi nafsi al-lawama ayasabu al-insanu an yutraka ayasabu al-insanu an najma'a izama bala khajirina ala an nusawwiya banana banana moy tati barami soy wut dantite wala ngay wut wenen kay wala ñu jéñu la dara di sét yow lam dé sa baram yéne ñu jël def ko ci anker na tek ko ci aw kay ay bako yalla wax ak légui jooni at la at ñentité la ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té tak borom xam xam yi bo ñu wé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe boole jooni nit ñaar ci xawa jéyélé xawa waye duñ bokalé nga gis loxo am aqwas uraw dawamat am itam nit nga xam nit ki so talé loxom suñu nek da nga xam ba xam ki day wax deug la do wax deug ndax ci ramaj la ndax ci jënkati fi jamour la ko talal loxom xol ko rek ci bi ñu ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam ki ndax jënkati fi jamour la ndax am sacc la ndax tiriya la
1: ndax ku jublu ci baram yi lañ ko xamé té suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak légui kenn xamul bañ la mokki yalla néna sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xolal dama adama rek bopam bi li ci nek ci ak li ci da ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci bakata ba sa bakkan bi fofu ndox mi ci nek ra tax ba bu fi noy ji jaar do son mu defal la ci ay yoot mu ne ci biir gemiñ ji bu sa fam xorom ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk sabula ni ci biir gemiñ ji moy wax bu mbere sax bu la nexay wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp kenn du ko upp la fa nek bu xeb gane xon ku tuddu guddi tabarkal lam matiye melentani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamne bu len xeyne rek ñu ñene la yow da nga santé bayyi la fa ndax nopp kenn ko ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bo muy tuddu andalaw yalla def ci kan go xamne dafa nakari lol ku yom daw sa yaram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ni ci biir nit am yeneen ñaari ndox yo xamni nak su gennu da lay am problème leneen nga taw mu ñag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy genné mu jaral la nga rang mba nga fay son fa lool ndax ndox mu genn yi fi gënul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonni mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nan ci aya juroom fuk ak ñet sanurihim dañu len won ayatina suñu mandarga fil afaqi ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy dëgg awalam yaksi mu nak dafa dëgg bi raddu ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke mo tax ñu bëgg moy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid ñu ci borom tabaraku taala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñing ci yarante ñing ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamani innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la pek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccon makka nekon jurum fuk ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonent bi ndax wax ñi ma don wax yoonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom mustafa ñu ci fiñu wati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'th wal jaza te moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tambalé won ci won ñu al qur'an ni mu wacce jëge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoonu ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu al wahy ak itam ar risala moy yoonu ci yalla yoonu yoonu bi ali sallatu salam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale dund nit ak ñu bindi asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mu kasibo ni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñana wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu do kon ci aat ramazatil aymat saar bi waxtan nañu ci mujjir mo ni nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtaan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtaan nañu ci li la ci aduna ci walu ay kentan ta suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi jukko yalla tabaraka taala tej mom moy lim ñu wax rek dina len wan ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq ñu tede won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygen bi wax na ci electronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka taala diri na ko ci sar bi tekantal ko ba mu leer lool mu di suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñeen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa taala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu démocratie moy ay bi sar bi insha allah mu suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki nekkon ci walu tafsir bi sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: di len jeglu juromi minute nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy min fukkelu sar ak ñent bo tambale baqara di wagnii baax ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek

lu jafale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni bel na ci li bayam nek ba pare yokku ja koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol du wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor lepp banana la wuté sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wuté sa baye wuté sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek tokka sa baye mu sutto ngay nek tokka lulay wuté sa baye ma taxo ko dal fi kërëm ni bam cheikh alhaji malik taxaw ni ni di julli señ aadi taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce señ aadi xabdu te señ aadi ko ko jangal cheikh mam alhaji malik ko ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal nal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam bu ko ko mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle wuté wut ak ñom mamour tuwa daal ben déclaration néna lu imam malik def ak joxon lañ ci digal fuko lu imam malik def mazhabam joxon lañ ci digal ko kay yaatuna kon wuté ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wutek mom ci masalam fiq lol tek lu wutek sa bay sa ba yu wutel nan ci tirunte mus len ci wax dar tabarkal waye ci bir waxino olof so amé dom tay loko man di jangal bu ñewé bu la koy won ngay contact bam dess diiné waame dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndokat yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndokat bi moko ñew tabarkal da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bop bu neen day nga ko manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo ci war la wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndokk bi ngay bëgg nun la war mana gantante ci diine waye bu la waxe nga ko dedet da nga wara nangu tabarkal awalaw kana aba'uhum la ya'khuluna shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalul ladina misalum ni nga xamne kafaru dañu wet yalla kama masalil ladhi mi ngi mel li nga xamne yene ay xub yene ay xun yi yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam mbaam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar te mooy wax moom son yi donga lay dëgg mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag bi daw dana sontuwaayo léeg-léeg dawal kat fas yi wax ko fas yi dawal fas ba mu yàgg ngay wax ak fas nan waaye looy taxaw yalla neena wax ak yéefar noonu la mel da nga gis ñu wax télévision waaw ni jàkk télé bi waaye football naan parce que waayew waaye bu nga ko def ci koñ bi gaañe nga ca France di football ngay toog di wax ngay télé dëgg la di gaañe seetal football yooyu rek lañ fi nekk moo tax alxuraan daal day ne waar rek mu ne wa masalul ladhina misalum ñi nga xamne kafaru dañu wéddi ku wax ak ñoom ka masalul ladhi yaangi mel li nga xam day wax ak yaangi mel li nga
bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul ñaan gi wonida ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bukmun ñu lu lañu doon awimun awum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqiluna dutu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfer yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mënta wax ak tek yalla ñu jalla mussel ya ayu latina amanu e yeen ñi gëm kulo lek len min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma ci yellew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagal bam lew len bu ngeen di lek yam lek ci bu len leke bu ngeen leke ba li ngeen yor jeex lañ len denk bu mu ci bokk lolu la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yellew yi ma len denk yam lek ci bu lola jeexé bu len lek denkana jamm lek sa wala lek yu jamur deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du satti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yegg ni yow kat kon xewal gi yegg nga ko amul surga bo xamne ci kër gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci naan te bo ne ko kay fayi quran mu ya dama sonu nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho fo way bok yi lutu la neex yalla it bu fekke mo lay xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu na hayya sala nga bañ koor nga bañ aw legi lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akil rizq allah wa anta fi kulli zaman allah wa lam tatub li talab al ghufran mujtahidan fa dakhil al miran gisna mbindi mi amrun ta bindu mune boy lek wërse ko yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day dug sawara kon washkuru lillahi santale yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jamu mom dong bu fekke mom dong ngeen di jamu bu len xewale de sant len ko innama harrama alaykum li rek la haramal ci yeen innama li fi nek harrama alaykum haramal la ci yeen yi ni beug tut al maytata mit dafa haram wadama ak bereb ju tooru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wal lahm al khinzir ak yakum bam ko dafa haram wama uhilla ak yep lo xamne bañ koy reey dañ ja tuddu bi ci ray ga wenen tur li xayri lay ta bi yalla da haram ñenti kenn la lek nit kenn ko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn ko lek mbam ko kenn ko lek lepp lu ñu ray tere liñ ko yalla kenn ko lek li ñu ray tere liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinne mbam kenn mbam tour lele nga dem ci serign bu xaba nak la wax moy yew na la war nga ray ganar gu xom ganar gu xom ko ge degnut parce que jinne ko sante jinne ko sante boko touré gara toural na jinne der te yunt bi ne ko toural der ko rut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinn la ñu layal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deggul mom la yalla wax ni wama khayl li khayr bi li khayr llahi wa su fekke kenn joxul ci ndigal dagal na fekke kenn joxul ci
dañu torra ko loru ko loru xif lol ghayra baghin te bew taxut ak jibuti taxut wala aadin jalgate jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci medma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alayhi amul ben bakar waye nak ulama yi neene med rek bi yalla ramale sangar du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangar bo mo sey du to bay motax fa sangara yoonte bi neena mom mom bo don lo yi bul ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lula dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayifa sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku beul yermand la yalla nañu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim leg leg mu tegal ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu li yalla wacce min alkitabi ci téré bi wayashtaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeub neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekuñu fi butunihim tasin bir ya illa an-nar ludur sawar ludur sawar ku den ci téré feel lu safalo téré ba ba gaay jox la ca lo lek lolé nga lek yalla neena lekko ludur sawar mo xamna téré boko def in jil tawrat qur'an ak benen téré bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom يوم القيامة بس التغوايب ولا يزكيهم دلين سدل بيش سدل كن بيش لايل كن بيش دفاندر كن ولهم أمن عذاب أليم مبغل ممتي مبغل ممتي يالنا نجي الله مسلم أولئك نيونيو الذين نيونيو خمنا اشتراو دنيو ويكو الدلالة السنكوتة بالهدى جنيو والعذاب اك مغل بالمغفرة تي نجيغل ñaar lañ yoron wéccio koko ñaar dañu yoron al-huda ak al-maghfira wéccé ku da di jël ad-dalala wal azab ay yalla jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñuk ak njeggelu yalla dem joxé ko nak ñu jox la sankuté ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakk xam li nga yor mokoy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nar way way ñi ko meuna muñ sawara ni ñi ñoo ñëmé sawara deug deug deug fama asbarahum ala nar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dama dama ñaka xam sawara day tax leg leg day ñëmé sawara deug na ben way nan bo man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fama asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xamul sawara wa alakhirah wali bokoy nak lek sawara wa aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañu jël doomu tangama ci sawara wulé raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej jël océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nek door ko sét bi tek ko ci aw xéer tek yoon ko nak yobbu wa sawara la doon tang ci xéer wa moy li ñuy togg fi nek fama asbarahum ala nar ñi ñëwé sawara yunus bi nana sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngi jéggo sax sawara bu ci aw xal ñewon aduna du ngi jéggo sax su su day lakka ba du ngi jéggo dara du sax mu ko wallahi sawara wi gëna sel ci sawara yi bo fa démé taxaw xal wi ngay taxaw
moy faxal ci yuur gi sawar bi gëna sét la akbar fama asbaru ma lan nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakhti yalla nazzal al kitab wa tilteri bil haqq ci deug wala zalika li waral nur bi anna allah yalla nazzal al kitab wa tilteri bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mun nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna allatheena yi nga xamna ikhtalafu dañu wote nak fi kitab ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñu ci wote ko sore buñ ci joge mako yalla ñal la lay sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax walay lay sal bir lo bandi boko maye khalis mu ne ko bax nga leg day music yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ci fanan biti yaay tax ñu sopp koy fa xamal waye leg ñu ko bax la lay leen nga don gone ko xam lu sa baye sant nga lank ba fa reyan ko bax leen nga don ko xam ne wor baangi ni amu ko ci ben sant na roko ci ci teewul nan ko bax yalla mu ne waaw kaal wax leen ko bax ba bu ëllëgé bu leen laajé ko bax gis ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mucc laysal bir bax yi mucc an tuwallu wujuhakum ngeen jëmul seen kanam xibala al mashriq ci qibla yi penku wal maghrib ak saw bax yi mucc julli loolu bëgg wax bax yi mucc julli selmal bax yi mucc julli selmal ha ولكن البر واي با بن من امن بالله كو گم يالا مو با بلا كين با خوي تامي موي دي گم يالا موي بن واليوم الاخر دي گم الاخره والملائكه دي گم ملائكه يپ والكتاب دي گم القران والنبي دي گم يونتي جوروم دي وآت المال كو باخ داي جوخي علال على ابي دي گن كو بگ كم كو جوخ جيروم بن واي علال جي نك مو واخ فاموي ديم سامي خور با دي تامي تي موكام بالا نا باخ تي جامور باخال تي ساي موك وا بو يكال يكال كيسو سك يو يكال كيسو سك يو بام نيبول ما يكال تي نغا يكال كاتي تيغي واي يكال جي لكو في بو بيغين ak ma taxut wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoni moy ñu tam rank was sa'ilin ak yalwan kadi wa fi riqabi ak ñu nek ci jaxle mo di ñam juroom ben manam ni jol dañu yim fi ngay def alal ci yimon na juroom ben yo xamne ku baax na ngay mel mukoy continue nak wa aqama salata day julli jurom ñaaral lu melay ku bax moy day julli julli jurom wa ada zakata ku bax day joxe zakata mu jurom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku bax day motali ko leere isa ahadu buñ ko leerante mu jurom ñett wa sabirin ku bax day muñ fil ba'sa'i wa dharra'i في البعث أي تنقل والضراء أبلغ وحين البعث أجم نخر جرم ينتي ليالا نكو كمل يا باخ كتي مانك بن يالا نباخو مبوك يكون كو باخ نخفا أمان باخنا نخبس كت باخنا نخبس كو باخنا كن نباخو لتنجي كن نباخو لتنجي يياب ديني كتي يالا نندور باخ kon nak bax yumut diwa bax wa te new bi rek ñu dem ko ngene ko bax la won yow gal nga jël engagement de ko bax la won parce que ma la faire espérer ben bis rek ngene ko bax la won
est ce que djurum ñent yépp ñu ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ko ral yalla la won leg leg buñ ko wax dañu wax ku baax la won rek niou baax la won déssa ja le ko defé mari ndam may ay 225 ñu ko baax la won waye yalla neena djurum ñent yi kum nek ya baax tabarkal ay jam solo la nañ ko def programme ben bu ci nek ñu jëm ko mel ndax ñu baax ulaiika ni allazeena ñoo ñi nga xamni sadaqu deggu nañu ñi ñoo deggu wa ulaiika ni hum ñom dong nak al muttaqoon ñoo ragal yalla ñi do nga ragal yalla kon boy laaj ko ragal yalla moy ko jikko yi nek ci yow ko ko ragal yalla ulaiika allazeena sadaqu wa ulaikum al muttaqoon wallahi ñi ñoo ragal yalla ñi rek deggu mu ñew ci benen atté waxna la bi yalla neppé ci xulo yi mom légui tabarakallah day ñew nak ci luy défar société bi waaw mu ñew ci al qisas qisas moy kuray lañ la ray qisas moy ku nekk bakkan ñu jàmbur ñu nekk sa bakkan kessas moy ku tej otop jaamur nañ ko soot loloy kessas man lo def nañ la ko def lol moy kessas yalla moko tagalal teul ko waaw am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jaamur ngeen tolo auto nga tej beutam te sa bass tuju dañ yoni kessa bass rek leer ko acci dem le amul ay assurance ci yoy di la dañu nek basam yalla rek la acci dem le waaw bo fa nek kumu ak ni mbokk ko ñu wañu say point bu fekke diw ñu wañu say point ci sa bel bu point yi jexé du do am permis mu ko du do dawal parce que mëno dawal mo tax yow mom permis dafa yomb lol waye boko ñaké tak nga قصاص يا ايها الذين امنوا ينجم كتب عليكم شرطا لنجي القصاص حي في القتلى تجري الحر غر غرية غر بالحر ننكري الحر بالحر غر غرية غر ننكري غر غرية غر ننكري koray dal nañ la ray am nañ nak bo len ray du la ray motax mu tambali fofu wala abudu jam buray jam ni mom bil abdi jam koy fay tan koray wal unsa jigen buray jigen ni mom bil unsa ñu ray mu def nak gor buray jam jigen ñu ray gor ak yeme ni ko yoy ulama yi nañu anna nafsa bi nafsi moy ñoo reglé ko ku reey rek na la rey ku reey rek na la rey ba mu dess ku reey jabaram ma domam ku reey sa jabar kenn du la rey ci l'islam ku reey sa dom kenn du la rey ku xañ nit kenn du ko fayule ab xañ bo xañ nit du la xañ ndax deru bop lu ñepp di tollo li wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yoru ñu nasiyatun kaziba nasiya sadiq lan yor nasiya kaziba ku ko yor bu lay xañ ngay dé moy dar wu ay fu nga xamni mo ëngu yoko yor gi ñepp tole lañ ko motax ci walu xañ bo xañe du la xañ waay bu fukki ba dañu fukk sa bëtt boko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roop paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayi la ku ne faji ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn
bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waaju moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilim wala juróomi gilim, dañ lay joxeeloo ay gilim, waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee. Kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alxurru bilxurri walcabdu bilcabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiihi ci mbokkam mum rey shay'un dara dañoo rey sa mbokk nga baale baale ga kat day am lu xew duñ la rey de waaye fattibaaun bilmaaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaji waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal fokk mu joxe ndàmpaay mooy téeméeri gëlim lay joxe 40 gëlim yi ëmb waaw ay millions yu xaw a bari la xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi te doo ma dal boo bëggee jox bii la tabarkàll ba maadama it am na ci ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya diya dagan na diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te soo naa koo sax yi demee ni que yooyu loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam a ko tër wala ci rey sa mbokk ci tey ko joxe diy loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilahi loolu dafa dagan dara ne ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko l'islam a ko tër ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la zalika lii tax na ñu ne waa ji joxe ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la suñu yëpp la dañ naan dee rek rey rek.

0: kaya takal mako.
1: Mansour, kaya nga takal mako. Bul fo fanam nak. Lolu ngir yugo yak Mansour. Mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté. Amma ndaw ci yugo da amu ci ben bakkar. Mari nak lañ di tam ben bakkar. Tabarakallah. Non la ko suñu borom tabaraka taala tere. Kon fin talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fin talaqaha bu ko kiko ba'da zawji tak fate deng bubu tam fala junaha amul bakar alayhima cham digeunt ndaw si ak je keur ju ndek je ayyata raja'a ni takante wat ñu fay len deti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi alayhi su baba takante ba day wir wa tilka hududullahi li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiq baxna lol way jang fiq bi mo ci gën waaw jang fiq bi cete baxna lol baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxlo ko waaw di wër borom xam xabi te lu setti way way sa talaxtum acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégé ajalahunna sen abu ibde bëgg jeex fa gaaw leen gaaw amsikuhunna tiileen bi ma'rufin ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sanku aw wala bok sarrihuhunna ngeen taxaliko ñoom bi ma'rufin ci jekk wala tumsikuhunna bulen leen fi ci kër gi diraara ngir bëgg leen lor li taatadu ndax ngeen jalbati rabbi yalla yi ku wax ma xal ibn yasar dafa tekkoon dafa mayewoon benn rakam benn waay ci jul ji ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daal di koy fase léegi nag fayyi wu ko bàyyi ndaje jeex mbokk wala bata waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko gina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndaw si goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takat lolou lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat wacc indi ji bëgg jeex fi wa fanel yoon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéñu yalla am jamm boko da ngay def ñeen ndaysan fajj wacc mu jappé ay ndaysan ba di jëba ga jeex nga takkat bo takkaté wacc mu jappé ay ndu muy bëgg jeex nga takkat nga xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla mo légui ti ñek ma wacc ci ñek rek bitaatu umay yaf'al zalika ku defati lol galan kor jigen ba munta sey fenen faqad zalama nafsuhu togn na bopam ku ko defati togn ndaw si sa bop nga togn waaw da lañ koy def leg leg ko ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax mok la ci togn ko ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si da na xari dara togam da neexul dafa bari ndox yalla mu ne sa yoon neeku ci wacc nga dal bayil gi neen goor tak mom kon dem li dal kon yow bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukku mom muy xoram ba haa ñu jigen ñepp ñu la jigen doof seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek ñu la yaa do goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am na so am gudan tay way ki suma ta ko ñu la yaa do dara la ci mënu na dara la ci mënu mo tax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la ci naqari man na ca neex kenn wala tattaqizu bu len jappé ayati llahi lu ay yalla yi huzwa foye kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di faylé ayati llahi huzwa waskuru fatle ko len ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatle ko len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex yeen bokku lek guddi la mu lalal la fa ne tal ci waray jall sa ginaaw dila wax waxu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nak ngeen ma ci sant ndax bo di gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako waaw bo di gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal ma ci ñu ne xala da wëre di te jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek neesan ñu may lako ñu moori bu sa keur yalla mu ne xewal yalla ko xewal yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laye celebrity tabarakallah ñoy balé sen nit ñoy fodéré ñoy boole sen bop ñoy tal ciuray ndaysan son lol yalla leen yalla yo kon soxna xewul yalla la motax yalla wax bana fi ne wazkuru ni'matallahi alaykum fatlikul leen xewul yalla ngir alquran wala la xewul gi bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindewuko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewal yam dafa ne ya def ni tawakkala wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala aklimu wa ta alaykum ci yeen min alkitab ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam ngeen yere jaba mu ne lolu xewal la wal hikmati fiqh bi mu len jangale lolu xewal la kon ya'izukum bi mi ngi len di war ci tere bi na ngeen war wa taqullah ragal len yalla te xam lu ngeen di yore jabar wa alimu xam len ne anna allah yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam la ngay shaqal ndaw sa lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam mo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarakal yalla ñu ci la jappale wa sa talaqtum sinin fatayati an-nisaa jigen fa balaghna ñu jot jégué ajalahunna sen ab nga xamné ay bi jangi bëgg jeex fala ta'dhuluhunna bulan lan galan ko an yankihna bañi baye sayyib azwajahunna sen jëkkeer yeleen bëggaat isa fara daw bu ñu dakkore baynahum sen digante bil ma'ruf ñu jëk ki fi ñaar la yalla waxal jëkkeer ji ci bopam ak gorom bi ak gorom bi leen leen namay sajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bu gëgël wat ci kërëm nga ko bu fi ñak fayda day tax goor ñab la ba fara di xoññal jëkër gi fu nga joxe nangam yalla mu ne loolu bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci kërëm dimbal ko mu del wat yow mi jëkër bo ci wala fi kama loolu mu jema galan ko fekke gënal goor bëgg na waaw motax waji dawo ci jabar ji bana bi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay yi bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg waxtan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yon ndaysan bi ñu jëma fay li mango waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu ñu meeg rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi tok fofu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi ñëw ñu dawa ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci ci li kay ko waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon dox ci ñak jëfar waaw ذلك لي دال يعز به نيتي وار من كان كيب كو نيك منكم تيين يؤمن بالله دي گم يالا واليوم الاخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار دي لي بو سا دوم تفاتي نيو سا كير تي فك ني مان كو فايلي نغا باي جكرم مو فايلي فاسما بول كو گالان كور بو فكي گم كو يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر dalikum sen doxalin wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jallu azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa azhar mo gëna sell li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah nimu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko ah legi nga nga fasé jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen té yagut nga fasé jabar ci wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñokku doom ja dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga xabe muyu balé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nampal
0: assalamu alaykum
1: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdana du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la wal waalidaatu yurdana jule insaiya nayi dañoo waral nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaala ci ne bepp doom bu juddu nampaluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampaluñ ko soowu nit du nité doom ju nampal te nampal ba matut du am xel doom ju ñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkal sooy nampal daa yi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu ca toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk régle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régle ba daa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis régal parce que terrain wu amul ndox buy sox rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga nef motax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef lolo ko jox légi nak ñi planifier motax ñi ngi delo wat ci nampalé len seen yeen gaaw parce que yeen am na li am na la té bu ñëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa lu dëkk ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram joru ñak ndax soow si ñu ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bëpp fièvre bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xéx fièvre yoyu té ciow ci muñu ko macc té muy joon moy raxal biir bi dafa ko bam baax delo wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kër kum bëyel daal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñepp waye bu soobu doy fu mu bëri ñu daal bu soobu doy fu mu bëri ñu daal waaw mu téelé lekk ci sun lekk yi néew doole mu téelé bari bu ma gëra waaw nam bu baaxa baaxa baax da cee baax mu ne wal walidatu nday yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi hawlayni ñaari at kamilayni yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon so ko beugé nampalal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal gi jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te su xalé bi féré lolu dal wacc dina am katanu xex affaireu regal lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nak nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu nu la yalla planifié waye bo jëlé ay doom naan ya nga xex der joxna ji day xex momit naan dina genn dé apart man ko do genn dé bu ko fe man dina genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tisi bu amé fièvre jëlé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugalé ben xawma sir légui nak xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek té ko yalla dal fukki doom gën ci yow ko wara dal fukki ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré amna ci gën ci gën ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu lu am buñ am té fexé ba xalé ci gën yi nga xamné amaguñ jëkkeur ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizqun nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nampal ah légui ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lekku dom soow kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wadi ndax mo meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay nap ba pour wu ci dem donc ñaar ya ko gadi nak way ma so nak ci fayal ko li ak yoy dede waye li muy lek ak li muy sel ya ko gadi yow lu ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy fer bu féré nak salam alaykum bu féré salam alaykum la nga gadi legi moy dundu xalé ba dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha dul la man manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma yox xott ñu ne saka lay sol ba ba muy fay waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar ken wurtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom manam ngay wurtir do am lo ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolou wurtu am la tudar wurtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mauludun lahu bayit wurtlo bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn wurtlo ci dom ci bay wurtu waru ñu ko def lolou mënu waye ngay waru ñu ko def lolou mënu motax daggu sol du bay di jox dom deglu daggu sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdul dom jek na dabbi abdul ku fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-waris wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma kep ko xamne ko xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da faatu bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut sel lu nampal xale bi wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajin ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari adima tugul bay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari adima tugul bu bay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yaay bay faral moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an tarajin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawulin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu la nañ ko feral nax nangam dafa wëri di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu legui la jigen ñi dox tafale nan damay feral nak sama sow du lolu du deug sa bo deug ñu la sow mu du bu deug sow mu baaxu du deug ana wéen yi am taab wala wéen yi am taab lola bobu feral mom dak meñes nako deug waye wut sa bibro rek di xoyal di jox xalé bi muy nan ci ne sama sow da du lolu deugul ya ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon sow momu ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so nampul rek dal yam parle ben say len ne gugu ma nga nek legi motax nef du febar bu yalla te jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy te sa bop kep ku nef moko te bopam waaw kep ku ci da ñoy moko te bopam sa bo gagne nampal rek da nga def ndax li ñoddi lay def le moy xalé bi mo lay fay ko ci sa soow xëccël la filil wala xaliya buy tee nga nef. joxu ko soomi du ko man jaxkat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nangu wuta nàmpal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tahtardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko damaa bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbulee nàmpal waaye fay nit mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la fay nit mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul màkka ma nga nàmpe ca albadia nàmp soowu nit ku ñuy wax xalimatu saadia nàmp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi salallahu alai wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu dala sàkk xam-xam faatal ci lépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam faatal ci lépp julit kay wax na ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmp ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olaf gis nga tabaar kàllam léeg-léeg sax nga dégg naan sama olaf léeru

0: ak yalla ak yenen kentane yo xamne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayyin min aya nyaata kentane ci samawati ñoo nekk ci asman wal ardi ak ci suuf yamruna ni rambo ñoom wa quraish alayha ci kentane yoyu gudeeg becc wuhum te ñoom mu'riduna anha nim ko du moy rombu kentane bu lay wone yalla amna nga du moy ko do ko xol ngir xame ci ni yalla amna waye dang koy romb yeen le nga am ben jafagne jafagne ben bank bank bu metti wala febar mba yoyu yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek kay yalla bari na lol tax na sax leg leg ben nit def ben affaire da ne kuko defati rek nekete yow bi nga koy def sin dimension bi nga tollon ci wëteel yalla tabaaraku ta'ala motax yalla fekkon la te nga sant ko keneen mom man nako def def ko defatiko defatiko ci yalla du ko fekk ci loolu ndax lala animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax ji rek moko ci animé bokko def motax leg leg jafé ñoy di jam yalla mëna yoon ci bi alayhi salatu wassalam wa ma yu'minu du gem nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci yalla illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokalé yal ngeen li upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw wala la gëma kess ni li upp ci ñoom dañuy bokalé wama aktharu an-nasi walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye ñu gëm li upp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokalé yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga ko ci ngir lepp jekk ko min al alif ila al ya yow nga ñew wepp denk yalla li la ci def nga yore ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñi bokal yalla asa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal lan ghashiyatun mbugal mo len mur min azabillahi ci mbugal yalla ndax lu len bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatal wuhum te ñom bu len den dikal la yashurun duñ ko yek ndax lu lañu bëgg su fekke bëggu ñu lool nañu daldi bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hafihi li sabili may sama yoon ad'u ila allah damay wote dem ci yalla ala basiratin tatakku ci ko xam qul ya muhammad hadhihi tariqi wa minhaji wadiha mustaqima la iwaja fiha wala shakka wala shubha li moy sama yoon moy sama tariq ad'u ila ibadati llahi wa ta'atihi ala bayan wa hujjatin wadiha nila ay dihi ju am solo la ci walu da'wa ad'u ila llahi ala basira basira da fay nek ñet ci ki woti nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñett yi bo leen xamiwul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala kayfiyat ad-da'wa wa basira ila ma tad'u ilayhi nekko fa nga xam ko ndax li ngay wo nit ki jëme ko ci soko xamul man nga ko jëlé ci lu nekkon indi ko ci lo xamne lam nekkona tane li ng ko indi tay nit ñi nekk ño xamne lu leen way wo ñu wuy ci lete kon yow mi leen di wo li nga leen di jëme na nekk lo xam na nekk lo gën na nekk lo dundu na nekk l'islam ci lay wo yi nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wer tay leg leg nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de am ak seet ngay waxtaan ak moom jutu mu dee dafay mujj yàgg moom day wax ne kii kat wax ji muy wax léegi lee mu ëpp ndax deexam yi bari na lool. Kon kuy cëtal ngay tudd ci moom dee xamuloo nan ngay woote. Waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek nga ne alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin léegi te mu ne waaw xanaa kii dee dëpp ci dee gi. Maanaam yooyu ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu. Ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk incha allah ci yaatu lu gën a yaatu. Adu'u ila allah ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak ku ma gëm te topp ma képp ku ma gëm te topp ma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallah sell ñal na yàlla wa ma ana bukkuma min al mushrikina ci jaamikatu xiram yi mu ne bukkuma ci jaamikatu xiram yi laala mu ne yonent bi wa ma arsalna musuñoo yónni min qabli ka nuna jiitu illa rijal lu dul ay góor musuñoo yónni illa rijalam lu dul ay góor nuuxi ilayhim ñu di leen wax yu min ahli alqura ci waa dëkk ya yàlla mus ci yónni yonent bu jigéen mu ne tabari nee na rijalan laa nisaan wala malaikatan musuñoo yónni yenn yonent yu góor yu jigéen kon min ahli alqura ci waa dëkk ba. Kon su ko defee mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd di topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi la ñuy taxawal dars bi incha allah muy aaya téeméer ak juróom-ñett surtout Yusuf bu ñu yàlla mayee daje incha allah dinañu ko mottali te indi durusun min qissati Yusuf mu di bind yi ñu war a jànge ci surtout Yusuf alayhi salaam. Ki leen doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale bi Papa Dia ñu ngi ñaan yàlla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mouhamad Nicolas rajo du ñaamoo leen di indil seen tafsiru alquranul karim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al kiram wa tabiihim wa tabii tabiihim ila yawmiddin. Mbokk yi suñu borom tabaraka wa taala ci téeréem bi nga xam ne moom la wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lañu tooge di ko jéem a tekki ci waxi wolof nekkoon ci suñu fukkeelu saar ak ñaar saar yu tudd suratu Yusuf ñu toppoon ko ba am ci téeméeri aaya ak juróom-ñett te saar waa ngi nekk téeméeri aaya ak fukk ak benn kon li ci des di ay aaya yu néew. ñu ngi taxawoon fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ne qul hadihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin. War a doole tey ci kattanu borom bi wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim min ahli alqura. Yàlla tabaraka wa taala ci saa bi ci jeexloom mi ngi tënkal sallallahu alayhi wa sallam njàng mi muy jàngi ci saar bi ndax nettali na ko xale bii di Yusuf toll ci fukki at ak juróom-ñaar di daj métti yi muy daj ci yàlla tabaraka wa taala daj ko ci ay mbokkam lu kenn mësut daj. Ñaareel ba takk ay bëtam takk ay loxom takk ay tànkam ne ko ci biiru teen puy mu mënoon caa dee lu ne mënoon ko caa dul. Ñetteel ba doomi yonent bu ñuy jënd ka jaay sa bàyyi yonent la Yaquub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yonent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juróom. Beneen bi ca pexem jigéen ña tabaarakallahu nekk ak jigéen mu xemmem la te nga di ndaw mu sosal la ba ñu dugal la biir kaso loolu it lu métti la benen bi moy kasaba nga na ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx te nek doomu yonent yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel la yi nga meuna jange ci sar bi ne ko xul waxal ci kaw yag na ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti timir yoon ak fan wer yoon ak ñaar yo xamne yalla def na yoon ci bi xul waxalal nangam sa bop duma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yoonentu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddun nasi bala'an al anbiya'u fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla da mel ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir ni sa intérêt tax fokk mu xoktal la indi jafagn jafagn indi am ñat indi titange nga gëm rek yunti ya ali musallatu wassalam kenn ku ne daj nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu maam yi nga xam ne ñoom la réew mi di sago kenn ku ci nekk jaar nga ci métit yu tol noonu tabarkal kon nag qul waxal nit ñi ne leen haasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allahi damay woote jëme ci yàlla damay woo nit ñi jëme leen ila allahi ci yàlla duma leen jëme ilayya déedéet ila allahi wa ala basiratin ci kaw xam-xam nag laa koy teg duma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam waaye cig xam nga koy teg ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance li muy liggéeye bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayi garab ñoom ñaar buñ jaxasee seeni tâche rek am ci ku lor ki nga xam ne mooy malade bi buñ jaxasee seeni tâche docteur bi moom mooy seet jàngoro ji mu nappee xam ne jàngoro ji de ñeenti garab ñoo koy faj waaye garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii garab sàngam moom bu ko fajee du ko jural lii mu bind loolee ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie li man moom mooy nga ñëw talal ko garab gi mu xool liñ bind xool bañ ko ca bind mu yëkkati ñaar yooyee jox la ne lii lay jar nga yóbbu man na nag ne la nii lañ koy naane kon kii woote jëme ci yàlla it moom nun la war a mën a mel day xam ne moom docteur la waaye am na leneen lu mun dag loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man mu nekk ak joxalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkal la ala basira mu ne ana man yonent bi wa man ittaba'ani ak ku ma topp ku ne ni may def nga war a def bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare bu kenn ñëw jàll sama kanam déedéet ana wa man ittaba'ani ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey la ca nekkoon démb te naqari woon ñoñam bu ci nekkee tey naqari leen wa subhanallah sell ñel na yàlla wa subhanallah gàcce ngalaama yàlla wa ma ana bokkuma min al mushrikina ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xelam wala dañuy bokkaale yàlla mu ne wa ma arsalna musuñoo yónni nag musuñoo yónni soo ko déggee xam ne yàlla yàgg naa yónni yónni na téeméeri junniy yonent ak ñaar fukki junniy yonent ak ñeenti junniy yonent wa demee ci mbindum suñu maam ji ñuy wax maam borom tubaab day wax faka qadun ama jamiu al anbiyai wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa téeméer ka ñaar fukk dul ñent ci ay jundé minal ulufi yalla neena ñooñu ma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy jur yonenti ñoo len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defar motax ñom ñaar mënuñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar bu yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mëno julli lepp mënuñu tok ci biiru jakkum yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kër yi ci ataaya rek ataaya yaqku waye bu kër yi bëggé remplacer sukar momit ci ataaya ataaya yaqku ne kër yi nango dem ci fourni bi rek sukar nango dem ci barade bi ataaya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defé tâcham dina ko mëna def te du yakal morom motax yalla mune yoonte bi musuma yebal yoonte bu jigen musuma yoni illa rijalan lul aw gor gor joni ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nekk daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina lid'a ila ta'atina atabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñet fuk yalla yoonent bu mu yoni muy goor nak mu wahyiko moy muddey ko ndey lu koy wax fim wara jaar mbir yi dey lo xamne ku dul yoonent bi du ko deg loko jege bu tudun ci sa kawit ndey liko yalla yi dey muy wahyu do ko deg ci lako yalla yi xamale nak yi muy jaar mbir yi nuhi ilayhi min ahli alqura'in nak ci wa ta'i yalla musti yunni yonent bu dekk ci tawba ba dem ci al-hasan day wax ne lam yab'athillahu nabiyyan min ahli al-badiya qat wala min an-nisa wala min al-jinn tafsir qurtubi dekk juroom ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent ni fasiru ni ñu waaw lolu yel na mana إنما كانوا من أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم وأهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة مفسر من يوتي آية دي من أهل القرى نيواو نخ ني دك فيغا خامني موي كابيتال بي ليني خام تي والو ميروم ادو ييغا خامني اي خيو خيو لا يبس dim ci walu ay relation digeunte rew ak rew lañ cey xam ñi dekké ca kawga duñ ko xami nun motax bu yalla yi tan kon day tan ci biir fi mu defar loola fecc ci len ca kawga bari na lo xamni day xewé fi ci tax yi rogalat dem ca kawga waye bari wut luy xewé fofa rogalat ñew fi koku ku lañu tuuti xalaat dal di koy gis dal di xamne tabaaraku ta'ala nim wa noni la be muni asalam yasiru khana dañu dugut fil ard ci sufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana nakala dam mel aqibatu alladhina min qablihim mujantaluk ñelen dan jitu yalla neena ñi may toy fuñ tolu di fecc fuñ tolu di taxan lumay téré ñanga ja numay diglé do len gis yalla mune waw ñooñu xana li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fil ard xana doxuñ ci sufsi fayanzuru ñu xol kayfa kana naka la mujjit aakhimatu allazina min qablihim mujjantalu ñeneen jitu won ku wër da nga xamne ñi jitu won te doon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala la wacc ci ñoom ci mbugal la wacc ci ñoom ci ak deehin loola dana la mën a ñee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri ya xool ñi fa tëdd. Boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon, soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo, boo dee ko am gis fa ku la gën a am, boo dee ko man gis fa ku la gën a man, boo def footballkat gis ko ku la dàq fubal, boo def journaliste gis ku la ko man fuuf, ana mu ma nga tëdd. Nga ñëw ne ko asalaamaaleykum, ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ. Wala daarul aaxira, mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën. Kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa ko ko am dootuxu fii lu su kër gu su waaye mën a am lu mu rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii. Kër gu su waaye am na boo defee diir rek gis ko la gën a rafet li kër. Ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk dañu gën a mën, ñiy def plan yi di gën di mën. Moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sañoon toxu ca bosam. Kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tekk. Waaye gu àlaaxira gëree moom doo toxu, xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fepp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wala daarul aaxirati kërug àlaaxira aaxirati kërug àlaaxira googee xayrun moo gën. الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار. كرغوغا خير موغن للذين نيغا خامن تقو راغال ناني يالا واي نا گنول سي نيغا خامن راغالون يالا مانام الآخرة گنول سي نييب متقون لي گن تي نيوم ادنا متقون تي ادنا داني سون نيي بڬ ديف آي نييو نيلن ديت نيي بڬ واخ آي نييو نيلن ديت li ñuy bëgg sol aay na leen déet dañuy sonn sonn tabarkàlla. Moo def jigéen ju bokk ci muttaquuna yi ñi ragal yàlla, soo bëggee génn ak bopp neen aayan laa déet jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg yokk sa bopp ab hadis na la déet jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool si yére mu ne laa dafa yaraax, nga xoolaat mu ne laa dafa xat. Da ngay sonn sonn waaye boo demee àlaaxira boo àggee bis bi lay njëkk a ganale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljann ni ndékki kat di dugale mbóoroom ci biir duteem. Nee na boo ko roccee ne ko ndax mën ngaa sonn mas ngaa sonn da lay wax ne giñ naa ci yàlla musumaa dajub coono. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool. Nee na bu demee yomul xiyam bu ñu ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mos ngaa noos, mu ne giñ naa ci yàlla xaw ma lu di noos fa. Kon kërub àllaaxira xayru lil lasina taxaw afala tuaqiluun, yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Bu ñaari kër nekkee nii kër gii neex lool waaye gële dàq ko, kër gii baax lool waaye gële gën ko. Mu ne waaw boo dee tànn te am xel nooy def, xanaa da ngaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog soo ca demee dutoo fa jóge ca ngay jàgg. Te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie, li ngay sonne àllaaxira mooy ëpp li ngay sonne àdduna. Ndax àdduna amul ngor, boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga. Àllaaxira ma am ngor nag waxuma la téeméeri at waaye man yëg naa kook junni at am na ko faag nangam nangam. Afala taaqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi kërug àdduna gii te jàpp kër gële. Yàlla mu ne wa maa arsalna min qablika illa rijaalan. Mu wax foofu nag di dellu siwaat ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Mu ne day yónni yonent muy woote, muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote. Ñu nekk nag rek di woote sonn lool, mu bàyyi leen ca rek, bàyyi leen ca coono ba di seet hatta isastay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya. Yonent ya nekk ca lañu nekk ba naagu. Ya isa rusul min imaani qawmihim. Naagu dana ñii de waar naa leen ci lu nekk léegi naruñu ma gëm. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu wedd nañ leen. Wa zannu ñu yaakaar. Baatu yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo da ngay delluwaat rek ci tableau bi nga xam ne moom la suñu wayjur ñu woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi. Gis boo gisee baatu zann ci alquran rek boo tëralee tableau maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann. Góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la: wahmun, shakkun, zannun, yaqinun. Bi mu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quarts xam-xam. Kon yonent yi bi ñu jortee loolu seen trois quarts xam-xam mooy seen nit ñi dootu ñu leen gëm xale ko zibu. Nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna suñu ndimbal ñun yàlla. Waaw yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk li ngeen di wax yéen ay intervention bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp ndax yàlla du defal kenn lu man.
2: Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al kiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès 93.7 déglu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquran karim bi ngeen di topp ak ñun aju mu jot ci waxtu wi. Dinaa bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sant suñuy wayjur, sant itam kilifa bi nga xam ne moom la yàlla teg rajo bi ci loxoom di ko ñaanal yàlla yàlla na defar ay mbiram te defar suñu mbir. Ñu ngi taxawoon ak yéen ci aaya 53 ci suratu Nahl fi suñu borom subhanahu wa taala doon waxe aw nit naan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun. Mu ne nit ñi am na ñoo xam ne dañuy xam xéewlu yàlla ba noppi fakk ko lank bañ caa sant yàlla. Mu ne wa aktharuhu yépp ci ñoom li tax ñu am jikko ji alkafiruna dañoo wedd yàlla. War a doore tey insha allahu ci wa yawma nabaasu min kulli ummatin shahida summa la yusanu lilladina kafaru wala hum yustatabun. Yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñuy wan yawma alqiyamati menn mbir mu dana fa am, mu di mbir moo xam ne ñi nga xam ne ñoo ñëw ci aduna si war a demaat foofa ñenn ñu ci nekk daf leen a yónnee yonent boo xam ne moom bi mu ñëwee mooy nekk koo xam ne kii day ne ci seen biir jàngal leen li yàlla subhanahu wa taala wàcc ci ñoom, xamal leen ko, bàyyi leen fi dem bu yowmal qiyamate yonent yooyu alayhim salatu wasalaam war a jóg taxaw ci kanam nit ñi war leen a seede suñu borom subhanahu wa taala di ñu wax loolu di ko wax sallallahu alayhi wa sallam waxin woo xam ne dina nekk lool buñ ci bàyyi xel ñun ñëpp dina bax. bismillahi rahmaani rahim. Yàlla mu ne wa yawma kero boo xamee ne wa yawma kero boo xamee ne nabaasu danañu dekkal min kulli ummatin ci wépp xeet shahida aji seede. Saaboo demee bis ba nga xam ne danañu dekkal ci xeet wu nekk aji seede. Bu kero gee day bu ñu dekkalee ñëpp ah dina am ñoo xam ne bu ñu sañoon yaag ñoo may ànd. Mu defay wax ja ñukk daa ne summa la yu'zanu ginnaaw ga nag duñu digal lilladina kafaru ñi wedd yàlla kenn du leen jox ndigalu wax, kenn du leen jox ndigalu lay. Wala hum yustatabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debé ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yeddé naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tangulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pesma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam di la yedd rek naru la duma yalla néna yowal xiyam amna ño xamné kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañuy aksi rek yar ya tambulé dal وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون سوكو ديفه ليغا خامني موي واي توغ يويو موي سو جيتي نيغا خامني توغ نانيو ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينصرون مودي نيغا خامني دانيي توغ buñu gisé mbugal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba dugg ci ba tambali komos fala yuqaffafu anhum ken bilen oyo falal mbugal ga wala hum yunsarun ken bilen xare wala ñu len di dimbalé ba démé ci tafsiru qurtubi juk ci fukk khatum témer ak juroom ben fukk ak ñett la doon firi ولا هم يستعتبون ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينصرون ويسارع تي بوغيسه الذين اشركوا نيدان بوكالي نيدان بوكالي دي جامو لنن لودو يال دي ويرو تي لنن لودو يال بو نيسي دي نين دان ديفال لولا شركاءهم نيني دان بوكالي يوم القيامه ñu taxaw mbolam yu bari lol nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga dan bokale qalu gaaya dan rabbana e yow suñu borom haulay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu dan jaamu ñoy ñañu dan bokale allazeena ñinga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu min doli kata bayila fi manam ñam liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne lan ak kon nak yeen jërigen jëf daali japp gaay nak duggal sawara mbaamu door leen ne lan yeen kay leen dem waye yowul xiyam kersa du am digënti nit ñi yowul xiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defal ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal len di kalamé ak yalla rabbana e yow suñu borom haawlahi gis nga ñi shurakauna moy ñañ dan bokalé allazeena ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min dunika bayila fi gaay na le fa alqaw ilayhim yusann ci ñoom alqaw la wax ja wedd len ne le innakum yeen la kazibuna da ngeen di kasbu waxu len deug ah yalla mom ko mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adamay buñu def fuñu xoloxe lahente bir waxante jubonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayyi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu man ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe badan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuba wala assalama jamuga manam dal ñom and nañ ñom ñep dadi jebal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ñoo bëggona wéx bolé suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer leen ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujju wa dalla anhum murir len ma kanu yahtaruna la yudan sos allazina kafaru ñi wedd yalla wa saddu an sabilillahi galan kor yonu yalla zibnahum dolinañu len azaban mbugal fawqa al'azabi ca kaw mbugal ga manam bañu démé fofa yalla xamna ni ñom ñoy allazina kafaru ñi don jaamu ñi ñu jaamu ak ñanangu ñu jaamu len yalla tuddé len allazina kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galan kor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon woo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol talko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yak ci aduna baat bi hit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yak bokut ak bu ne musrifuna lañuy yak musriduna liñuy yak moy walu jikkoy nit ñe relation yek seen doxalin ak aade aade yu bax yi musrifuna lañuy yak mom moy walu kom kom khalis alal economique yeci dem yalla bamtu ay ji ma xon legi nañ ci suratul nahli ay jurom ñett fuk ak jurom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirab ñuy dekkal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé buñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñoom yoonent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanum deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé dana mëna sédé ni ki ci man la bok wayé ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu ali wax ni nun la ab julit waramel ak ni alquran wax ni nun la ab julit waramel su ko defé mu sédel na waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolal na la sédé ko baxam sénégalais la wëlëdé ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédi te sédi deug rek ngir yalla moy li nga sédi moy da nga wax ni ay la yewen ki du ab senegal bu ñu démé yowal khiyamati salawatu wa salamu alayhi nar ñoo sédi fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xeytu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yidemene ko yoy way ay milk ak yoyu xeytu yunitib sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bok ci xeyt wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mel yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko ba bu ëllëgé yum la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xel la bok wa yawma nab'ath bis bu ñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bokku ci seen bop wajidna ñu andi wajidna dika ñu andi la شهيدا على هؤلاء غوار سيد نيدي امه محمد صلى الله عليه وسلم يالا مونيكو شكرو دي داي تبارك الله كو اندون اك ياو تي اندك ياو نغا سانتاني دي نبه وايي كو اندون اك ياو تي نانكو بوجي موم دو سوتي كو اندون اك ياو تي نيم جيسي جامونو دو سوتي كو بوجا اندك ياو داي لاج لان لا عليه الصلاه والسلام بوجون نيت ملكو نان لا القران بوجون نيت ملكو مو مل نوني سوداجك سبحانه وتعالى بنيكو دي سيده ني سيده كو سيدم يوي motax da ngay deg sax ci walu cede wo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamne dañuy japp waxtu nek wala ba dañuy jappal julli te julli mu woné ay melo yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bokk na ci amna ño xam dañ ñew bu jup degam ba waxa naan sir ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci naan doto mar ñew bu jup deg ba nga deg malaakai na la neko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu walbeutiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkutuñu ci xeer wi motax yoonte dañ leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nek ku leen di sédé wa nazzalna dañu wacce alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sad zabi dakoy sad budé téré tawra wala injil ba zabur du ko def non da wax anzala ndax anzala moy biñu wacce téré bi lepp lañu wacce ndo nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yéne min koy motax mu jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilmin wa kull shay ba demé ci almukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti témer ak ñen fukk ak ñatt ci lañu wax wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kulli shay alquran tibyan li kulli shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kulli shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé nu mu koy yoré soko yoré ba jëgné domam ci biram num koy yoré wér yu ñëkk ya numuy def ak mom su démé ba am dom numuy def ak dom ji buma kay jang num koy jangal soko jangalé numuy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan lay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su maggé nan la koy def ba mu nekk ku nité yoyu yépp té biyanan likul shay nit ku nek so walu terelinu politique nokay defé so walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def so askan noy def ak ñom so wa rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb ci bian li kulli shay amul len lu alquran bay motax julit woru tole bayyi alquran di seeti sen len mba kenn mba ñen tibyanan likul shay inshallah ci risal saqalayni qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan likul shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran hudan ñub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak ñub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may ñub bamu lay tontu ci ko baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xane bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliko fofu ba suratul nasi li li nga fekk fen rek mun la wo hudan ti tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti du ko gis doom adama yi xamagul leen indi ci kaw suuf fim nekk ñoo gën a sonn ci kaw suuf. gis nga doom adama yi xamagul li leen indi ci kaw suuf. foo leen fekk ña nga ci yoo xam ne benn mu rey leen ma amu sonal leen ñaq ca sonn ca course ci oto course ci fas course ci nangam léegi dégg naa am na kub kubu waaxu kan moo fi dàq waaxu kan moo fi dàq tabarkàlla yooyu yépp. alquran nag bi mu ñëwee moom dina daal di wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf mooy lii. léegi soo xëyee na ca gisuloo liggéeyukaay bu mel ni isaatu dunia fii ñu nekk. kenn ku ne su amee liggéeyukaayam am juróom mu xëy na ca day yomb. waaye boo ñëwoon si ne amoo fi sa tâche bureau bureau nga nekk fa di dugg ko génn su boobaa yow yaay gën a sonn ki toog ci bureau rek tabarkàlla di fa def la muy def. alquran tam noonu la mel. moo tax imam al-ghazali bi nga xamee ne mi ngi jóg di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jiitu woon falasafa yi mu tàmbalee xentu ca ñoom ba mu demee ab diir ba gis alquran ak ni mu tëralee nazariya dafa daat ne su ma gisoon lii weesu naa fi ma nekk bu yàgg-yàgg. tabarkàlla di tëralin woo xam ne moom tam diir bu gàtt la ko def rek daa di am yu bare bare ci yam am. lu tax ndax kii jóg am fu mu départ bukk te kii jóg ak loxoy neen wa rahma wa bouchra alquran ba tey mbégte la bouchra mbégte la. waaye nag ndax loolu lépp ñëpp a ko bokk yàlla ne déedéet lil muslimina lil muslimina ñi ommatu ci li muy santaane ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. alquran mii am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma nekkul ci ñoom hudan nekkul ci ñoom tibyaan nekk rawatina nag bouchra nekkul ci ñoom bouchra. am na kok tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa cassette alquran mu jàng ko yet dina fa jóg lu tax nga ñuy tegal lii. waaye am na cassette boobu moom boo ko fa tegoon tabarkàlla daf ciy bég lool. lu tax mu bégcalee parce que loola mooy bouchra lëxu loolaay mbégteem. lu tax bégul ci alquran mooy alquran nekkul bouchra. tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkàlla ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireeg wàllu yu tegeniko yooyu. suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu naxli ba tey aaya juróom ñeen fukk inna allaha yàlla yamuru bil adli maanu rekk lay digle. inna allaha yàlla yamuru bil adli maanu rekk lay digle muy benn wal ihsani ak rafetal muy ñaar wa itaa'i zil qurba ak jox say mboq ak yi ñu am ci yow muy ñett wa yanha anil fasha muy tere njombuteef wal munkar ak lu bon wal baxyi ak dew. juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. moo di yàlla tabaraka wa taala yamur bil adl adla mooy maanu maanu nag ci turi yàlla yi la bokk ku ko bëgg la bu sañoo nit ñëpp maanu. maanu mooy loo xamul bu ca suyo nekk loo fekkiwul bul ci jëma dugg lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xawma ko lu ñu la laaj te xamoo ko neel xawma ko. boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir baatin ba kenn mënu ñu faa yemale ndax xol la. soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal wala ihsan booy rafetal boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq itaa'i zil qurba. itaa'i zil qurba mooy fi ne jox sa mbokk yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe boo saraxee sa mbokk zil qurba wa yanha anil fasha. fasha nag mooy njomboteef mooy ibnu masud day wax ne ajmau ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya haadihi al aaya wa li charrin yujtanab. ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la ibnu masud di wax loolu. mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu nee ni ko aaya ji boolee lu dul moom boolewu ko noonu. alfasha mooy lépp loo xam ne des koy daw lu mel ni zina lu mel ni shirk. munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fi ñu la rëddaloon motax yalla tuju ay jine ya'izukum la'allakum tadhakkarun yalla mi ngi len di war xeyna tadhakkarun ngeen waru ci li nga xamne mom la len di war aksam ibnu sayfi ben way la bo xamne bi bimu deggene amna yonenti bi wote dafa daldi wo ñaari way ne len dem len ci mom ngeen deglul ma ay xibaar ba ñu ñewé fek salawatu alayhi salamu ñi ne ko yaay kan mu ne leen ana muhammad ibnu abdullah mu daal leen di tàmbali jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq la muy tere mooy lu bon maa ngi digal ñépp nañu ne ca kanam te jëbbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolal ak yàlla isa ahadtum su ngeen kóolalanteetee kóolal ak yàlla lu tax mu wéer kóolal ak yàlla mooy kóolal ak doomu aadama siq ak moromam rek yàlla lañ war a doxale ci diggante ba lépp kóolal bu doomu aadama siq ak moromam doomu aadamam yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba حافظوا على العهود التي عاهدتم عليها الرسول أو الناس وأدوها على الوفاء والتمام وأوفوا بعهد الله كل رجل جمع ريت كل رنج موي كل رن يارني دين جنت ذكر الجبر كل رجل جت تجمع موي كل رن نجاك دوم دي دم با كل رن تبارك الله دم نبتي قرم تي سكر كل رن جنشق دم نبتي يري ينجي سال كل رن جنشق وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم بين كل رن تي ولا تنقضوا واي واي بولين فيري الايمان غين بعد توكيدها غيناب ينكو دغرالي بنين اماتي الايمان موي كولري بو دوخ سين ديغنتي با حلف ام فو موي دين نينا بولين كو دغ موك ولا تنقضوا بولين كو فيري وخد جعلتم تفك ديف نين الله يلا كفيلا موي فك عليكم تيان مانام موي سيدي شاهدا ورقيبا على تلك البيعه سو نين جايانتي si ñeenti kulare pacte dox seen diggante te ngeen def yàlla tabaraka taala muy shahidan seede ko yàlla mu ni wala tanqudu bu leen ko firi kon su booba inna allaha yaalamu yàlla nag xam na ma tafaluna lépp lu ngeen def inna allaha yaalamu yàlla xam na ma tafaluna lépp lu ngeen def lu waay wéet loo def yàlla xam na bu nekkee ci biir nit ñi yàlla xam na soo soree yàlla xam na soo jegee yàlla xam na mi ngeeg benn caméra bu ñuy wax alchamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yoo xam ne ay journaliste lañ ndey joor ak càmmooñ ñoo lay siq xam loolu ba nag bi xamal la ko waaye xam jëleen xam-xam goo xam ne gi nag moo raw xam-xami malaaka yooyu maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñeen fukk ak ñaar yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këcc gi muy yendoo an kaasan ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole wala takunu bu leen mel ni kallati dof ba nga xam ne naqadat day firi ghaslaha la mu yendoo këcc la mu yendoo rabb an kaasa ba mu wasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee doole loolu misaal la la ci njëkk mooy xool balaax bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghazlaha min baadi quwatin an kaasa te bi muy seddli bu indi woon masdaru an qaada mu dëppoo naqadat ghazlaha an qaada mu teg an qaada fële daat ne naqadat ghazlaha an kaasa mi ngi mel ni ba ngay jàng wala aadiyaati dabha wala yéen ne wala aadiyaati adwa mu ne wala aadiyaati daat ne dabha lu tax ndaxte an kaasa ginnaaw dañuy firi benn rabb mu koy méngalee kóllëre gu ñu firi da koy def ni jigéen juy firi ay lettam ba mu firi lettee ne muy tasaaroo e fu ne kawar jëm fa mu nekk njañ noona mu mel la yàllay wax ne dof bi nuul doon def mu fasiroo ne dañu ne kaana bi makka imra'a xamqa taxilu qatlan summa tanquduhu wa kaana annaasu yaquluuna ma axmaqa haasihi ca makka ab dafa fa nekkoon su xëyee wut ak pis wala bok wut kecc tok rab ba ngon mu firi lam rabon lepp le benen misal day jël ben pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dadi nocc lam ñawon wala sax nga jël ben tayer bo xamne day ñaw waye du ci def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant.

waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayam nax dof bi day xey rabb ba ngon mu fiiriko wa ñun nak ñun tam non lañuy def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibisi aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yak nako ci samedi ji mu jex tak koku ak dof bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dof day day xey na jaay ma defar la ndekki mu ne waw mu defar jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam waxu

nek ben woni ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu ben lo xamne da fay ñak gantax tabarkalla mu taw ci dundu tambule ci am mo ngi benen gis gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu daal ni andi ak lëndëm go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenké wëndelu gi ni wëndelu ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko

0: mu indi beneen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baa mu koy jeexal. Mu indi beneen gis-gis ci li war nekk yàlla kenn la te ko am kàttan la, mooy jawu ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nekk ay dalail baahira ala qudratillahi jalla wa ala. Beneen tàmm bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am, wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñépp daal di jóg ci seeni xubuur seeni bàmmeel yi ñu leen suuloon. Ahlil jannati dem aljanna, ahlul naari dem naar, yàlla yàlla musal ci waa naar. Ñu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujrimoon yi te mooy ñi ma wuutoon yàlla itteel ci bis boo xam ne bii bis bu raglu la, bis saadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati aljahim. Ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xew, ñu texe di dem ca suuf sawara bi xelak. Misaar bi di tëj, misaar bi tëdd bii waxtaane benn tomb bu am na solo te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daal di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew. Tabaarakaala ñu tuddee ko nag suratu Yaasin, ndax yàlla tabaraka taala ci la ubbee saar wi tey ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquran karim. Yaasin nag tabaraka benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seeni bagage bàyyi la fa. Bon, ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat soo ko jàngee alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina oyofal nitit sukuraat wi ci moom. Yaasin moom tamit lañu waxoon te zamzam lañu waxoon ci moom yaasin lima quria bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekkl yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne inna li kulli shayin qalba wa qalbu alqurani yaasin wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Mu ne lenn lu nekk am na xol, xol alquran mooy suratu Yaasin. Suma sañul ndey képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu Yaasin. Wala yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam, wax ji rëy. Kon suratu Yaasin mu ngi noonu, tabaarakaallaa ñu ñëw jéem a teg ci li nga xam ne moom la ëmb. Bismillahi arrahman arrahim. Yaasin, wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo ba ñuy tàmbali ca suratu Baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne Yaasin moom def ne mooy yaa insaan ci laxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko Yaasin innaka la min almursalin. Am ñu ne dañ ne yaa sayid albashar, ñu ne Abu Bakar alwaraq moom moo ko tekkee nu ñu yaa sayid albashar. Wax jooju boo demee ci alqurtubi jukki fuk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca. Ñu nekk ci suñu réew mi dañoo gëm ne Yaasin noonu ko Ibn Abbas tekkee noonu la. soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan Yaasin wala Yaasin yaqra'u Yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun. mu ne Yaasin ma ngay jàng Yaasin, kon Yaasin moom mooy tur yonent bi Yaasin bisaar bi tabarkal. ba demee ca suñu maam maam Moussa ka mu ne ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru Yaasin. kon moom it tabarkalla nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala ni ñu tuddee ne turle tur yonent bi moom it dëppoo na ci. moo tax Sénégal ngay gis Yaasin mu jigéen tabarkalla Yaasin. yàlla mu ne wal qouranil xakim, giñ naa ci alquran bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaak soppi mbaa walbati. alqurtubi mu koy fil mu ne uxkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal. tafsir Abu Saoud mu ne dañ ko nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tuddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mu ngi ci xurtu bi fuk ak xatum juróom jukki fuk ak juróom mu ne أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم. نقول لك أبو سعود فيري من معنى والقرآن الحكيم مهني القرآن نسوا خمين كل يالله تبارك الله سب حكيم فهيدس léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat. léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ña ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkk ca noonu tabarkàlla. Yaasin wal qurani giñ naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamin almursaliina yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindee fi. Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh noo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu na xewagul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka lamin almursaliina giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi. yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wu ko du teew yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jin naa ne yónni naa la. bu ñëpp maase woon nag ne Mouhamad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko welbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daal di ñuy fekk ci nim koy wax innaka la minal mursalin ala siratin yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim yoon bu jub la amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak diina yonent yi la fi jutoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid. tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla arrahimi ku bër yërmande kat yàlla subhanahu wa taala kooku moo wàcc alquranul karim. dëgg la kenn munta wuutu yàlla ci wàcc alquran. amul ci doomu aadama yi ku mën a wax mbaam masa wax lu mel nii alquranul karim tanzila al azizi rrahim. léegi nag li tax mu wàcc alquran li tunzira nga ndax nga mana yar qauman nit ño xamne ma unzira ken warut abaahum seeni mam war ñu seeni mam war ñu seeni bay alquran dal kon da ñew ngir ñu warati agutun ci ñom ag ci ñom li tunzira qauman ma unzira abaahum dañu bëgg nga war nit ño xamne kenn mustawar sen bay kenn mustawar sen imam dañu war len fahum ñoom li leen war taxna ghafilun ñu saggan lañ mbolam ñu war ñu deglu warate ñak deglu warate yi taxna ghafilun ñu saggan lañ jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waara gu mu bok ci ghafilati ñu saggal goor ñu ni go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara efal ko lol lu tax dañ ko waara gu mu tax fu mu ghafilun teyit lu deg mu ne dañu waaru seeni bay ndax bay ji waaru ku dekk ak mom waaru yaay ji waaru ku dekk ak mom waaru mam ju waru ku dekk ak mom waru kon dal way ju yu waru li tunzira qawmum ma unzira abaahu nga war ci nit ño xamne ken waru seeni bay fofu mu ñak war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi saddam di def yalla yi tere nit dina nek ci keur ñak waru bu ñak waru mom gu pawi wala mom borom keur gi ñen bal ma mom borom keur gi nga gis doomum génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day doon toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool fobu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lam ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas réeréy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira abaahum fahum looloo tax ba ghafiloon ñu sàggan ku ñu waaru ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag doo ko indi ci jigante yi nag si yenn taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci ak ñooy naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafiloon looloy sàggan yàlla neen laqad xaqqa yeyna laqad xaqqa yeyna alqawl wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bi ñu gëmati laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya muhammad waaw laqad xaqqa yeyna alqawl wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom la yu'minuna biñu gëm ñak gëm ga mo leen yobé lolu warate wam mo leen ko jur ñak waru ga mo leen jural sagan cagante ga jural leen ñak gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonte bi nak ak bëgg ko leen leen nit di wax ne akamako bëgg te xamagul ndax wara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante te neena bëgg na yoonte bi laal di def nak yu muy téré tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflante du baax namuy wax ak nit ñi du baax namuy musoro yu yeb tabarakallah dar bu ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabarak wa taala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim kasyan daqya bañ leen di jëme soora aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaayoo tax na du ko mën a dini bay dëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñu ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yee ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàgganute guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fexiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pudya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi nga sëgg jëmale sa doq ci ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba demee tasiru jalaalay ni mu ne haza tamsilu wal muraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsiru jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa ma'na al-aya inna ja'alna haula'i al-mahtum 'alayhim bi-shaqaa kaman ju'ila fi 'unuqihi ghull wa jumi'a yadahu ma'a 'unuqihi tahta dhiqni fa mune fi ni tekke ay jumu ibn kasir mune ñi teural ci sen kaw ñu wara nek ñu texé bi ëlëk bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pul gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbiñ ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aya juróom ñett wa jaalna ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab jéppant bu kenn munutu jégg wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab jéppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak mur ci sa kanam mur ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëmoon fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw gis fi baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa absoynahum ñu nuur leen fahum la yubsiruuna kon nag duutu ñu gis waaw miiri sa kan ngay wax ñu miiri sa ginnaaw
1: nga wax ni baase la du do gisati ñi nekk ci ndëngte ba yàgg ca nuur la yàlla jëflante ñoom miiri seen kanam miiri seen ginnaaw baase leen léegi dootu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasinu yaqra'u yaasinan barkal di ñu nekk li siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci téeram bu rek ñu tuddee qilasu zahab téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wasallam kera bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee makka ñëw almadina wa is yamkuru bika alladina kafaru li yuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah yéefari quraish ak mushrikoo ne dañoo daje ca daaru nadwa ñu def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko ca biir waxtaan wa ñu déppoo ci nen léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa makka la wër makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ne jox ko jaasi nu ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yaasin ay juróom ñeent wasawaaun alayhim wasawaaun mooyam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuun du ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minuun du ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm li ànn man xayyama ala aqlihi dalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tugyaan laa tanfauhu alqawaari waalzawaajir laa yu'minu koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tagg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñun léegi ndeysaan kenn mënutu leen a waar wa sawaaun alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsiruhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk yàlla jàlla bu sa doo leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuun duutuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira abaahum foom gaafiloon war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak nafiq ak yu demé nek yoyu innama li fi nek dal tunziru dana waw manit taba adh-dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaibi ci ko ki rek moy war waw manit taba adh-dhikra ku top alquran diko jeffe koku mom day war ben wa khashiya arrahman bil ghaibi ragal yalla koku yindey waru ñu rek nga mëna ragal yalla ñoo mëna waru waye ku du ñi so leen waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi melni roti ku roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox ku roti su yebul ndox ndox mu ñu su ko def ci pos naka mënu waraté so jégé diko demlu ji té balay dem yobbu won nak xana falklo ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu balay dem yobbu won kay yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi loolu la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru ash-shaykh muhammad mutali sha'rawi moko dum tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha ken rek na mëna war moy man yakhshaha ak ku jid al akhir ñu dem tuti yalla wacc ci mom abasa won ko ne ko limu dañ wax ni ni gumba ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysha ni nek ay ministre ki député nga xam nañ len di len war te yuru ñu nab luñ def warate fiek fukki at buñ waru sa bu nga gëna mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru man ittaba adh-dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxo ba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla na yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ni 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke woon ñi fi kenn fekki wu ci ñe fekke woon ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinni ak 1000 kefe kefe dañ tamu yaal 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon ñu ngi fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñin yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def lolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranam wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ñu kaal defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajr al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukki ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashiruhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir difire mune al ajru karim moy paygu bari te yaatu rafet te jekk mu ne lool nag aljanna rek la mën a amee tabarkàll bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni